0: Definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
1: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja, najviša između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni se održao sastanak žurnih službi na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
1: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
2: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
3: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovima prevezeni u Milnu. Od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
0: Vijesti. Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito.

0: Ivana Pavić-Šimetin.
1: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
2: Mi znamo sve više različitih slučajeva, to su i nezaposlene osobe i one koji mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni se održao sastanak žurnih službi na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
1: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
2: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
3: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovi prevezeni u Milnu, od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
0: Vijesti. Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed Udruge roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
4: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
5: Mi znamo sve više različitih slučajeva, to su i nezaposlene osobe i one koje mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje mi imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja, najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 5 sati.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni se održao sastanak žurnih službi na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
2: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
3: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
4: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodo ovima prevezeni u Milnu, od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
1: Vijesti.
0: Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed Udruge roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
5: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
6: Mi znamo sve više različitih slučajeva, to su i nezaposlene osobe i one koje mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok u usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.

0: Uff, dobro jutro. To vam je sve što vam imam reći u 6:02 minute, a za 2, 3, 4 ću vam reći nešto malo ljepše. Dobro jutro, dragi slušatelji, nadam se da se budite, pomalo vrijeme je. Mi isto hoćemo. Ima nas nekoliko. Leo Vuković, Ivana Bašica, Ladi Ćosić, Marija Laptalo. Dobro jutro, dajte nam malo vremena pa ćemo opet.
1: Još uvijek lijepa si, al noćas odla.

Ne znam što bi točno rekla jer mi je bilo zima na autobusnoj stanici, ali zimurasto mi je bilo. Moram priznat, završava ljeto, ali da ga se još koristi. 21 stupanj, za 2 stupnje je temperatura pala od 5. 5 je bilo 23, sad je 21, vlaga 35%, puše bura, tlak zraka 1016 hektopaskala, a more je jučer u 17 sati, i to nam je zadnje mjerenje mora na DHMZ-u, bilo 26. Dobro jutro.

I gledam pjesmu prije ove i vidim zagradu i piše Van, i ko je Ivan Morrison i nikako se sjeti, ali dobro, ne vidimo dobro, 6:14 još ne. Dvije najave imam, jedna voda, jedna struja. Što se vode tiče, od 8 do 17 je, pa evo, skoncentrirajmo se, ste se. Zbog prespavanja na privremeni cjevovod u sklopu radova na aglomeraciji Dubrovnik, danas će bez vode biti Čajkovica, Nova Čajkovica, Podgaj, Knežica, Busljeno i dio Komolca od Tenturije do Čajkovice, te dio Tenturije od kućnog broja 64 do magistrale. Od 8 do 17 sati ste bez vode. Idemo dalje. Aha, i to kako. Ruke u zrak i tijelo vježbe.

Najtopliji smo u Hrvata, evo nas na 23, iako jutros meni barem bilo zimurasto, ok je. Najveća brzina vjetra izmjerena je u Dubrovniku, pa i to je isto nešto sad, para mi se posustalo, još smo na buri. A što sam vam htjela, da, Gospić najniži 9 stupnjeva, pa vi vidite, mi smo na 23.

0: HR mreža. Oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista. Adris.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
4: A što kanta, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
3: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
4: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
3: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
4: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potraži te na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Kruška abata. Kilogram 1,49 €. Limun 500 grama. 79 centi. I džumbir 250 grama. 99 centi. Plodine. Uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Noć je na požarištu na Braču protekla mirno unatoč snažnom vjetru.
2: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona o gospodarenju otpadom.
0: U 10 sati održat će se prosvjed udruge Roditelji za djecu ispred Zagrebačke elektrotehničke škole.
2: Mrtva utrka između lijevog i desnog bloka na izborima u Švedskoj.
0: Vrijeme danas promjenjivo, mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
2: Požar na Braču je pod nadzorom. Tijekom noći nije bilo većih plamenova ni izdimljavanja na gotovo 4000 hektara opožarene površine. Iako je puhao snažan istočni vjetar. Ostala je slika pustoši oko Milne u kojoj su se vratili stanovnici i turisti. Mirona Kastratović.
3: Nakon višednevne borbe s vatrenom stihijom na najvećem ovogodišnjem požarištu otvorenog plamena sinoć nije bilo. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević s Brača je poručio.
4: Slabi vjetar puše, znači nije ono što smo očekivali. Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu.
3: I požar koji je planuo iznad Bola ubrzo je saniran.
4: Odmah smo preusmjerili zračne snage i vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljane, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno, nema problema nikakva.
3: Planuo je i požar na području Trogira, na području Sevida, o čemu je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira, Marin Buble, rekao.
5: Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu.
3: Nakon dramatične noći u kojoj se više od 200 vatrogasaca borilo s vatrenom stihijom, život se u Milni polako normalizira, rekao je načelnik općine Frane Lozić.
6: Polako se normalizira, ali moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Evo, srećom nema te bure danas, to je stagniralo, nema vjetra. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
3: Požar se na Braču brzo širio zbog jakog vjetra, ali i zapuštenih i obraslih zemljišta, a potpredsjednik vlade Tomo Medved objasnio je da je ključno ulagati u prevenciju.
7: Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina? Moramo definirati i zakonski odnos prema vlasnicima tih nekretnina.
3: Milno su branila dobrovoljna vatrogasna društva s Brača, a u pomoć su im došli i vatrogasci s kopna. Na bračko požarište su stigle nove snage koje čuvaju zgarište i tako će biti dok se požar ne proglasi ugašenim.
0: Požar u prodajnom centru Eurogarden u Kaštel Sućurcu tijekom noći je lokaliziran, a na požarištu je cijelu noć dežuralo 16 vatrogasaca sa 6 vozila. Dva su vatrogasca tijekom intervencije lakše ozlijeđena.
1: Jutarnja kronika.
2: U 10 sati održat će se prosvjed udruge Roditelji za djecu ispred Zagrebačke elektrotehničke škole. Njime traže veću sigurnost u školama nakon napada na učenika kojem je drugi učenik zadao ubodne rane u prsnom košu i abdomenu. Iz KBC-a Zagreb poručuju da je dijete stabilno i pri svijesti. U tom napadu ozlijeđena je spremačica koja je pokušala pomoći dječaku. Koordinatorica kriznog tima Ministarstva obrazovanja Ivana Pavić-Šimetin.
8: Sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Treba li uvesti dodatne mjere sigurnosti u škole? Mogu li se ovakvi događaji spriječiti? To analiziramo u mreži Prvog u kojoj gostuju Momir Karin iz resornog ministarstva, sutkinja Lana Pete-Kujundžić i klinička psihologinja Dorotea Bratuša-Juraj. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: Vlada će sa sjednice u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Prije sjednice premijer Andrej Plenković sastat će se članovima znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću.
0: Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić zajedno sa stručnjakom za ustavno pravo Robertom Podolnjakom predstavit će prijedlog izmjene Ustava. Njime bi pravo na čistu vodu postalo temeljno pravo. To će biti jedna od tema oporbenog zareza prvog programa Hrvatskog radija u kojem gostuje predsjednik Mosta Nikola Grmoja. Emisiju od 15.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Završena je obnova jednog od najljepših dvoraca u zagrebačkoj okolici, dvorca Erdödy u Kerestincu. Za cjelovitu obnovu grad Sveta Nedelja povukao je 14 milijuna eura iz europskih fondova, a pokraj dvorca niknuo je i veliki Rimčev kampus. Na svečanom otvorenju u 10 sati bit će predsjednik vlade Andrej Plenković.
0: Danas se na Pelješcu obilježava 35. godišnjica akcije Rota, jedne od prvih uspješnih redarstvenih akcija na jugu Hrvatske, kojom su zauzeti strateški važni telekomunikacijski centri JNA Rota 1 i Rota 2. Na brdu iznad Kune Pelješke očekuju se brojni branitelji, a dolazak su potvrdili i potpredsjednici vlade Tomo Medved i Branko Bačić. Program počinje u 10 sati, a sveta misa u crkvi Uznesenja Marijina je u Kuni u 12 sati.
2: Divlje i obijesne vožnje na ilegalnim okupljanjima vozača izazvale su golemo nezadovoljstvo ljudi na Krku i u Rijeci, gdje je bila blokirana jedna od glavnih prometnica, čvor Škurinje. Dok su vozači divljali, mnogi ljudi zapeli su u kolonama i satima čekali prolazak. Ilegalna okupljanja danima su mijenjala lokacije od Krka i Kukuljanova preko Crikvenice i Platka do Rijeke. Policija procjenjuje da je na njima sudjelovalo oko 1500 vozila, uglavnom stranih registracija. Snimke se analiziraju i svi prekršitelji mogli bi požaliti zbog obijesnog divljanja na cestama. Načelnik policijske uprave Primorsko-goranske Hari Brnat i riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
9: Razumijemo revolt građana i mi smo jako nezadovoljni događanjem. Ne možemo reći da je policija prepustila sve slučaje, doista se jesmo organizirali. Ovo je bilo nepredvidljivo.
10: Ne želimo da Rijeka bude poprište, da tako kažem, takvih događanja koje u velikoj mjeri, dakle, ugrožavaju sigurnost naših građana. No isto tako da ćemo tražiti konkretne odgovore oko toga je li poduzeto sve što je bilo potrebno.
2: Predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin iz Možemo zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Tvrdi da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim pretragama da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
11: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima.
0: Zdravlje djece nije reket, pravilnik nije cjenik, a sigurnost djece nije prostor za skupljanje političkih bodova, odgovorilo je Ministarstvo zdravstva na tvrdnje Ivane Kekin. Ističu da ministarstvo ne određuje cijenu zdravstvenih pregleda sportaša, te da donošenje pravilnika proizlazi iz Zakona o sportu, a ne da bi se stvarala nova obveza roditeljima ili pogodovalo bilo kome. Ministarstvo navodi kako je zastupnica Kekin izostavila podatak da se pregled prema novom modelu obavlja jedan put na godinu, a prije obveza bila dva puta na godinu. Svijet. U Švedskoj su održani parlamentarni izbori. Prema nepotpunim rezultatima, stranke lijevog centra koje podupiru čelnicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson za premijerku osvojile su 175 mandata, jedan više od stranaka desnog bloka koje podupiru sadašnjeg premijera Ulfa Kristerssona. Studentski pokret danas će predati potpise za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji, raspisane za 25. idućeg mjeseca. Građane su pozvali da im se pridruže u povorci do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva. Na kraju dvodnevnog posjeta Irskoj, američki predsjednik Donald Trump najavio je da će ukinuti američke carine na irski viski. On podliježe carinama od 10%, dok se za onaj proizveden u Sjevernoj Irskoj ili drugdje u Ujedinjenom Kraljevstvu ne plaća carina.
2: Ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, ona bi mogla uništiti ljudsku vrstu. Ustvrdio je to bivši istraživač u tvrtki Anthropic Jacob Coxon. Ističe da su svi koji rade u toj industriji istinski uplašeni i zabrinuti za sudbinu čovječanstva u iduće dvije godine. Anabela Lajkov.
12: Brzi razvoj umjetne inteligencije mora se zaustaviti, a sve više velikih tvrtki koje se njome bave traže bolju regulaciju. Kako kaže Jacob Coxon, uplašeni su zbog ishoda utrke u razvoju njezinih modela i dodaje.
13: Vjerujem da će, ako ne usporimo s takvim napretkom kakav je sad, postojati dobri izgledi da ćemo svi umrijeti u bliskoj budućnosti. Ne pretjerujem kad kažem da ljudi koji rade u industriji vjeruju da postoji mogućnost uništenja ljudske vrste, te da postoji različit broj načina na koji bi se to moglo dogoditi. Svi su toga svjesni dok rade na razvoju tehnologije.
12: Pritom ističe.
13: Mislim da je sam koncept izrade superinteligentnih modela poput prizivanja neke vrste izvanzemaljske vrste koju u potpunosti ne razumijemo. I to je prilično zastrašujuće. Bez obzira na ono što radite, umjetna inteligencija imat će znatan učinak na vaše živote. Zbog toga je jako važno paziti u kojem smjeru stvari idu, a ljudi koji stvaraju tu tehnologiju žele upozoriti da su ljudi nesvjesni opasnosti koja se stvara.
12: Američki predsjednik Donald Trump pak odmahuje rukom na takva upozorenja.
13: Reći ću vam da smo ispred Kine u razvoju umjetne inteligencije. Mi smo najsofisticiranija zemlja na svijetu i želim da tako i ostane, jer tko god dobije bitku na tom području, pobjednik je. Možemo ostaviti zaštite, no mislim da su oni koji upozoravaju izvor negativne energije i govore o stvarima koje se neće dogoditi.
12: No vlasnik tvrtke Anthropic Dario Amodei poslao je otvoren poziv svim tvrtkama da uspore razvoj, to među ostalim uvođenjem neovisnih procjenitelja koji bi nadgledali sigurnosne mehanizme te ograničili razvoj neprovjerenih modela. S njim su se složili Elon Musk kao i čelnik tvrtke OpenAI Sam Altman, a Anthropic je prije nekoliko dana objavio izvješće u kojemu je potanko prikazano kako su neki korisnici njegov model Claude iskoristili za primjerice razvoj oružja i kibernetičke operacije nadzora i prijevare. Ne treba zanemariti ni činjenicu da su nedavno u programu OpenAI modeli počeli surađivati i koordinirati svoje aktivnosti kako bi ih sakrili od svojih tvoraca.
2: Već šestu godinu zaredom u Zadru se okuplja svjetska i domaća IT scena. U sportskoj dvorani na Višnjiku danas počinje Infobip Shift, najveća programerska konferencija u jugoistočnoj Europi na kojoj se očekuje nekoliko tisuća sudionika iz svih krajeva svijeta. A glavna tema je opet sve prisutna umjetna inteligencija. Veliku pozornost usmjeravaju i na domaće startupove. Predavači i ove godine stižu iz poznatih svjetskih tehnoloških tvrtki, kaže to organizator Stipe Cigić.
14: Ove godine dolaze iz kompanija kao što su OpenAI, Google DeepMind, Apple, Nvidia. Mislim da su to kompanije koje su vrlo dobro poznate. Pogotovo OpenAI u ovom današnjem svijetu ne treba puno predstavljati. Što su doslovno ljudi koji oblikuju ovu tehnologiju. AI je jednostavno u fokusu. Mislim da je to tehnologija koja je neizbježna, koja se može primijeniti naravno i za loše, ali i za odlične i dobre stvari. Ali ono što najbitnije, što želimo reći ovdje programerima i našoj ciljenoj publici, neće vas se zamijeniti, ali kako ići u korak s tom tehnologijama, ne protiv nje, zato Shift i služi, među ostalim.
2: Rijeka je danas ponovno mjesto susreta autora, čitatelja, knjiga, ideja. U 19.30 počinje festival Vrisak. Tatjana Sandalj.
15: I ovogodišnji Vrisak nudi brojne književne razgovore, predstavljanja knjiga, gostovanja autora, te programe za različite generacije publike.
16: Ove godine će se Vrisak odvijati na 4 lokacije, dakle to su te dvije scene u knjižari, jedna manja i jedna veća. U gradskoj knjižnici će biti dio programa, u dječjoj kući dio tih promocija knjiga za djecu i zadnji program, taj after na kraju je kao i uvijek u dnevnom boravku.
15: Tumači programski direktor Vriska Drago Glamuzina. Sve će početi večeras u 19.30 na trgu Matije Vlačića Flaciusa u Rijeci uz
16: autoricu iz Ukrajine, Oksanu Zabuško, a s njom će biti na otvorenju također gosti Vladimir Arsenijević, pisac iz Beograda, ali nažalost evo postao je najpoznatiji sad prije mjesec dana kad je pokušao organizirati komemoraciju za žrtve Srebrenice u Beogradu kad su ga huligani navijači pretukli.
15: A onda slijedi parada knjiga i autora, dodaje Glamuzina.
16: Pokušavamo imati neku jaku reprezentaciju domaćih pisaca i imamo zanimljive goste iz regije. Ove godine recimo dolazi se Mezdin Mehmedinović, jedan možda od najvažnijih pisaca u regiji, Tade Golub iz Slovenije, dolazi nam iz Dobroške Truda Tajge, dolazi nam jedna zanimljiva autorica iz Poljske, Aleksandra Vojtašek, i napisala je knjigu zapravo o Hrvatskoj. Knjiga se zove Fjaka.
15: Od Fjake sigurno ne pati vjerna publika Vriska, a ni riječki autori. Ove godine ih je desetak u festivalskom programu koji traje do 19. rujna.
1: Jutarnja kronika.
2: Udruga Europa Dona Hrvatska pokrenula je javno zdravstvenu kampanju pod nazivom Valuta mog života. Ciljevi kampanje su jednaka dostupnost terapija za liječenje karcinoma u svim dijelovima Hrvatske, pravovremena dijagnostika i liječenje. Kampanju će na konferenciji u Zagrebu danas predstaviti stručnjaci, ali i ambasadorice kampanje, hrabre žene koje su odlučile javno podijeliti svoje životne priče. Poslušajmo gospođu Tajanu Dorić-Šerić.
17: Vi saznate u čekaonici da imate pravo na inkluzivni, da možete ovo, da možete vamo, da možete tamo. Sve su to rekla, kazala teme koje trebate istražiti, koje trebate otići, skupiti hrpu papira, to kopirati, pa originale, pa vam zagube, pa tražite ponovo, pa nije dobro. Pa sad, znači, nemam snage za živit, a moram obaviti hrpetinu birokracije i papirologije i čekat. Ja možda nemam vremena čekat.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da se dogodila prometna nesreća na autocesti A1 na 219. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine. Velike su gužve, povećana gustoća prometa na autocesti A3 između čvorova Otok Svibovski i Kosnica te Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Povećanje je gustoće prometa i na autocesti A4 između čvora Sesveta i čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Vozi se u koloni u pokretu. Dakle, na zagrebačkoj obilaznici uobičajena slika, gužve, kolone, sad je 7 sati 16 minuta. Stigli smo do kraja jutarnje kronike. Ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Noć je na požarištu na Braču protekla mirno, unatoč snažnom vjetru.
2: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona o gospodarenju otpadom.
0: U 10 sati održat će se prosvjed udruge Roditelji za djecu ispred Zagrebačke elektrotehničke škole.
2: Mrtva utrka između lijevog i desnog bloka na izborima u Švedskoj.
0: Vrijeme danas promjenjivo, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
18: U sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je svladao Slaven Belupo 1-0 i preuzeo vrh ljestvice. Srđan Fabijanac.
19: Nije to bila neka posebna kvalitetna utakmica, bolji nogomet gledali smo u prvom poluvremenu kad je pao i gol odluke u 22. minuti. Bamba je nabacio s desne strane, zaboravljen u 16-tercu, ostao Dalison, pogodio glavom, zapokazalo se na kraju krajnjih Hajduk Slaven Belupo 1-0. U nastavku praktički bez uzbuđenja do 70. minuta, kad je Zicer promašio Martin za Hajduk. U idućem napadu gosti imali izgledan slobodan udarac na 70 metara, loše je pucao Mitrović i to je bilo uglavnom to. Belupo je zadnjih 15 minuta igrao s čovjekom manje zbog dva žuta kartona, isključen je Mažar. Završilo je pred 15.000 gledatelja 1-0.
18: Istra je pobjedila Rudeš s 3-2. Dameo Ramić-Kovačić.
20: Tri boda Istre na račun trostrukog strijelca Emira Frederiksena, koji je u 11. minuti zabio s 11 metara nakon što je kazneni udarac izborio Škafar Žužić. Asistent u 28. minuti za prizeman šut Frederiksena s ruba 16-terca i odlazak Istre na 2-0. U 58. Ahmeti je gurnuo Frederiksena u šansu iz kosa s desna za treći pogodak i 3-0 domaćina, što je uz još i gredu Škafara Žužića te Zicer Tomića djelovalo kao siguran kapital. Ipak u završnici naoko bezopasni Rudeš koristi opuštanje domaćina. Saho i Ileč u 85. i 89. minuti izlaze sami pred vratara i vraćaju goste na 3-2, ali potpuni preokret ipak se nije dogodio i bodovi su ostali u Puli.
18: Kolo će večeras zaključiti Gorica i Varaždin. Utakmicu od 18 sati pratimo na drugom programu. Džudašica Petrunjala Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od Danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja.

0: kolo Europskog kupa. Nakon što su i u drugoj utakmici pobijedili Westmanu s Farskih otoka, bilo je 34-30. Njemački tenisač Aleksander Zverev pobjednik je US Opena. U finalu je sladao Amerikanca Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2 i osvojio svoj drugi Grand Slam naslov, prvi je bio ovogodišnji Roland Garros. Vodeći u ukupnom poretku u Formuli 1, Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobijedio je na velikoj nagradi Španjolske na novoj stazi u Madridu ispred Maxa Verstappena u Red Bullu i Landa Norrisa u McLarenu. Za dva tjedna je velika nagrada Azerbajdžana. U MotoGP-u na velikoj nagradi San Marina najbrži je bio Španjolac Mark Marquez, Šveđanin Oliver Solberg pobjednik je relija Chile u VRC prvenstvu, a Španjolac Enric Mas slavio je na Vuelti biciklističkoj utrci po Španjolskoj. Peti put zaredom američke košarkašice su svjetske prvakinje, srebro za Francuskinje, bronca za Španjolke.
1: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
2: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Jutros se glavninom sjevernije od Hrvatske premješta oslabljeni frontalni sustav, pa je u većem dijelu zemlje promjenjivo i pretežno oblačno, unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice ima kiše i pljuskova, a najmanje oblaka ima na krajnjem jugu. Vjetar je većinom slab, jedino u Dalmaciji puše umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 9 Celzijevih stupnjeva, Slavonski Brod 16, Bilogora, Bjelovar, Kutjevo, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sisak i Varaždin 17, Malinska i Šibenik 19, Opatija i Rab 20, Senj 21, Lastovo i Rovinj 22, te Dubrovnik i Konavoska Preblaka 23 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoji pljusak koji poslije podne može biti praćen grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer ponovno posvuda bura koja će postupno jačati. Najviša temperatura zraka bit će između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom sunčano, a unutrašnjosti će biti oblačnije, ujutro mjestimice s maglom, poslije podne se i unutrašnjosti očekuje razvedravanje. Još u prvom dijelu dana na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno velebita na udare jolujna, sredinom dana će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Najniša temperatura zraka bit će od 10 do 15, na moru između 18 i 23, a najviša dnevna viša nego danas od 22 do 27, u Dalmaciji do 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Oglasi.
6: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
7: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.

0: jedan od najvećih svjetskih pijanista. Svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
1: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
2: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
0: Oglasi.

Dobro jutro, dobar dan, 7.28, pa ću vam reći, niko sretniji od mene što sam se jutros došla družit s vama. Zima, evo me kod Tarzan cijelo jutro nešto zijeham, pa u nekom trenutku će se i to, ja vjerujem, nekako iznivelirat. Nastavit ćemo uz u prijevodu hvala ti Bože, pa recimo tako, hvala što smo tu, hvala što smo skupa i hvala što smo mogli jutros. Ima nas Ivana Bašica, Leo Vuković, Ladić Osić, Marija Laptala, na 2-2 smo za sad. Dobro jutro.

E tako, zahvalni jer don imamo, a kakav je don? Pa ja sam se malo smrzla, prostite, ja sam jutros i još uvijek mi je zima, što ne znači da će biti i vama, to je moj osobni dojam, nemojte da vam ja budem termometar, ali bi vam preporučila još uvijek neki plašt eventualno da imate. Vedro puše, umjerena bura, 23 još uvijek stupnja, 26 more, 34% vlage, 1017 hektopaskala, tlak zraka. Plovimo na 2, što se stanje mora tiče. Dobro jutro, dobar dan.

E, tako, malo čovjek pokašlje kad ne treba, ali dobro, to je u redu. Imam vam dvije obavijesti. Podsjetnik na ono što sam vam već pročitala. Voda struja od 8, bez vode Čajkovica, Nova Čajkovica, Podgaj, Knežica, Busljeno i dio Komorca od Tenturije do Čajkovice, te dio Tenturije od kućnog broja 64 do magistrale. Vi ste bez vode od 8 do 17, a bez struje od 8 do podne naselja Mravinjac i Riđica. I sad ono prekrasno, pa sad ko voli, njegove.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Rujna 14. 1843. godine Dubrovnik je pogodio žestoki potres. 14. rujna 1991. godine izvedena je akcija Hrvatske vojske Zelena tabla, u kojoj su osvojena skladišta u malim barama pokraj Ploča. Blagdan je uzvišenje Svetoga križa, koji se 14. rujna obilježavao kao blagdan i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike, a danas se svečano slavi u brojnim župama Dubrovačke biskupije. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Višeslav, Slavko i Križan. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 1252. godine srpski kralj Uroš I. napao je Dubrovnik, koji se tako našao u velikoj neprilici. Rat ipak nije potrajao dugo, već 13. kolovoza te godine sklopljen je mir. Tim povodom sačuvana je Uroševa ugovorna isprava kojom se uglavnom uređuju trgovačka pitanja, a iz kojih je vidljivo kako su se dubrovački poslanici obvezali da će kralju Urošu isplatiti određenu svotu novaca. Nađena je i priznanica napisana 14. rujna te 1252. godine, kojom Urošev poslanik Grdoman priznaje da je od Dubrovčana primio 1200 perpera, što ima značaj otkupne cijene za dobiveni mir.
2: 14. rujna 1843. godine Dubrovnik je pogodio žestoki potres. O tom potresu doznajemo iz izvještaja doktora Pinelija, koji je zapisao da je spokoj ugodnog jesenskog dana bio odjednom prekinut najstrašnijim fenomenom prirode. U 4 sata i 57 minuta poslije podne, žestoki potres okomitoga pravca unio je jezu u pučanstvo. Trajao je 4 sekunde. Još nije bio sasvim prestao kad je nastupio još jači, praćen vjetrom s jugozapada i podzemnom tutnjavom u trajanju od 4 ili 5 sekundi. Stanovnici se još nisu oporavili od pretrpjela straha kad su od 17 sati i 20 minuta unutar 70 minuta njihovu tjeskobu obnovila 3 nova potresa. Svi su ljudi napustili grad i kuće, tražeći sklonište u gružu, neki u kućama predgrađa, a najviše njih pod vedrim nebom na Pilama. Oko ponoći ljudi su se vratili u svoje kuće. Međutim, u 1 sat i 28 minuta u noći, jaki potres od 4 do 5 sekundi iz jugozapadnog pravca ponovno je pučanstvo nagnao na očajnički bijeg iz grada. No, tu agonija nije završena, a o tome poslušajte u sutrašnjem Gradoplovu.
0: 14. rujna 1883. godine u Gruškoj luci ulovljena je morska lisica duga 4 metra i 30 cm. Morska lisica je, uz ostale eksponate, ribe, ptice, bodljikaše i rakove, puževe i školjkaše Jadranskoga mora, izložena u Prirodoslovnom muzeju.
1: 14. rujna 1919. godine u Dubrovniku je osnovana Narodna ženska zadruga, zaslužna za brojne todobne humanitarne akcije. 1920. godine njezinim zalaganjem osniva se dispanzer za grudne bolesti. 1922. godine utemeljena je savjetnica za majke, u kojoj je besplatno pregledavana dojenčad, a iste godine otvoreno je dječje zabavište, u kojem je već iduće godine pridruženo i obdanište, u kojem se hranilo 30 najsiromašnije djece. 1925. zalaganjem ove zadruge u Dubrovniku je otvorena poludržavna ženska zanatska škola te ženska građanska škola.
0: U noći s 13. na 14. rujna 1941. godine eksplozivom je oštećen most na potoku Ljuta u Platu. Most su minirali zajedničkom akcijom župski i hercegovački komunisti. Usjek u Duboko Ljutoj sličnu sudbinu doživio je i 50 godina kasnije, tijekom listopada 1991. godine, na početku Domovinskog rata, kada je Hrvatska vojska pri povlačenju iz strateških razloga zbog usporavanja neprijateljskog prodora prema župi i Dubrovniku minirala i urušila 50 metara puta u usjeku. Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 14. rujna 1947. godine u Budimpešti je rođena Margit Cetinić, Dubrovkinja, dugogodišnja nastavnica u glazbenoj školi u Dubrovniku, 1977. godine preuzima vođenje katedralnog zbora, a 1979. s grupom zaljubljenika osnovala je katedralne madrigaliste, koji pod njezinim vodstvom zajednički nastupaju na svim većim liturgijskim slavljima. Za njen rad papa Benedikt XVI. Odlikovao ju je odličjem Svetog križa za crkvu i papu. Margit Cetinić dobitnica je nagrade grada Dubrovnika 2017. godine.
2: 14. rujna 1964. godine u Kladnju u Bosni i Hercegovini rođen je Goran Gojković, poginuo 21. svibnja 1992. godine u Slanomu, kao pripadnik odreda naoružanih brodova Dubrovnik, prilikom izvršenja borbene zadaće oslobađanja mjesta.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. U sklopu operacije blokada vojarni JNA i zauzimanje skladišta oružja početkom oružanih sukoba 1991. uspješno su izvedene dvije akcije oduzimanja oružja iz vojnih skladišta u Pločama. Nakon akcije Zbrojovka izvršene u noći 22. srpnja te 91. uslijedila je akcija nazvana Zelena tabla. U ovoj akciji, izvedenoj 14. rujna 1991. godine, zapljenjena je značajna količina oružja, kao i pješačkog i topničkog streljiva. Samo dva sata nakon zauzimanja skladišta, ulaze ratni brodovi koji razaraju grad.
1: Uz stalni pričuvni sastav u MUP-u Republike Hrvatske tijekom travnja i svibnja 1991. osnovano je 18 posebnih postrojbi policije, pa tako i SJP Grofovi u Dubrovniku. Poseban značaj za obranu prostora cijele Južne Dalmacije imala je njihova uspješna akcija za uzimanja armijskog čvorišta Veze Rota na Pelješcu, izvedena 14. rujna 1991. godine. 14. rujna 1992. na južnom bojištu poginuo je pripadnik 1. brigade Hrvatske vojske Tunjo Krištić. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Danas se na Pelješcu obilježava 35. godišnjica akcije Rota, jedna od prvih uspješnih redarstvenih akcija na jugu Hrvatske, kojom je zauzet strateški važan telekomunikacijski centar je na Rota 1 i Rota 2. Na brdu poviše Kune Pelješke očekuju se brojni branitelji, a dolazak su potvrdili i potpredsjednici vlade Tomo Medved i Branko Bačić. Program počinje u 10 sati, a sveta misa u crkvi Uznesenja Marijina je u Kuni u 12 sati. U hotelu Sumratin bit će predstavljen program 13. izdanja Good Food Festivala 2026. O novostima više u 11 sati na konferenciji za medije Turističke zajednice grada Dubrovnika. Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku i Dubrovačke knjižnice pozivaju vas na predavanje doktorice znanosti Ide Cvjetković Našijenci u svijetu. Tema iseljavanje u 19. stoljeću te uspješne priče Našijenaca Selafita i iz Dubrovačkog primorja u novim sredinama. Početak je u 18 sati u Salavči od zrcala Narodne knjižnice Grad. Andreja Bralić-Paljetak iz Dubrovačkih knjižnica.
1: Tko su bili ljudi iz Dubrovačkog kraja koji su u 19. stoljeću krenuli u svijet, ondje ostvarili velike poslovne uspjehe, ali nikad nisu zaboravili svoj rodni kraj. Životne priče Paska Baburice s Koločepa, Iva Kuljevana s Lopuda, Federika Glavića sa Šipana i braće Mihanović iz Dubrovačkog primorja, uspješnih gospodarstvenika i velikih dobrotvora. Dođite i otkrite priče o Našijencima koji su ostavili snažan trag daleko od doma, ali i zadužili vlastiti zavičaj.
0: Večeras je u Art radionici Lazareti predstavljanje knjige Zahvalnost pripada uzvišenom autora Hadžije Murizadelića. O knjizi i temama koje otvara sa autorom će razgovarati glavni dubrovački imam Salkan Efendija Herić, dr. Elharun Selimović i Nikolina Sajević. Početak je u 20 sati u 10. lađi Lazareta. U sklopu programa Ulicama našeg grada na šetnici u Vali Lapad nastup je Trija Laus. Početak je u 21 sat. Vrijeme danas djelomično na oblačenje, od sredine dana ponegdje uz malo kiše. Postoji mala mogućnost za pokoj pljusak s grmljavinom i to uglavnom duž obale, u noći razvedravanje. Slaba do umjerena, u početku ponegdje i pojačana bura, tijekom jutra će oslabiti. Poslije podne umjeren, ponegdje i pojačan sjeverozapadni, uz obalu ponegdje i jugozapadni vjetar prema kraju dana i u noći u okretanju na umjerenu do pojačanu, ponegdje i jaku buru. More malo do umjereno valovito, maksimalne dnevne temperature zraka od 25 do 29 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti čitala Marija Laptalo, uredio Mario Buconić.

0: Idemo, dragi slušatelji, iz 23 na 16 stupnjeva iz Dubrovnika u Zagreb. Hrvatski autoklub Zvjezdana Horvat je s nama. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Situacija, osim što ste svježi i pretpostavljam u dužim rukavima nego mi.
1: Tako je, da, da. Ugodno je, nećemo se žaliti.
0: Ne smijemo. Na ništa se ne smijemo skoro žaliti.
1: Da, nema koristi, tako.
0: Dobro.
1: No, neće se žaliti jutrosni vozači, vjerujem. Oni su nam trenutačno u fokusu i možemo im poručiti da uživaju u ovakvim uvjetima za vožnju, gotovo pa idealnim. Nema nikakvih posebnih ograničenja u ovim trenucima, iako je u jutarnjim satima, rano jutarnjim, palo nešto kiše, malo kiše u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, tek toliko da nas dodatno osvježi. Uglavnom, vozi se uz dobre uvjete za vožnju i tako bi trebalo potrajati tijekom cijeloga dana sve do kasnije poslijepodne, točnije do navečer, kada se očekuje jačanje bure. Eto, to bi moglo značiti i dodatna ograničenja u prometu, no osim vremenskih uvjeta, dakako ograničenja će tijekom dana biti i zbog brojnih radova na našim cestama, pa vozače treba pozvati na strpljenje i oprez, a isto tako ih podsjetiti da pripaze na brzinu kojom voze, da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, i dakako informiraju se prije nego što se uključe u promet zbog promjenjive situacije, zbog gustoće prometa koja se mijenja tijekom dana i dakako izvanrednih prometnih događaja koji mogu utjecati na tok prometa. Jutros su gužve na graničnim prijelazima Karasovići i Vitaljina, gdje je pojačan putnički promet, no na ostalim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom uglavnom su gužve u prometu teretnih vozila, te su već sada na nekima od njih višesatna čekanja. Jednako je tako, jutros redovito stanje u pomorskom prometu, nadamo se da neće biti poteškoća s plovidbom tijekom dana, no svakako pratite razvoj situacije i dakako donesite razboritu odluku koja će jamčiti sigurnost vama, ali i svim ostalim sudionicima u prometu.
0: Hvala vam puno, slažemo se sa svim savjetima, oprez i nemojte zaboraviti, drugi je tjedan škole, imamo tako školaraca je putem, pa mislimo i na njih. Hvala vam.
1: Čujemo se, sretan po svima.
0: Pozdrav, do slušanja.

Dobro ste došli u Konavle, dragi slušatelji. Pa predstavit ćemo vam sad o čemu se radi, a predstavit će vam i antičke jelovnike na jadranskom i panonskom prostoru, doktor. Za vas 16. rujna, što bi bila srijeda, u 19 sati pridvorje.

I tema nam je tango, podsjećam, pa pogledajte, još je uvijek na vrijeme, od 23. do 27. rujna Cavtat i Gruda postoji mjesto susreta plesača, glazbenika i ljubitelja argentinskog tanga. Udruga Tango Dubrovnik četvrtu godinu zaredom organizira međunarodni festival Konavle Tango Dream, koji je tijekom proteklih godina postao lijepa tradicija, mjesto susreta domaće, međunarodne i lokalne tango zajednice. Dakle, Tango Dubrovnik, stranica, pogledajte detalje programa od 23. do 27. rujna.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
10: Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

0: kvalitetna prehrana koja je za razliku od možda današnjih nekih tradicija u domaći samo puno više imala različitih začina i koristila je sve što priroda nudi. Od toga da su se koristile začine koji su se nalazili u okolici, ali su dolazili iz dalekih prostora. Ono što je isto jedna specifičnost je taj riblji umak garum koji se radi od fermentirane ribe, koji je, se nalazi u gotovo svim receptima, a zapravo prva neka reakcija na to ajme što će staviti riblji umak, ali taj umak nije nejestiv, on podiže hranu kod današnji, oni eovi slični koje čitamo da li nam je čokolada preotrovna, zapravo su ti neki umaci što su oni dodavali činili hranu puno ukusnije.
1: Jeste pokušali rekonstruirati taj umak? Ne vi osobno, ali...
0: Jesam, osobno sam ga iskrala.
1: Jeste?
0: Jesam i zapravo je... On ima taj miris po ribi, ali kad se iskuha, to je sasvim upotrebljivo nešto što ni ne osjeti da se u hrani nalazi nešto neobično.
1: Mm-hmm. Dobro. E koliko začina još uvijek imamo, recimo, koje bi mogli koristiti, a više ih uopće ne uzimamo u obzir?
0: Pa neke ne znamo ni da koristimo. Naprimjer, postoji taj začin ljupčat koji se nalazi u nekakvim mješavinama začina tipa vegeta, a koristimo je svakodnevno, a ne znamo da se taj začin zapravo daje taj miris. A možda ga čak i u vrtovima vaših baka i majke ima, postoji. Puno više su se koristili začini za recimo jedan čubar, koji je, smatra se da je toliko intenzivan da može čak i sol zamijeniti da popravi hranu. I slično, ima jako puno toga što mi još danas koristimo, zaista, a ima toga nešto što ni ne znamo da koristimo. A i neki su potpuno drukčiji, na primjer, postoji ta cijela grupa tih tekućih začina, od samog tog ribljeg umaka do iskuhavanih vina koje su se dodavali u hranu i slično. Ono što je... posljedice koje su nalikovale skorbutu, ali je sad o tome da mi se zgražamo zašto oni nisu znali da su olovne posude bile otrovne, a mi danas toliko plastike koristimo i znamo da nije zdrava. Zapravo na drugi način.
1: Da, ali se trujemo još uvijek.
0: Da.
1: Hoćete li možda i sugerirati neke jelovnike kako bismo mogli i napraviti nešto što se jelo tad?
0: Jelovnik...
1: Samo u drugim posudama.
0: Naravno, nemojte koristiti olovne posude, ali ono što možete napraviti, što je vrlo jednostavno, to je jedan žrtveni kruh, lipum, koji se radi od... feta, sira, brašna i jaja. Napravi se male krušiće koji se ispeku na lovoru i to je jako.
1: U samostanu u Pridvorju, kako ste ga zamislili?
0: Zapisali smo ga kao jedno tako popularno predavanje u kojem, kroz koje će se napraviti pregled svega svih jelovnika koje smo uspjeli rekonstruirati iz tih podataka koji su nam sačuvani iz arheoloških izvora, iz pisanih izvora, iz antike i slično.
1: Hvala vam puno na ovoj najavi i onda se vidimo u srijedu.
0: Vidimo se u srijedu, hvala vama.
1: Poštovani slušatelji, s nama je bila viša znanstvena suradnica na Institutu za arheologiju u Zagrebu, doktorica znanosti Ivana Ožanić-Roglić.

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Ivanice Lazaret, autor će predstaviti svoje djelo uz pomoć glavnog dubrovačkog imama Salkana Efherića, doktora El Haruna Selimovića i gošće Nikoline Sajević. Biće zanimljivo vidjeti kako taj naš, između ostaloga, i sugrađanin zapravo opisuje taj svoj veliki životni put, još iz Sidnija kroz Europu pa sve natrag do Dubrovnika.
1: Autor je 54. godište, tako da ima iskustva.
0: Da. On je zapravo još 75. godine krenuo iz Beča u Australiju i tamo je proveo najveći dio života i zapravo je više, osim tog nekakvog svog poslovanja u strojarstvu, se bavio i dobrotvornim i humanitarnim radom i aktivni je volonter islamske zajednice. Vodio je, evo, recimo, zanimljivost, radijski program na bosanskom jeziku koji je osnovao i pokrenuo 90. godine u Sidniju, a više godina zapravo vodi predavanja koja su posvećena praktičnom islamu, pa vjerujem da će imati puno toga i za ispričat večeras.
1: Znači, večeras 20 sati uz svoje goste i ljude koji će možda predstaviti i njegovo djelo i autora malo više. Rekla sam na početku, aktivnost Uzmi prostor, što ona konkretno znači?
0: Ona je način na koji mi zapravo nudimo svoj prostor Arte Radionice Lazareti i građanskim inicijativama i pojedincima i ostalim udrugama. Onda kad zapravo nemamo neke svoje aktivnosti, odnosno kad je prostor slobodan, bez ikakve naknade, i tu zapravo i dalje gradimo taj prostor Lazareta kao uvijek i onaj koji odgovara na potrebne šire lokalne zajednice, tako da dosta često imamo i ovako neka predavanja koja nisu nužno dio našeg osnovnog programa. Imamo i neke druge teme koje pokrivamo, recimo sjetimo se Mojaša i njegove izložbe o ADHD-u i prikladnog razgovora. Zatim naravno uvijek primamo naše prijateljske GK ploče i GK grad za njihove neke aktivnosti, zborove građana i radionice. I na taj način već, ja mislim, možda me krivo sjećanje služi, ali nadam se da je dobro, od 2019. zapravo imamo i tu nekakvu dodatni segment našeg djelovanja. Tako da uvijek ostanemo kad nemate negdje neki prostor za nešto svoje prikazat ili organizirat, mi vam tu stojimo na raspolaganju kada imamo vremena i prostora osim svojih aktivnosti.
1: Možemo onda ponuditi vaš prostor kao aktivnost Uzmi prostor i evo nekome možda od naših slušatelja koji ima interesantan program, ima što za ponudit, ima što za predstavit, da vam se obrati pa da iskomunicirate je li vaš prostor tad zauzet ili ne.
0: Da, tako je, dovoljni prostor 10 lođe, odnosno lođe X, kako je nazivamo, prve do banja, i galerije Otok, kako se radi o nekom manjem događanju.
1: Samo da opravdam naglasak, nije ovo bilo zauzet. Evo, ne mogu sad, mislim, ne bi taj naglasak sebi mogla oprostiti. Moramo napomenuti, onda prije ulaska u Lodge 10 imamo ulazak i u galeriju.
0: Tako, imamo i ulazak u galeriju Otok, koja sad evo uspješno i hladi i ugodan je prostor. To je ulazak u svijet Anite Celić, izložba je Međudoba. Učite, uronit ćete u potpuno jedan drugačiji prostor gdje ćete vidjeti razne slike na grafoskopu, različite viseće instalacije koje je ona pripremila, a koje zapravo predstavljaju i floru i faunu, neka njezina sjećanja i ona ih je povezala uz dubrovački kraj gdje ćete možda pronaći, možda uspjetno prepoznat naranču, ljutu naranču, smokvu, pa možda i minčetu uspijete vidjeti u svemu tome. A isto tako, ono što je jedan interaktivni dio te izložbe je i umjetnička knjiga kroz koju ću vas autorica propitati, možete napisati puno toga o vašim sjećanjima, o vašim najdražim dijelovima grada, o vašim najdražim sjećanjima na tim dijelovima grada i tako dalje. Dosta je interaktivna, dosta je zanimljiva, dosta je magična, na neki način vrlo je prijemčljiva ovoj široj publici, tako da svakako vas pozivam da dođete i vidite taj njezin magični svijet do 39. Galerija je otvorena svaki dan od 11 do 13 i onda od 15 do 20 kad ono malo i slegnu te vrućine koje su još uvijek s nama.
1: Malo su slegle jutros. Malo su mi u 5:30 bile slegnute te vrućine, ali dobro. U svakom slučaju dobro ste došli. Dođite u Galeriju Otok pogledati izložbu, a onda se spustite na ovaj program koji smo najavili. Predstavljanje knjige Zahvalnost pripada uzvišenom autora Hadžije Murize Delića. Večeras 20 sati, Lađa X ili 10. Hvala puno.
0: Hvala vama i do sljedećeg slušanja.
1: Tako je. Petra Marčinko iz Art Radionice Lazareti bila je s nama.

0: da imamo kvalitetu, da možemo se nositi sa svakim i nadam se da ćemo to prenositi iz utakmice u utakmicu, da ćemo slušati i držati se dogovora, jer vidjeli smo na momente, nažalost, po meni jako loš ulazak u teren, u utakmicu i to je protivnik iskoristio i onda je, pogotovo kad protivnik toliko kvalitetan, teško ga je stizati cijelu utakmicu. Da je bio po meni bolji ulazak, da smo se držali nekih stvari što smo trebali, rezultat bi sigurno bio puno bolji i nek se bi svakako postao sve nervozniji, ali evo, na kraju stvarno mogu biti zadovoljan i veseli me odmah evo, iduća utakmica i jedva je čekao.
1: Što se tiče još ove utakmice s Nexom, vjerujem da raduje činjenica ste s 5-6 razlike uspjeli doći na 3 razlike, recimo u prvom poluvremenu, da ste uspjeli ipak smanjivati taj zaostatak i parirati koliko toliko.
0: Tako je, to nas najviše veseli jer smo pokazali da se možemo nositi i sa najboljima i da su sve to što se kaže ljudi od krvi i mesa što trenira isto kao i mi, a mogu naglasiti također pošto imamo i novih igrača da se sve to treba uigrati, posložiti i mislim da ćemo kroz par sljedećih utakmica pokazati naše kvalitete i

0: pokazati već na idućoj utakmici.
1: Treneru, evo, došli ste u Dubrovnik prije koji mjesec, preuzeli kormilo novopečenog premijer ligaša. Moramo reći da nije bilo tu i previše baš nekih promjena što se tiče kadra, s obzirom na prošlu sezonu, eto, dva nova igrača, dva, tri odlaska. Vjerujem da ste već naišli na dobru bazu za novu sezonu i za rad pod vašim kormilom.
2: Pa, nije bilo previše dolazaka. Iskreno nisam ni fan previše mijenjanja u ekipe. Mislim da je ova ekipa pokazala i prošle sezone svoju kvalitetu. Što su dulje na okupu, bit će bolji. Tako se i ja vodim tom idejom. I oni napreduju stvarno iz treninga u trening, iz tjedna u tjedan. I znam da će početi napredovati iz utakmice u utakmice i da će biti sve bolji i bolji. Mislim da imaju jednu... Stvarno, jedan što je rekao i Hrvoje, jedan ja kolektiv, jedno zajedništvo i krasi i samo uz dobar rad i fokus mogu iz utakmice u utakmicu biti bolji. Tako da nema potrebe nekad dovoditi puno igrača, raditi puno promjena, mislim da treba raditi na onome što je dobro, a mislim da oni imaju puno dobrih stvari kao ekipa.
1: Premijer Liga je podijeljena u dvije skupine po 8 klubova. Nakon toga će najbolja tri svake skupine, njih ukupno 6 igra ligu za prvaka, ostali idu u ligu za ostanak. Pa evo treneru, onako malo teža skupina možemo reći s obzirom na Zagreb i Nekse, koji su eto baš s Ardijejom u toj premijernoj sezoni u skupini. Ne očekuje vas ni malo lagan zadatak?
2: Pa sigurno da ne, ali... Mislim da je to isto pozitivno da imaš Zagreb i Nekse u svojoj grupi. Mislim da igrački i momčadski možeš raditi samo protiv jakih protivnika. Tako da to je sigurno dobro. Dobro za ovu ekipu i mi možemo samo učiti napredovati iz tih utakmica. Sigurno da neće biti lagano i ne želimo se ni zanositi da moramo pobijediti Zagreb ili Nekse. Mi želimo igrati što bolje protiv Zagreba i Neksa, pa ćemo onda vidjeti nakon 60 minuta gdje smo i šta smo. Idemo iz utakmice u utakmice, idemo se pripremati s tjedna u tjedan i to je to.
1: Kako vam se za sada čini u Dubrovniku, ne samo trenerski angažman, nego kako ste se snašli na jugu Hrvatske klubu koji je prvi put u Premier Ligi?
2: Pa super, mislim, svi su me dobro prihvatili, imam pomoć sa svih strana, dosta je lijepa okolina, Dubrovnik je prekrasan grad, napokon sunca koliko hoćeš.
1: Da, u Švicarskoj je malo manje bilo.
2: Je, u Švicarskoj je već kiša, već 2-3 tjedna, tako da sigurno da je to promjena, ali... I sigurno da se lijepo i ugodno osjećam tu, ali ja sam tu primarno zbog rukometa i da pomognem ovoj ekipi, da pomognem ovom klubu da raste iz utakmice u utakmicu, iz treninga u trening i to je moj jedini cilj. A sad ovo sve bonusi, lijepo vrijeme, more, društvo, to su sve bonusi, a ovo što je primarno to je rukomet.
1: Drugo kolo u subotu od 19 sati u Gospinom polje, dovodim vam ekipu Dugo Selo. Prva domaća utakmica i kluba u Premier Ligi i prva domaća utakmica za vas na klupi Ardije. Ja evo kako gledate na taj susret, susret u kojem se već može tražiti i mora tražiti pobjeda.
2: Pa veselim se toj prvoj utakmici pred domaćom publikom, nadam se što većem odazivu navijača. Sigurno da mi idemo na po dva boda, sigurno da idemo na pobjedu. Ne očekuje nas neki lagan protivnik koji već ima dva boda i vjerojatno će ih htjeti potvrditi isto i protiv nas, ali mi ćemo se pripremiti, krenut ćemo već danas sa treninzima i sutra sa prvom video analizom za tog protivnika, tako da moramo biti spremni, svi se veselimo, ne sme nas pojesti nekakva treba. Sigurno da će biti ali prva utakmica nakon dugo vremena pred domaćom publikom, ali mi ćemo se pripremiti na sve to, tako da idemo po dva boda i idemo se boriti, idemo pokazati šta znamo, idemo pokazati naš najbolji rukomet pred domaćom publikom.
1: Treneru, puno hvala na gostovanju u našoj emisiji, evo puno sreće u novoj sezoni i u prvoj utakmici u subotu u Gospinom polju.
2: Hvala vama na pozivu i svako dobro.

Bio je ovo trener rukometnog kluba Ardije i naš rukometaš kojeg smo puno puta gledali, to smo spomenuli, Željko Musa. Hvala na gostovanju. U studiju je i dalje kapetan Ardija Hrvoje Lončarica. Mi ćemo nastaviti s našim razgovorom, ali prvo jedna glazbena pauza. U nastavku Klapa kaše i himna rukometnog kluba Ardije, Mi smo Ardije.

ako se predano i pošteno radi, ako čovjek iz srca daje sve za svoj klub, može postići veliki, veliki uspjeh. Jer nije ovo jednostavno bilo, nije ovo lako bilo.

0: Evo smo uz himnu Ardijeja došli i do, ajmo reći, drugog dijela razgovora. Čuli ste dojmove i najavu sezone od Željka Muse, trenera Ardijeja, našeg rukometaša kojeg smo gledali na malim ekranima. Čovjek sa itekakvim igračkim iskustvom, igrao je za niz klubova, što domaćih, što stranih u Europi. A s nama je tu i dalje kapetan sastava Hrvoje Lončarica. Evo Hrvoje, kakav je osjećaj kad ti je trener Željko Musa?
1: Pa, sama vijest kad smo saznali da će nam Željko biti trener, stvarno smo bili pozitivno iznenađeni. Mislim da u tom trenutku kad smo saznali to, da motiva, želje, volje, da je odjedno dodatna energija došla, jer kad ti dođe tako neko ime što ga gledaš cijeli život, ili zavisi koliko ima godina, kad gledaš pred malim ekranima i saznaš da će ti biti trener, mislim da ti ne treba ništa više, u smislu da ti ne treba motiva, da ti ne treba želje, volje, da ti sama njegova pojava to sve donosi. A evo, nakon 6 tjedana priprema sa trenerom Željkom, svi smo stvarno za sad iznimno zadovoljni sa komunikacijom, sa treninzima. Stvarno je na odličnom nivou, energija je vrhunska i mislim da će se to osjetiti na terenu. Znamo da neće biti lako, jer kad igraš prvu ligu, stvarno je naporno i teško, ali evo, uz ovakvu dobru energiju ko što je za sad, da je zadržimo i da samo može rasti i da samo da nas čekaju neke lijepe, lijepe priče.
0: Evo, protiv Nexa ste igrali, protiv među ostalima nekih od poznatih imena, Tin Lučin, braća Moslavac, bilo je tu igrača. Kad budete igrali protiv Zagreba, igrat ćete protiv Marka Mamića, Manuela Štrleka, Igora Karačića. Oni će igrati u Gospinom polju, dakle, i pred domaćim navijačima. Evo, to je zapravo jedna velika nagrada za sve ovo što ste ovih 5-6 godina povijesti kluba uspjeli ostvariti.
1: Tako je, da bi 5 godina i da igraš pred takvih igrača, pogotovo ja vas da rečem svojim mlađim suigračima, da kad budu igrali protiv njih, da vide da nije ništa nedostižno u životu, jer tek kad zaigraš protiv njih, jer kad gledaš na televiziji uživo nije isto, samo da sebi daju motive, motiva, snage, želje, volje da mogu doći i oni jednog dana, ko što su i oni. I mislim da nama motiva ne fali, jer da nam neko rekao prije 5 godina kad smo osnovali ovaj klub da ćemo igrati protiv Zagreba i Nexa, evo, pogotovo prvu godinu odmah u istoj skupini, ne bi vjerovao, jer nakon 5 godina sve što smo prošli, stvarno ovo je ogromna nagrada i mislim da to trebamo samo iskoristiti u pozitivnom smislu. Kao što je trener rekao, kad igraš protiv Nexa i Zagreba, daš sve od sebe, probaš pobjediti, jer kad izađeš na teren svaki je pobjediv, i kad izgubiš, izvučeš pouku, kao što smo sada i ovu prvu utakmicu, nažalost, izgubili 10 razlika, ali mislim stvarno da je bilo dosta više pozitivnih stvari nego loših stvari, tako da samo nam dava dodatni vjetar u leđa da to sad odmah pred prvom domaćom utakmicom pokažemo što smo sve naporno radili tjedna u tjedan.
0: Dakle, subota 19 sati u Gospinom polju, drugo kolo Premier lige, Ardijej Dugo Selo. Mi ćemo malo ubrzat, poći malo u budućnost i spomenut zadnji vikend, to jest predzadnji vikend mjeseca listopada, to je onaj vikend subota, nedjelja 24. 25. 10. U Gospinom polju gostuje Zagreb. I nakon toga vikend 31.10. ili 1.11. ovisi će li bi subota ili nedjelja, gostuje Nexe. Dakle, kraj 10. mjeseca je jedna prava poslastica u Gospinom polju, Zagreba Nexe. Prava rukometna uzbudljiva jesen za i vas i dubrovačku publiku u Gospinom polju.
1: Tako je, to je ono stvarno prelijepo začuti. Ja nadam se da će biti na terenu tako. I poziv za sve ljude, ljubitelje sporta, kad takva imena dolaze u naš grad, da dođu, da vide, da se podruže, pogotovo za naše najmlađe. Mislim da će to samo biti jedna lijepa priča koju treba pozitivno iskoristiti. A za nas igrače, nadam se da ćemo dotad još više dignuti se u igri i doći do neke željene razine i pokušati ostvariti što bolji rezultat protiv takve dvije ekipe, ali ipak su tu, kao što si rekao, dosta reprezentativaca, ali mislim, ponavljam, da je to samo pokazatelj našim suigračima i mladim da se sve može i uz predan rad, trud, uz puno znoja i rada da se može dostići ta razina.
0: Evo, spomenut ćemo još jednom našim slušateljima, evo, Ardije je Zagrebu u Gospinom polju, tada ćemo u redovima Zagreba, evo, nadamo se gledati među ostalim Marka Mamića, Manuela Štreleka, Igora Karačića, Zlatka Raužana, Filipa Glavaša, stvarno evo, prava rukometna poslastica u Gospinom polju, iako će biti važne i sve ove ostale utakmice u toj Ligi A, jer evo, spomenuli smo, Premier Liga je podijeljena u dvije lige koje će se kasnije stopiti u Ligu za prvaka, odnosno Ligu za ostanak. Evo, spomenut ćemo još da je Ardijej osim Zagreba i Nexa za protivnike ima Dugo Selo, Poreč, Rudar, Spačvu, Vinkovci i Bjelovar. Sve također dobro poznata imena u najvećem rangu rukometa u Hrvatskoj. Što se tiče evo i dvorane u Gospinom polju, to moramo spomenuti, vidimo da energetska obnova dolazi svom kraju, stavljena je klimatizacija, dvorana je dobila i novi izgled, novi vizualni izgled, sjedalice su obojene u bijelo, sve to malo drugačije izgleda, ima i promjena što se tiče termina. Neki pomak je napokon napravljen, pa evo iz perspektive igrača i nekoga ko koristi stalno sportsku dvoranu, vidjeli se evo napredak iza, može li vam to i pomoć u radu?
1: Naravno, osjeti se ogromna razlika, pogotovo u ljetnim mjesecima kad su nam trenizi najteži, kad su te pripreme. Osjeti se, sami smo imali problema na početku sezone, stvarno koristili smo, išli smo na grudu i nismo mogli dočekati da dođemo u svoje Gospino polje i vidi se velika razlika i može se trenirati bez obzira na temperaturu vanka i evo, svaka pohvala za rad i nadam se da na umu neće stati, jer ne valja reći da je sve dobro kad ima još mjesta da napreduje od samih uvjeta. Tako da mislim za budućnost da bi sigurno, ne samo za rukove, nego za stvarno za sve sportove, morala doći još barem jedna dvorana koju bi mogli svi koristiti i mislim da je to nužno tako da možemo razviti što više igrača, jer nije baš da se može na betonu, na umjetnoj travi koristiti. Može se donekle, ali ako želimo pratiti i želimo razvijati dobre sportaše, mislim da uvjeti trebaju biti još bolji. Svaka, kažem, pohvala za ovo, ovo je bilo nužno, za sad što su napravili stvarno ugodno je trenirati u Gospinom polju i vidi se ogromna razlika, ali nadam se da na ovom neće stati i da će sport u budućnosti još rasti i da će uvjeti biti sve bolji, jer mislim najviše, a ono što je najvažnije za sve klubove, a pogotovo male sredine kao što smo mi, da uvjeti budu što bolji, da se djeca razvijaju na pravi način.
0: I evo za sam kraj ovog razgovora, moramo spomenuti i vaše navijače, imate bazu vaših i pratitelja i navijača, uvijek su vas pratili kroz prošlu sezonu i radili dobru atmosferu u Gospinom polju, prava domaćinska atmosfera u vašu korist, pa evo, da zaključimo s navijačima, bit će vam itekako lijepo igrati pred punim Gospinim poljem, pogotovo ovim derbijima kad dođu.
1: Tako je, ali mislim da stvarno bih rekao da je liga ove godine vrhunska, izjednačena, nema lake utakmice i da je to za publiku super, jer nema stvarno lakog protivnika, svaka utakmica će biti uzbudljiva i ne možemo dočekati stvarno da zaigramo prvu povijesnu domaću utakmicu u toj silno iščekivanoj Premier Lizi i nadam se da će biti popunjena, što se kaže, do posljednjega mjesta, jer uz dobru podršku, uz osmog igrača sa tribina će nam biti stvarno dosta lakše. I sva naša djeca iz škole rukometa iz Ardijeji nas podržavaju cijelu godinu i naša uža obitelj i svi prijatelji, ljubitelji sporta da dođu u što većem broju, jer stvarno prvu domaću utakmicu otvoriti s pobjedom će nam puno značiti za daljni rad, tako da evo ovim putem pozvao bih sve ljubitelje sporta u subotu u 19 sati u Gospinom polju da dođu, da nas podrže. I šta da rečem, da se nadam da ćemo zajedno proveseliti prvu pobjedu.
0: Da, utakmice protiv Zagreba i Nexa su najslađe, ali recimo protiv Dugog Sela i ovih ostalih protivnika su najvažnije u borbi za bodove i što bolji plasman na tablici. Hrvoje, hvala puno i sretno u novoj sezoni. Bit će još prilike za ove razgovore i lijepe rukometne priče o Dubrovniku.
1: Hvala vama na pozivu i do sljedećeg puta.
0: Hrvoje Lončarica, kapetan rukometnog kluba RDA, o novoj sezoni, povijesnoj premijer ligaškoj, s nama je bio i trener RDA-a Željko Musa. Poštovani slušatelji, ostanite i dalje uz 90. minutu, sada malo sviramo.

0: Sjaj nevijesti došle su nam jučer iz Mađarske, iz prijestolnice Budimpešte, gdje je održan džudaški Budapest Grand Slam, jedan od prestižnih natjecanja u džudu. I taj rang natjecanja je sam po sebi jedan od najvećih mogućih pozornica na kojima jedan džudaš može nastupiti. Naime, Dubrovkinja Petrunjela Pavić osvojila je zlato u kategoriji do 78 kg. To je za nju prvo zlato na takvom rangu natjecanja i više nego dovoljan povod da dobar dio današnje emisije posvetimo tom uspjehu. Čut ćemo njene dojmove, ali prije nego što čujemo našu Petrunjelu, s nama je trener Petrunjele, trener judo kluba Dubrovnik 1966, Mateo Semiz. Mateo, dobar ti dan i velike čestitke nakon ovog uspjeha.
1: Dobar dan, Rafa, tebi, svim slušateljima i slušateljicama. Hvala prije svega na čestitkama, na lijepim najavama. Kao što si rekao, da, Grand Slam u Budimpešti, to je najveći nivo natjecanja, svjetskog natjecanja u džudu koji postoji. Evo, jučer je Petrunjela došla do samog kraja u velikom stilu, u izuzetnoj konkurenciji. Imala je 5 protivnica, 5 puta je pobjedila bacanjem. U finalu imala izuzetnu protivnicu iz Japana koja je povela sa 2 bacanja, ali evo, Petrunjela nije odustala, jednim izuzetno atraktivnim bacanjem je pobjedila i ponovno, i evo, imamo tu sreću da je u Budimpešti svirala, da smo slušali. Pre zadovoljni i pre ponosni.
0: Evo, ovo je samo nastavak jedne priče što se tiče Petrunjele Pavić. Evo, dosta smo recimo uzadnje slušali uspjesima Ive Oberan i spominjali Ivu Oberan kao u kontekstu najveći svjetski pozornica, nekoga ko s pravom može gledati u budućnost, može gledati prema eventualnom plasmanu na olimpijske igre jednog dana. A tu je i Petrunjela Pavić koja je već dosta europskih natjecanja, odnosno natjecanja na najvećim pozornicama, pokazala da može napraviti dobar rezultat, i ovo sad se nekako vratilo za sav taj trud, ali i za recimo neka natjecanja u kojima je falilo i malo sreće.
1: Pa da, lijepo si to rekao, to je zaista tako, ali ne treba zaboraviti da je Petrunjela šampionka, ona je prvakinja Europe, ima 3 europske medalje, pojedinačno, doduše u mlađim uzrastima, ali ona je mlađa seniorska prvakinja Europe, ona je također već osvojila medalju na Grand Prixu, to je malo niži nivo natjecanja nego što je Grand Slam, ali to je praktički su protivnice iste, s tim da je ovdje otišla do kraja i ono kako se borila, to je bilo izuzetno. Također, evo, mogu napomenuti da je Petrunjela bila i u kvalifikacijama za posljednje olimpijske igre i da je bila praktički prva džudašica ispod liste. Falo je 200 bodova, to je stvari bila jedna pobjeda na jednom od tih natjecanja što je samo spomenuo, neki borbi gdje je stvarno kiksala, gdje je očito falilo zrelosti, a sad se sve poklopilo, cijeli dan je bila jako koncentrana. Osim što je osvojila zlato, što je samo po sebi izuzetno i bacala i pobjedila na jako atraktivan način Japanku, najviše me fascinira sam način borbe, zrelost, taktika, bez jedne greške 5 borbi na ovom nivou, to je ono što čini razliku i to je ono što mi daje vjeru i samopouzdanje na to da će ona zasigurno nastaviti sa ovim rezultatima.
0: Evo, prije nego li čujemo dojmove same Petrunjele, vi ste sad u Bratislavi, ako se ne varam, jer nema predaha, nema slavlja, nema odmora. Nastavljaju se pripreme punom parom, koji su nadolazeći neki izazovi i za Petrunjelu i za ostale natjecatelje kluba Dubrovnik 1966.
1: Pa tako je, za 2 tjedna svjetsko prvenstvo, za 3 tjedna stvari u Baku, a mi smo stvari trebali ići na završne pripreme u Njemačku od srijede u Berlin olimpijski trening centar u Kimbau, onda s obzirom da smo već u Budimpešti nismo htjeli vraćati u Dubrovnik pa dan iza odmah putovat, nego smo produžili za Budimpeštu koja je 2 sata od, za Bratislava koja je 2 sata od Budimpešte, i tu smo na nekom dobrom trening kampu i nećemo sad prevelik broj treninga odraditi, ali ne gubimo vrijeme u putu, evo, i tu imaju fizioterapeute i sve što je potrebno da se da se regenerira za sljedeći trening kamp, to je za završne pripreme koje će biti u Njemačkoj. I nakon toga Iva i Petrunjela idu na svjetsko prvenstvo, dok Anđelu Violić, Marka Tomaševića i Brunu Bilić očekuje nastup na Evropskom seniorskom kupu u Skoplju idući vikend. A ono što bi također spomenuo, evo sad malo, to je prošlo ispod radara, ali isto je jako lijep rezultat. Prošli vikend se u Splitu održalo EU Hopes turnament, to je sad nova natjecanje pod kapom Evropske judo federacije za djecu do 16 godina. I evo tu bi istaknuo Marina Tomašića koji je osvojio broncu i to je prva bronca za naš klub na eto toj razini natjecanja. Također bi spomenuo Jerka Kulišića koji je bio sedmi i bio vrlo blizu medalje, također se jako dobro borio. I evo, to su dečki od koje se također može očekivati u sljedećim godinama jako dobre rezultate jer jako vrijedno rade.
0: Svaka čast i za mlade džudaše, a stvarno svako malo dođe neka vijest o uspjehu mlađih selekcija u dubrovačkom džudu. I evo, za sam kraj, prema što čujemo Petrunjelu kratko, Iva i Petrunjela na svjetskom prvenstvu u Baku, ambicije, očekivanja, realnost?
1: Pa, realnost je, mi zaista, mislim, nije to floskula. Gdje god idemo, vjerujemo u medalje. Evo, Iva je ove godine osvojila evropsku medalju, prije dvije godine na svjetskom prvenstvu je bila sedma, izgubila tada od svjetske prvakinje i kasnije treće isto francuskinje. Trenutno šesta džudaša svijeta, mislim da će do svjetskog ostati na toj poziciji, tako da će biti nositeljica. Ukoliko bude njen dan i bude mogla raditi svoje najbolje judo, može jako daleko i do medalje, sigurno ima tu kvalitetu, već je pokazala. Petrunjela će sada, mislim, doći do 18. pozicije na svjetskoj rang listi, neće biti nositeljica. Naravno, koji Ivi, svima ovisi još zrijebu da ti naleti za početak neko ko ti odgovara, više nego stvari da ti ne dođe baš neko ko ti baš ne odgovara, pa je onda malo kompliciranije se provući kroz traju zrijeba, ali Petrunjela džudaša koja je svima opasna, jako je dobra u kontaktu, tu je možda uz Izrael Kulani najbolja džudaša na svijetu u kontaktu i ona ako uspije spojiti protivnicu, ona može svakoga pobijediti. Sad će sigurno biti veliku dozu samopouzdanja, bit će opuštenija i vjerujem da može daleko.
0: Vjerujemo i mi, tako i držimo fige. Treneru, hvala puno na ovom razgovoru, a sada ćemo malo čuti i dojmove osobe o kojoj zapravo pričamo veći dio ovog razgovora. To je Petrunjela Pavić, osvajačica zlata na Grand Slamu u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. Petrunjela, dobar ti dan i dobrodošla u emisiju i čestitke povodom ovog stvarno velikog uspjeha.
2: Hvala.
0: Evo, kako ti gledaš na ovo zlato, prvo zlato u tvojoj karijeri u ovom rangu natjecanja i na to ludo finale protiv japanske predstavnice u kojem je eto bio mali zaostatak na početku, a kasnije jedan izrazito atraktivan Nippon koji je već obišao društvene mreže u judo zajednici i eto zlato na kraju, kako ti sve gledaš nakon prospavane noći?
2: Pa evo, mogu reći da sam stvarno prezadovoljna, da je zapravo ovo bio pokazatelj svih mog truda i rada koji smo do sad imali i svi ti turniri prije gdje je malo falilo, da je ovo napokon bio taj moment kad je zapravo sve se posložilo i evo to finale koje je tako završilo vrlo atraktivno, stvarno mogu reći da sam prezadovoljna i da stvarno bolje nije moglo biti.
0: Možda si se sada u ovom trenutku vratiti na taj trenutak, eto zaostajala si Vazari 1, Juko 1, ne znam koliko je bilo otprilike o bodovima, ali uspjela si izvući nekako zadnji atom snage napraviti taj ipon, možeš li se nekako vratiti sa u taj trenutak, kako je to izgledalo na tatamiju?
2: Pa da, imala je Vazari i Juko, još mi bilo primila u zahvat, tako i dobila taj drugi Juko, uspjela sam se izvući iz tog zahvata, idući napad nije ostalo puno vremena, znam da realno sada idemo na sve ili ništa, tako da je bilo samo idemo probat pa šta bude, bude i evo, izašlo je sreća na moju stranu, tako da što je tu je i stvarno mi je drago da sam uspjela izvući te zadnje atome snage i zapravo odraditi to bacanje do kraja i da bude ipon i tako pobjedi borbu.
0: Da, jer ovdje ne govorimo samo o tom finalu, nego pet borbi, to jest četiri borbe koje su prethodile finalu protiv predstavnice Mongolije, Gvineje, protiv Njemice, protiv Poljakinje u polufinalu. Kako ti je ovo izgledao sam put do finala?
2: Pa stvarno mogu reći da nije bilo lagano. Prva borba protiv Mongolke je prošla sasvim ok, Sanja se već susrela u Portugalu i imala skor 1-0, tako da sam znala da, da je to protivnica s kojom mogu raditi, mogu pobijediti. Druga borba sam išla na nositeljicu, od koje sam već bila poražena u Australiji na svjetskom kupu. Tako da sam znala da ću morati biti vrlo oprezna i vrlo dobro taktički odraditi tu borbu kako bi je pobijedila. U tome smo i uspjeli. Nakon toga Njemica, od koje sam isto tako prije toga bila poražena, i to u Zagrebu, tako da je ovo bilo vrijeme za neku mini osvetu da vratimo taj skor na 1-1. I evo, polufinale protiv Poljakinje, do sad se nikad nisam susretila sa njom, ali mislim, odradili smo puno priprema, puno treninga, tako da smo u prilike znali što nas čeka, složili smo taktiku i evo, držala sam se taktike do kraja i to se isplatilo.
0: Evo, za kraj razgovora, trener je već nešto najavio, pa da iz toje perspektive malo spomenemo, uskoro i ti i Iva Oberan iz kluba idete na svjetsko prvenstvo u Baku, još jedna velika pozornica i velika čast je, vjerujem, nastupit i nosit boje Hrvatske i svog kluba na svjetskom prvenstvu.
2: Da, ja i Iva, evo, trenutno smo na pripremama u Bratislavi, iza toga vidimo na pripreme u Njemačku, tako da evo, pripremamo se za to svjetsko prvenstvo i nadamo se najboljim.
0: Nadamo se i mi, ja vjerujemo da će to sve biti super. Petrunjala, evo, hvala na ovom razgovoru i uključenju i puno sreće u pripremama i za svjetsko prvenstvo. Još jednom čestitke na velikom uspjehu.
2: Hvala vam na pozivu i na lijepim željama.
0: Čuli ste Petrunjelu Pavić, osvajačicu zlata na Grand Slamu u Budimpešti, gdje je nastupilo više od 500 natjecatelja iz 67 zemalja, a prije toga smo malo pričali i s Mateom Semizom, trenerom i Petrunjele i judo kluba Dubrovnik 1966. Što reći više za naše judaše, osim svaka čast, svako malo nas razvesele nekim novim velikim uspjehom.

0: 11 sati 6 minuta, vanka nam je 27 stupnjeva, more je 25, evo, baš i dalje lijepi ljetni uvjeti za kupanje, malo tu vjetrića ima, ali sve ćemo to preživjeti, ovo je možda sa najljepše doba godine za uskočiti u more, još se malo rekreirati i držati zdravim, jer znamo da nas to, ako nas to čini u ovom gradu zdravim, onda je to more. Idemo mi malo i na futsal, idemo malo na događanje u Dubrovačkom malonogometnom klubu Square, koji je nastupio u pretkolu Hrvatskog superkupa. Znam ako vas buni što je to pretkolo superkupa, buni i mene, jer evo, navikao sam da je superkup inače finalist, odnosno osvajač kupa i osvajač prvenstva, sljedeće sezone igraju jednu utakmicu, međutim sada je to cijeli jedan turnir. U pretkolu superkupa Hrvatske nastupio je Dubrovački Skver, protivnik mu je bila Torcida, na kraju slavlje Torcide u Makarskoj ovog vikenda 4-1 protiv Dubrovačkog sastava, iako je Skver vodio 1-0 na poluvremenu preko novog igrača Brazilca Andrea Luisa Sasea. Torcida je 4 uzastopna pogotka u drugom poluvremenu napravila preokret i izborila plasman u daljnu fazu natjecanja u superkupu. Dubrovački Skver je prošlog tjedna imao jedan zanimljiv događaj na Stradunu, predstavili su nove dresove za novu sezonu, ali i momčad s kojom će se natjecati u malonogometnoj ligi, ali i u Kupu Hrvatske, a više detalja donosi trener Ivo Jukić.
1: Jedan lijep događaj, mislim da je play-off prošle godine pokazao da ovaj klub stvarno živi sa cijelim gradom i lijepo je ovo da smo danas spojili nekako kraj Orlanda, tu u centru grada, klub sa građanima, s navijačima, jedna lipa uvertira za sezon. Kako sam rekao već malo prije tu, mi smo prije 2 godine rešili jednu potpunu rekonstrukciju sa jednom jasnom vizijom da stvorimo jedan skver sastavljen od domaćih igrača. Lani smo ušli među 4 najbolje ekipe u Hrvatskoj sa 11-14 iz Dubrovnika i okolice i cilj je bio zadržati tu ekipu, u tome smo uspjeli. Napravili smo nekakve minimalne izmjene i sigurno da se nadamo o tome da ćemo iz godine u godinu biti sve bolji. Mi dalje nemamo ni budžet, ni širinu možda ko klubove iz samog vrha, ali smo pokazali da bez toga možemo i ja se nadam da ćemo zadržati tu zlatnu putanju.
0: Prvu utakmicu u Hrvatskoj malonogometnoj ligi Skver igra ne ovog sada vikenda pred nama, nego onog sljedećeg vikenda, 25. ili 26. 9. će to biti, gostovanje kod Makarskog novog vremena, jedan od derbija na jugu Hrvatske u futsalu. A prva domaća utakmica je drugo kolo, Skver Rijeka, i to će biti ovaj vikend drugi, treći ili četvrti 10. ovisi kad dobijemo službenu potvrdu, ali evo, tada će prvi put Skver pred domaćim navijačima zaigrat u novim dresovima i zaigrat u novoj sezoni.

11:15, idemo malo na nogometne terene, vidjeti kako su prošli ovog vikenda naši županijski predstavnici. Najbolje rangirani, jasno, nogometaši Pločanskog Jadrana u drugom razredu nogometa Supersport prvoj nogometnoj ligi. Došli su do nove pobjede ove sezone druge, pobjedivši na svom terenu Orient rezultatom 1-0 pogotkom Ivana Miličevića u 40. minuti. Pločani su nakon 5 kola u drugom rangu na 5. mjestu, imaju 8 bodova. Lider je momčad Mladost Ždralovi s 11, a bod manje imaju Kroacija Zmijavci i BSK Bijelo Brdo. U sljedećem kolu u ovom razredu nogometa Pločani gostuju kod lanskog prvoligaša kod Vukovara 1991. A sada jasno, naravno, pogled u četvrti rang nogometa, u treću nogometnu ligu Jug, gdje imamo naša 4 županijska predstavnika. Ovog vikenda se igrao neretvanski El Clasico između opuzenskog Neretvanca i Neretve Metković. U Opuzenu slavlje metkovskog sastava 3-0. Pogotke za Neretvu postigli su Mario Marić, Antonio Raguž i Šime Galov za veliko slavlje Neretve u Opuzenu. Dubrovački Gošk upisao je prvu pobjedu ove sezone 1-0 na gostovanju kod Vala Kaštela. Jedini pogodak postigao je Noa Polić u 83. minuti. Izdvojit ćemo još jasno i susret našeg novaka u ovoj ligi koji se plasirao ove sezone u četvrti rang, to je Konavljanin. Izgubili su na gostovanju kod Zadra 1-0, pogodak za Zadar postigao je Ivan Santini, igrač s itekakvim iskustvom i klubskim, ali nešto smo ga malo vidjeli i u reprezentativnom iskustvu, to jest ulozi. Ovog tjedna igraju se dva kola, već u srijedu su u akciji naši klubovi u trećoj ligi Jug. Gošk na Lapadu od 16:30 dočekuje Zadra. Konavljanin u istom terminu igra protiv Junaka iz Sinja u Čilipima. Neretvanac gostuje kod Vodica, dok Neretva na svom terenu iza Vage dočekuje hrvatskog Viteza.

U vikendu za nama počela je i nova sezona stolnoteniske Super lige, najveći klubski rang natjecanja u stolnom tenisu u Hrvatskoj, gdje jasno pratimo stolnotenisača Libertas Marin Colora. U prvom kolu Pituri su na svom terenu u Gospinom polju pobijedili Split rezultatom 3-0. U svojim mečevima i Miho Simović i Luka Zlatkov i Tomislav Japec bili su uvjerljivi s po 3-0 svatko od njih i time uvjerljiva pobjeda na otvaranju sezone. U sljedećem kolu, odnosno sljedećeg vikenda, igraju dva susreta, dosta teža stolnotenisači dubrovačkog Libertasa. Naime, prvo gostuju u subotu kod Maratona u Zagrebu, a onda u nedjelju također u Zagrebu protiv stolnoteniskog kluba Zagreb. Govorimo o klubu dubrovačkim Piturima koji svake sezone postižu sjajne rezultate. Eto, prošle im je izmaklo prvenstvo Hrvatske i kup, međutim osvojili su na početku sezone lani Super kup, tako da ćemo vidjeti kakva će sezona ovaj put biti za dubrovačke stolnotenisače.

0: 11 sati 32 minute i dalje smo u našem sportskom pregledu na Radio Dubrovniku. Vraćaju nas se pomalo sezone u svim sportovima, pa tako je i u boćanju, gdje je već pomalo krenulo natjecanje ovim nižim rangovima. A da, evo, prvi put u novoj sezoni pozdravimo i našeg, da tako kažemo, suradnika u ovoj emisiji, čovjeka koji nas iz ponedjeljka u ponedjeljak obavještava o svim događajima u boćanju. To je Luko Hendić. Luko, dobar ti dan.
1: Dobar dan, Rafael. Hvala na ovako lijepom predstavljanju. Pozdrav svima. Da, krenule su lige. Već je druga Hrvatska voćarska liga odigrala drugo kolo, dok su ove županijske lige, evo, ovaj protekli vikend odigrali prva kola.
0: Evo da čujemo onda kratki presjek, s obzirom, evo, da je tek počelo natjecanje, kako su prošli rezultati ovim ligama koje su počele.
1: Može, tako, krenut ćemo druge Hrvatske boćarske lige, Dubrovnik Neretva, drugo kolo, rezultati. Slivno Prud 14-10, Postranje Gromača 16-8, Komola Combla Umčani 13-11, Konavle Torcida Osojnik 7-17, Slaven Rijeka 12-12. Evo već na vrhu Torcida i Postranje sa po 6 bodova, dva kola, dvije pobjede. Mislim da će to i biti borba za vrh, iako naravno ne treba, jer to su klubovi koji su, evo, imamo Postranje koje je lani igralo prvu ligu, također i Slivno, bit će jako zanimljivo. Slaven i Rijeka imaju po 4 boda, Gromača, Komola, Combla 3 boda, koliko ima i Slivno, Prut, Umčan i Konavle trenutno nakon dva kola su bez bodova.
0: Idemo malo i na prvu županijsku ligu za regiju Dubrovnik-Neretva. Prvo kolo odigrano ovog vikenda, tri susreta.
1: Tri susreta, jer je liga ovu godinu 7, lani je bila sa 6 kola, ovu godinu 7, tako da svako kolo će neparanje broje, pa će neko biti slobodan. E, i tu će biti jako zanimljivo. Sami rezultati prvoga kola to kazuju, ali očekivano je to s obzirom da u ovoj lizi ovu sezonu igraju Sokol, Dubrovnik, Mladinac, Vodovađa, klubovi koji već dugi niz godina su igrali ovaj veći rang, drugu Hrvatsku boćarsku ligu, ispali su od prošle sezone, sad su tu, bit će tu borba. Pa evo odmah rezultati prvog kola. Sokol, Hidroelektrana Dubrovnik 22-0, Donji Brgato Mladinac 13-9, Petka Montovjerna 10-12 i Strelac je bio slobodan. Evo sam ovaj rezultat Donji Brgato Mladinac, to je bila najjača utakmica sigurno ovoga kola, pobjeda Donjeg Brgata, što znači Donji Brgat će se sigurno uključiti u borbu zajedno sa Sokolom i Mladincem za ovo prvo mjesto, tako da će biti do kraja prvenstva sigurno zanimljivo.
0: Dva susreta odigrana su na otvaranju sezone u drugoj županijskoj boćarskoj ligi za regiju Dubrovnik Župa Konavle. Kako su prošli ti susreti?
1: Tako je, to su, u ovoj sezoni pet klubova igra tu drugu županijsku ligu, Dubrovnik Župa Konavle. Razlog je, jedan klub manje, Pridvor je ovu sezonu je zamrzao svoj status, tako da ne igraju ovu godinu ligu. Pobjeda domaćina, Bosanka je bila bolja od Uskoplja 12-4, Zrinski je pobjedio Brgata 9-7, dok je obod bio slobodan.
0: I za kraj ovog ligaškog jela u ovom današnjem javljanju, spomenut ćemo početak sezone i u drugoj županijskoj ligi za Pelješac.
1: Tako je, za Pelješac, odigrano prvo kolo, rezultati Putniković Brijesta 10-6, Duba Stonska Orebić 8-8, Ponikve Sveta Ana, pobjeda domaćina, Ponikva 12-4.
0: Bilo je još dosta aktivnosti u boćanju, odnosno informacija, novosti, a bit će ih i u vremenu pred nama, od kampa do, ako se ne varam, pojedinačnog natjecanja u županijskog.
1: Točno, Rafael, tako je, odigrali smo, dakle, županijska prvenstva u svim disciplinama, to su 4 discipline, parovi, pojedinac, krug i precizno izbijanje, imamo županijske prvake, a evo spomenuo si i kamp, održali smo kamp, 5 dana je bio kamp na prostoru cijele županije, radilo se u Metkoviću dvorani, u Dubrovniku dvorani, u Srebrnom dvorani i na vanjskim terenima boćarskog kluba Slaven Gruda. Jako, jako posjećen kamp, 30 djece, baš je bilo divota raditi te dane sa njima. Kamp je vodio naš bivši svjetski prvak u paru sa Dinko Bevakovićem, gospodin Valter Ivančić. koji je stvarno oduševljen odazivom djece i radom, baš je bilo lijepo i naravno mi ćemo nastaviti sa tim kampovima, pogotovo da bi privukli što više djece i evo kako je bilo o godišnjem kampu, nadam se da će biti u buduće i nastojat ćemo taj kamp, radimo inače već dugi niz godina svako ljeto, ali nastojat ćemo, evo djeca će imati one zimske praznike pa ćemo pokušati s obzirom da imamo dvorane sad i u Dubrovniku i tu Župi, i Pelješac i Neretva, pa ćemo pokušati to iz zimi bar par dana odraditi te kampove za djecu. Što se tiče ovog županijskih, samo ću spomenuti pobjednike, dakle u disciplini kruga prvak županije je Luka Keles, član Bočarskog kluba Postranje, u pojedincu prvak županije za ovu godinu je Branko Čubela, član Bočarskog kluba Mokošica, u paru par Torcide Osvojnik, Stjepo Memunić i Stjepo Njirić, i u preciznom izbijanju Nikša Krijes, član Bočarskog kluba Gromača, evo ovim putem čestitam svim županijskim prvacima. I ovo što si spomenuo, Rafael, na kraju, došli smo u kupu do završnice, 8 klubova, odigrat ćemo završnicu kupa u srijedu u Bočarskom domu Đuro Miletić u Dubrovniku u Gospinom polju. Klubovi koji su se plasirali među 8 najboljih, to su Slaven, Konave, Zrinski, Komunac, Somble, Torcida, Osvojnik, Župa, Dubrovačka, Postranje i Rijeka. I pobjednik Kupa Županije će se plasirati na finalni turnir Kupa Hrvatske koji će se održati od 25. do 27.9. u Sinju i Trilju. Dakle, domaćini će biti Bočarski savez Splitsko-dalmatinske županije, a uz pobjednika županijskog kupa imat ćemo mi još jednog predstavnika na toj završnici, jer svaki klub koji igra Super ligu, to je onih 8 klubova, oni su direktno plasirani na tu završnicu, tako da ćemo uz Metković naravno ima i pobjednika županijskog kupa.
0: Puno novosti, puno informacija. Luko, hvala za ovo javljanje. Čujemo se sljedećeg ponedjeljka ponovno.
1: Lijepi pozdrav, slušanje i hvala Radio Dubrovniku što nas prati.
0: Tako će biti i u novoj sezoni naše emisije, jer znamo i čujemo koliko Bočanja ima u gradu i koliko je ljudi zapravo uključeno u Bočanje, koliko ljudi nastupa u Bočanju i koliko i klubova i pojedinaca ima i natjecanja. Evo stvarno svaka čast. A mi se još kratko družimo u emisiji 90 minuta.

Podigla se malo temperatura, evo 29 je stupnjeva, malo sunca, malo oblaka, još pravi ljetni uvjeti. U Dubrovniku kišu kažu evo tek negdje oko vikenda, ali s kišom na oprezu u Dubrovniku, jer evo znamo kako nas kad se najavlje zna zaobičili tek pokoja kap pasti. Završavamo pomalo sportsko jutro na Radio Dubrovniku, poštovani slušatelji, završava 90. minuta. Hvala vam što ste bili i ovog ponedjeljka uz sport na Radio Dubrovniku, kojeg su za vas danas pripremili, za tonskim pultom Leo Vuković, glazbu koju ćemo slušati evo do kraja sata, do vijesti Radio Dubrovnika u podne, Bira Ladić Osić, a emisiju uredio i vodio moja malenkost Rafael Barkidžija. Sportski pozdrav i do sljedećeg druženja uz sport, lijep vam pozdrav i do slušanja.

0: Na Pelješcu je u tijeku obilježavanje 35. godišnjice akcije Rota. Riječ je o jednoj od prvih uspješnih redarstvenih akcija na jugu Hrvatske, kojom je zauzet strateški važan telekomunikacijski centar JNA Rota 1 i Rota 2. Od sutra gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više.
1: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gorivo.
0: Nakon provedenog postupka javnog poziva, općina Blato imenovala je prinutnog upravitelja više stambenih zgrada. Taj posao povjeren je trgovačkom društvu Dobar dom d.o.o. iz Dubrovnika, koje će upravljati trima zgradama. Dvije se nalaze u uvali Prigradica, a jedna na području turističkog naselja Karbuni. Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku i Dubrovačke knjižnice organiziraju predavanje doktorice znanosti Aide Cvjetković Našijenci u svijetu. Tema je iseljavanje u 19. stoljeću te uspješne priče našijenaca sa Elafita iz Dubrovačkog primorja u novim sredinama. Početak je u 18 sati u saloči odzrcala Narodne knjižnice grad. Andreja Bralić-Paljetak iz Dubrovačke knjižnica.
2: Tko su bili ljudi iz Dubrovačkog kraja koji su u 19. stoljeću krenuli u svijet, ondje ostvarili velike poslovne uspjehe, ali nikad nisu zaboravili svoj rodni kraj. Životne priče Paska Baburice s Koločepa, Iva Kuljevana s Lopuda, Federika Glavića sa Šipana i braće Mihanović iz Dubrovačkog primorja. Uspješnih gospodarstvenika i velikih dobrotvora. Dođite i otkrite priče o našijencima koji su ostavili snažan trag daleko od doma, ali i zadužili vlastiti zavičaj.
0: Art radionica Lazareti organizira predstavljanje knjige Zahvalnost pripada uzvišenom, autora Hadžije Muriza Delića. O knjizi i temama koje otvara s autorom će razgovarati glavni dubrovački imam Salkan Efendija Herić, dr. Elharun Selimović i Nikolina Sajević. Početak je u 20 sati u 10. lađi Lazareta. U sklopu programa Ulicama našega grada nastup Trija Laus održat će se u 21 sat na šetnici u Uvali Lapad. Za kraj o vremenu. Malo do umjereno oblačno, slab vjetar promjenjiva smjera. More malo do umjereno valovito. Djelomično na oblačenje od sredine dana ponegdje uz malo kiše, a postoji i mala mogućnost za pokoj pljusa s grmljavinom i to uglavnom duž obale. U noći razvedravanje. Poslije podne će puhati umjeren, ponegdje i pojačan sjeverozapadni, uz obalu ponegdje i jugozapadni vjetar, a prema kraju dana i u noći u okretanju na umjerenu do pojačanu ponegdje i jaku buru. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 29, a mora 25 stupnjeva. Tlak zraka je 1018 hektopaskala, a vlaga 25%. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonskih je ostvario Leo Vuković, a čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Pa dragi ljudi, dobar dan. Evo nas, stigli smo i do poslijepodneva. Još jednog osunčanog dubrovačkog rujanskog poslijepodneva, baš kao što su nam meteorolozi i najavljivali. Nećemo više o vremenu, već ćemo o mladim ljudima. To je naš Leo Vuković, novi mladi kolega koji je danas za tonskim pultom uz i desnu i lijevu ruku pomoći naše Ivane Bašice. Dragi ljudi, dobrodošli u naše zajedničko poslijepodne, barem ovim dijelom do 13 sati. E, što se glazbe tiče, ona vam je uvijek skladno i lijepo obojana na valovima Radio Dubrovnika, jutrima i poslijepodnevima, a ovo poslijepodne glazbu za vas i nas bira Mihaela Soko. Moje ime je Sebastian Vukosević, čuli ste već mi slabo informativi. Ja ću biti uz vas u ovim poslijepodnevnim satima do 18 sati. Bilo bi mi drago, naravno, uživati u vašem odazivu u našem programu pozivom na brojeve telefona 413-335 i 413-355. Umalo sam rekao da se čujemo i u Kvizogradu Nauru, s obzirom da su moja poslijepodneva uvijek srijedom, četvrtkom i petkom. Ne, danas je ponedjeljak, Seba. Danas nemamo nagradnu igru, ali imamo vas i nadam se pokoji vaš poziv s glazbenim željama. No kako god, lijepo vas pozdravljamo u podne i podne i donosimo vam dvije lijepe pjesme. Kako uvijek, nakon blagdana Male Gospe, imamo i uzvišenje Svetoga križa. Naša Mihaela, onako produhovljena, upravo duhovno otvara ovo poslijepodne uz Alana Hržicu i Vanesu Mioć, ali glazba je zvonka radost, neka ona sama govori za sebe. Dragi ljudi, dobar dan.

I am so excited, the Pointer Sisters, sjajna glazba, hvala našoj Mihaeli. Nastavit ćemo uz jako lijepu glazbu, onako bellissimo. Da, to je sam naziv rubrike uobičajene za ponedjeljak u podne i po koju nam je i danas pripremio Ladi Ćosić. Stoga nestrpljenjem iščekujem čuti što nam je za danas u bellissimi pripremio naš Ladi. Odmah nakon Pointer Sistersa.

Bellissima. Glazbena rubrika posvećena talijanskoj glazbi. U programu Radio Dubrovnika ponedjeljkom od 12 sati i 30 minuta. Uređuje i vodi Vladi Ćosić.

Italijanska glazba na 105.

Giri, giri, pjevaju nam đavoli, a mi ćemo u jedan mali džir do rijeke Dubrovačke. Naime, još jedno podsjećamo na obavijest iz vodovoda Dubrovnik. Još jutros od 8 sati, a zbog prespajanja na privremeni cjevovod u sklopu radova na aglomeraciji Dubrovnika, danas u ponedjeljak 14. rujna, kao što sam rekao, jutros od 8 sati, bez vode je Čajkovica, Nova Čajkovica, Podgaj, Knežica, Busljeno i dio Komolca, i to dakle od Tenturije do Čajkovice, te dio Tenturije od kućnog broja 64 do magistrale. Dakle, cijelo ovo područje bez vode jutros od 8, pa prema najavi do 17 sati.

A pa Kambi pjevala nam je, zapuvala je bura, ma puvala je bura i jutros i večeras će i sutra ujutro i sutra navečer, bura, burin, kako god. Nego meni iznenađuju pomalo ove neke prognoze. Prvo za danas kaže djelomično na oblačenje od sredine dana ponegdje uz malo kiše, a postoji mala mogućnost za pokoj pljusak s grmljavinom i to uglavnom duž obale. To je negdje za danas. A za sutra pretežno sunčano uz povećanu na oblaku moguća kiša ili lokalni pljusak. Bura stoji i ujutro i navečer, preko dana sjeverozapadni vjetrovi, onako uobičajeno za ovaj dio godine. Ali pokušavam je na nekim ovim radarskim slikama naći neki oblak, ne vidim ga. Tamo su daleko negdje na Jadranu, Venecije, tako mi se para. Uglavnom, eto, ako dođe ta najavljivana kiša, dobro nam došla, ali bojim se da će nas mimoić, kako je to nekako postao već i običaj. Dragi ljudi, u gradu nam je oko 27 celzijevih stupnjeva temperatura zraka, najavljuju do 29, sutra maksimalnu dnevnu čak i do 30. Da ostajem brojkama, u zraku će biti 30 možda, a sad nam je na satu 13. Dragi ljudi, još jednom dobar dan. Ako ste za ples, onda uz Davida Bovija slobodno i zaplešite. Let's dance!

se javite na brojeve telefona Radio Dubrovnika 413-335-413-355. Primamo vaše želje, pozdrave, ali prije svega glazbene želje. Neka svira glazba na valovima Radio Dubrovnika po vašem izboru. Zovite nas.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: 13.30, dragi ljudi, i danas smo u minutama, onako oficijelno, službeno, rezerviranima za vaše pozive u slučaju da ste nešto izgubili ili našli. Broj bi uvijek isti, 413-335 i 413-355. Slobodno nas pozovite, ne samo tijekom idućih nekoliko minuta, nego tijekom cijeloga poslijepodneva. Tu je Ante, ja sam tu. Ako ste u nekom slučaju nešto izgubili ili pak našli, slobodno nam se javite na naše brojeve telefona i o tome oglasite kroz program Radio Dubrovnika. Nastavljamo mi uz glazbu. Matija Cvek pjevao Dvoje mladih.

0: Preminuo je Željko Šikić, prvi predsjednik izvršnog vijeća Skupštine općine Dubrovnik nakon prvih višestranačkih izbora. Podsjetimo, Šikić je na čelu izvršne vlasti tadašnje općine došao u vrijeme stvaranja samostalne Hrvatske države. Kao predsjednik općinskog kriznog stožera u danima velikosrpske agresije, potpunog okruženja i svakodnevnog granatiranja, nosio je odgovornost za organiziranje civilnog života i funkcioniranje grada pod opsadom. Već prvoga dana napada zatražio je hitnu pomoć za Dubrovnik, a tijekom najtežih mjeseci sudjelovao je u pregovorima s JNA, koordinirao rad službi te upućivao apele hrvatskom državnom vrhu i međunarodnoj javnosti. Od sutra poskupljuje gorivo i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više. 13. Good Food Festival održat će se od 5. do 18. listopada u organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika. Program i ove godine donosi posebne menije u dubrovačkim restoranima, gostovanje raznih šefova, fudravanje u lazaretima, ali i zanimljive radionice, osobito posvećene tradicionalnim jelima i slasticama dubrovačkoga kraja. Najavljuje direktor Turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković.
1: Ove godine imamo 65 restorana koji nisu samo u gradu, nego su i u susjednim općinama koji sudjeluju sa svojim menijima u ponudama. Svi su oni objavljeni u našoj brošuri i za sve se nadamo da će biti dobro posjećeni. Osim toga, imamo gostovanja nekoliko šefova, od toga i dva koja su u Španjolske, u suradnji sa španjolskim veleposlanstvom. Predstavljaju dakle svoju kuhinju, ali isto tako imamo i čitav niz večera, recimo specijaliziranih, gdje će biti i kombinacija juga sa Istrom, dakle kombinacija vina iz kontinentalne i primorske Hrvatske, radionice, slastice, nekako su to suradnici uvijek isti, puno toga radi udruga Deša.
0: Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku i Dubrovačke knjižnice organiziraju predavanje doktorice znanosti Aide Cvjetković Našijenci u svijetu. Tema je iseljavanju u 19. stoljeću te uspješne priče lokalaca Selafita iz Dubrovačkog primorja u novim sredinama. Početak je 18 sati u Saloči od Zrcala. Art radionica Lazareti organizira predstavljanje knjige Zahvalnost pripada uzvišenom, autora Hadžije Muriza Delića. O knjizi i temama koje otvara s autorom će razgovarati glavni dubrovački imam Salkan Efendija Herić, dr. Elharun Selimović i Nikolina Sajević. Početak je u 20 sati u 10. lađi Lazareta. U sklopu programa Ulicama našega grada nastup Trija Laus održat će se u 21 sat na šetnici u Uvali Lapad. Vremenska prognoza, djelomično na oblačenje od sredine dana, a postoji mala mogućnost za pokoj pljusa s grmljavinom i to uglavnom duž obale. U noći razvedravanje, puhat će umjeren ponegdje i pojačan sjeverozapadni, uz obalu ponegdje i jugozapadni vjetar, a prema kraju dana i u noći okretanje na umjerenu do pojačanu ponegdje i jaku buru. Vrijeme sutra slično današnje. Temperatura zraka trenutno je u Dubrovniku 29, a mora 25 stupnjeva. Tlak zraka je 1018 hektara. Paskala, a vlaga 34%. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika. Tonski je stvario Ante Bešlić, čitao i pripremio Mislav Čimić.

Pa tako, ne, nije to ni loše, onako, kroz život samo prolazite dok se još može bez nekih velikih obveza i odgovornosti. Mi, eto, baš tako, otprilike prolazimo dalje kroz naše zajedničko poslijepodne uz najbolje od glazbe i danas u izboru naše i vaše Mihaele Soko. Idemo do Blondie, Hearts of Glass.

Ma ja to povezujem nekom svojom logikom. New Rules, pjevala nam je Dua Lipa, a ja ću sad najaviti trio Laus, koji će vam u sklopu programa Ulicama našega grada večeras, ako budete u Uvali Lapa do 21 sat, onako lijepo, skladno kako i vas da svirati, pjevat večeras program Ulicama našega grada, Uvala Lapa, 21 sat, nastup trija Laus.

Svi mi imamo neke svoje glazbene preferencije. Ja stvarno volim ovakav tip glazbe od onog sjajnog Luja Prime do ovoga. Bravo Mihe, hvala ti, ovo si ispunila na neki način moje glazbene želje. A sad ćemo mi, što bi rekli Monty Pythonovci, now something completely different. Vrati mi srce, je li to ide Antiša Zeko, Dražen Zečić, onda nastavljamo u sjajni Dalmatino koji će na još jedno po ko zna koji put dati rič, a ljudi su od riči. Nastavljamo glazbeno.

0: HR mreža oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
4: A šokantno, gledate, kako govorim sve što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
3: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
4: Najviše me smirilo to što smo već u prvim danima nazvali Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
3: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
4: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja...
7: Pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
9: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Kruška abata. Kilogram 1,49 €. Limun 500 grama. 79 centi. I džumbir 250 grama. 99 centi. Plodine. Uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
3: Vlada u proceduru poslala zakon o gospodarenju otpadom i osnivala znanstveni savjet za stručnu pomoć u sanaciji otpada u Gospiću. Za dio Brača poharan požarom bit će proglašena prirodna nepogoda. Od sutra benzin i dizel skuplji 6 centi. Vrijeme sutra većinom sunčano, duž obale umjerena do jaka bura. Najviša temperatura od 28 do 30 stupnjeva.
2: Osniva se znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Vlada je usto u saborsku proceduru poslala zakon o gospodarenju otpadom kojim se predviđaju strože kazne i snažniji nadzor nad gospodarenjem otpadom. Oporba pak navodi da i HDZ-ovi gradonačelnici mole premijera da ne dovozi otpad na obradu u njihove sredine. Igor Rokičić.
4: Vlada je odlučila osnovati znanstveni savjet za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Tim potezom vlada želi pridonijeti smirenijoj i stručnoj raspravi, kaže premijer Andrej Plenković.
5: Cilj je da pridonesemo na ovaj način i radu nadležnih tijela s aspekta svih onih znanstvenih akademskih institucija koje imaju odgovarajuću ekspertizu, stručnjake iz područja kemijskog inženjerstva i tehnologije, građevina, gospodarenja otpadom, hidrogeologije, zaštite tla, agronomije, javnog zdravstva i zdravstvene ekologije.
4: Savjetom će predsjedati rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
6: Znanstvenici nisu ni u jednoj stranci. Oni su u stranci koja je vezana za istraživanje, razvoj, znanstveni doprinos i pomoć ljudima.
4: Zamjenik predsjednika savjeta bit će ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak. U saborsku proceduru poslan je i zakon o gospodarenju otpadom kojim se predviđaju strože kazne i snažniji mehanizmi nadzora nad gospodarenjem otpadom. Resorna ministrica Marija Vučković.
7: Unaprijeđuje okvir koji se odnosi na postizanje ciljeva smanjenja odlaganja prije svega miješanog komunalnog otpada, zatim ubrzanja povećanja stope recikliranja.
4: Stranka Možemo upozorava da je HDZ 2 godine ignorirao otpad u Gospiću, a sada zbog pritiska javnosti ugrožava stanovništvo drugih krajeva. Iz te stranke podsjećaju kako je vladina odluka da se dio otpada iz Gospića zbrine u cementari Holcimu izazvala zabrinutost stanovnika Labinštine. Reagirao je ministar gospodarstva DP-ovac Ante Šušnjar.
8: Jedino u Republici Hrvatskoj nema spalionica otpada, to jest energana na otpad. Već sam ranije postavljao pitanje, jesmo li mi najpametniji od svih zemalja članica? A ti koji su protiv svega, ocijenit će građani jesu li oni sposobni biti dionici političkog života i voditi državu i biti protiv svega. Na taj način se ne vodi konstruktivna politika, na taj način se ne rješavaju realni problemi.
4: Prekrivanje otpada u Gospiću i odvoženje u cementare trebalo bi početi ovaj tjedan. Reagirala je i predsjednica Osječko-baranjskog SDP-a Sanja Bježančević, koja je navela i kako HDZ-ovi gradonačelnici posljednjih dana govore da u svojim sredinama ne žele otpad iz Gospića, te mole premijera da taj problem ne rješava preko lokalnih zajednica.
2: A predstavnici Fonda za zaštitu okoliša su s tvrtkama Holcim i Nexe, koje bi trebale zbrinuti neopasni otpad iz Gospića, obišli lokacije na kojima se on nalazi, govori zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
9: Oni su tražili da dobiju uvid u lokaciju, konfiguraciju lokacije, smještaj vreća, kako bi dakle mogli lakše napraviti operativni plan za koji smo se dogovorili da nam dostave do kraja ovoga tjedna. Kao što znate, ukupan rok izvršenja usluge je 45 dana i sad ne bih spekulirao, ćemo početi krajem tjedna, početkom tjedna, u svakom slučaju nakon operativnog plana, nakon uzorkovanja, potvrđivanja uzoraka i da se radi o ključnim brojima koji su klasificirani u odluci vlade, on će dakle promptno krenuti sa odvozom otpada i tehničkom opravom na svojim lokacijama.
2: Građani otoka kod Vinkovaca primijetili su da se na području njihova grada protuzakonito skladišti otpadna plastika i tekstil iz Italije. Otočki gradonačelnik Slavko Grgić kaže kako je za nelegalni otpad doznao iz medija te je podnio prijavu policiji i inspekcijskim službama.
3: Župan Ivan Bosančić priopćio je kako je krajem kolovoza na lokaciji u otoku zatečeno oko 100 velikih vreća, pojedinačne težine oko 500 kg, ispunjenih materijom koja je nalikovala na usitnjen plastični i tekstilni otpad. U zatvorenim prostorijama bivšeg skladišta na istoj lokaciji zatečeno je i najmanje 25 velikih vreća sa sličnim sadržajem. Državni inspektorat zabranio je odvoz otpada do povrata u zemlju pošiljatelja. Početkom rujna podnesena je i kaznena prijava prijava protiv vlasnika tvrtke iz Umaga, inače slovenskoga državljanina, zbog sumnje na kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom, to jest zbog dopremanja i skladištenja nezakonite pošiljke neopasnog otpada ukupne količine gotovo 106 tisuća kilograma.
2: Stranka Most ponovno je predložila da se Ustavom zaštiti pravo na pitku i čistu vodu. Naime, njihova inicijativa još je iz 2019. godine, no tada nije prošla. Govore zastupnik Zvonimir Troskot i ustavnopravni stručnjak Robert Podolnjak.
0: Nakon ove ugrozbe nacionalne sigurnosti koja se dogodila u Lici, Gadskoj udolini, Senju, Sjevernom primorju i Zadarskom zaleđu, vidimo i određene primjere u Karlovcu, osim što će to biti zaštićeno pravo svakoga pojedinca na čistu i pitku vodu, prijedlog kao takav će ići da je voda zapravo resurs kao opće dobro kojim upravlja isključivo država i da se ta usluga nikad neće moći privatizirati.
10: Ovo je mjera predostrožnosti jer mnoge druge djelatnosti su privatizirane. Sjećamo se da je opskrba plinom nekada bila komunalna djelatnost. Danas više nije.
1: Dnevne novosti.
3: Od sutra benzin i dizel te plavi dizel poskupljuju za 6 centi po litri, a plin za spremnike i boce za 5 centi po kilogramu. Tako će u idućih tjedan dana benzin stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85, a plavi dizel euro i 40 centi po litri.
2: Pod nadzorom je veliki požar koji je na otoku Braču planuo još u četvrtak i poharao više od 4000 hektara. Gorjelo je od ložišća do Milne, no unatoč golemoj vatrenoj fronti, nepristupačnom terenu i vjetru, vatra je obuzdana, a na terenu je i dalje više od 250 vatrogasaca iz svih priobalnih županija i otočnih postrojbi. Miranda Hrabar.
11: Zahvaljujući vatrogascima izbjegnuta je katastrofa jer se vatra, kako kažu mještani ali i turisti, brzo širila i bila pomognuta vjetrom.
12: Cijela država, cijelo društvo je zatečeno slavkom teškom situacijom koja je nažalost pogodila ovu naše malo mjesto.
13: Grozno, nikad nisam mislila da ću doživjeti tako. Taj dan sam bila cijeli dan u Splitu, najveće sam se vraćala sa trajektom. Kad smo bili sa autom gore na brdu, dole sam vidjela užas. Sin mi je ostao u drugoj kući u Lučicama. Nisam znala šta se s njim dešava, da li će se dijete spasti, to je se tako brzo širilo. Sin kaže, mama, u jednoj sekundi je sve gorlo. Sporedni put je našao i tako da je sin spasio.
14: Trčao sam cijelom Milnom da dođemo tu čim prije. Bilo je sve u dimu, nekoliko smo se uspjeli spasiti. Ja sam na hitnoj završio, nagutao sam se dima. Hvala isto medicinskom timu što me je spasio.
11: Stanje se napokon smirilo, a vatrogasci saniraju golemo požarište, kaže vatrogasni zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić Dragan, napominjući da će na požarištu posla biti dok god ne padne jača kiša.
15: Dan je donio mogućnost da zamijenimo, rotiramo snage, na terenu su friški vatrogasci, puni snage, odmorni, tako da ćemo današnji dan iskoristiti da šta bolje saniramo teren. Rubovi su relativno sigurni, međutim ulazimo lagano unutra, ima te površine more za srediti. Fronta je ogromna, tako da imamo posla i danas i vjerojatno preko noći. Dva aviona nam pomažu iz zraka, tako da se nadamo da nam promjena vjetra neće donijeti nikakav problem. Mogu kazati da sam izrazito ponosan na svakog vatrogasca koja se vodila na terenu na ovoj intervenciji.
11: Prerano je govoriti o tome kolika je šteta nastala u požaru, ali sigurno znamo da će za opožareno područje biti proglašena prirodna nepogoda. Istaknuo je to Frane Lozić, načelnik općine Milna.
16: Mi ćemo sljedeći tjedan imati sjednicu vijeća na kojoj ćemo osnovati povjerenstvo za procjenu štete. Nakon toga ide zahtjev županu. Župan će donijeti odluku o prirodnoj nepogodi. Nakon što općina pošalje zahtjev, onda će teći onaj rok od 60 dana gdje će ljudi, građani, ali sve pravne fizičke osobe moći podnijeti zahtjeve za procjenu štete. Ono što je najbitnije reći, sve drugo se može nadograditi, ali se ljudski život ne može nadograditi. Imamo dvoje ljudi koji su u bolnici završili, jer to se radi o lakšim ozljedama. Dakle, to je ono po meni najbitnije.
11: Dodajmo ovome da su vatrogasci lokalizirali i požar otvorenog prostora iznad Bola na Braču, koji je izbio jučer oko 14 sati i 30 minuta, a lokaliziran je požar u Sevidu kod Trogira.
2: Tim za krizne intervencije i ovaj tjedan ostaje u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi gdje je u petak učenik nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu. Ispred škole je održan prosvjed na kojem je udruga Roditelji za djecu uputila zahtjeve za povećanje sigurnosti u školama. Petra Halar.
17: Sigurnost je više od protokola i kamera. To je cijeli sustav koji funkcionira i lanac koji ne smije puknuti. Istaknuo je na prosvjedu inženjer za sigurnost i otac djevojčice koja je svjedočila napadu u školi u Prečkom, Marko Sikirica. Izgred u Voltinom komentirao je i profesor Mario Božurić iz elektrotehničke škole.
18: Još jednom zahvala ovim učenicima koji su ovdje, koji su hrabriji od mnogih nastavnika koji ovdje danas nisu, a trebali su biti. Pokazali ste svojim primjerom da i vi možete njima otvarati oči.
17: Predsjednica udruge Roditelji za djecu Helena Ančić upozorila je da su zaštitari u školama kada i postoje jednostavno nemoćni.
19: Oni su jednostavno ljudi koji su postavljeni tu u škole koji nemaju nikakve ovlasti. Ali kakva vam je to prevencija? Stavili ste u školu nekoga tko ukoliko vidi osumnjičenog dječaka, djevojčicu, nebitno, ne može reagirati, ne može doći do te osobe, pregledati torbu.
17: Manjak empatije u svakodnevnim situacijama također je oblik nasilja koji upućuje na problem. Istaknuo je Vedran Jerković, otac djevojke s invaliditetom i bivši vaterpolski reprezentativac.
20: Bojim se da smo mi kao društvo izgubili pojam o riječi empatija. Jer ako 9 godina, svaki dan, kad ja s mojom Tonkom ulazim kroz vrata srednje ili osnovne škole, a djeca, učenici, doslovno trče, gaze preko nje i ulaze u tu školu, moramo se zapitati isto neke stvari.
17: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno pri svijesti te je pod stalnim nadzorom liječnika. Počinitelj, mlađi maloljetnik, u pritvoru je i za njega je mjerodavan sud za mlade.
2: Kaos na cestama Primorsko-goranske županije ovog vikenda zbog ilegalnih automobilskih okupljanja i dalje izaziva nevjericu, ali i traženje strogih kazni. U postupku je donošenje izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama, najavio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, a gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić smatra da novčane kazne neće biti dovoljne.
21: Kazne budu između 1300 i 2600 i nešto eura. Naravno da je prije svega cilj vidjeti tko su organizatori, a što se tiče policijskog postupanja, vidjet ćemo, napravit ćemo analizu, sigurno da te neke slike koje smo vidjeli nisu dobre i zanima me već duže vrijeme kad podnesemo toliki broj prijava, a nije to mali broj, 360 i nešto prijava, da li se to procesuira odmah, da li ti ljudi odmah plaćaju kazne i jesmo li svi skupa kao sustav i policija, ali i druge sastavnice tužiteljstva i sudova na kraju. Jesmo li poslali poruku da je to neprihvatljivo?
22: Mislim da policiji treba dati puno više ovlasti nego što ima. Tako nešto svrstati u kazneno djelo i ugrožavanja života i zdravlja ljudi i u svakom slučaju drastično povećati kazne, skidati tablice policijskom vozilu, već dovoljno govori o kome se radi. Dakle, novčana kazna, očito imaju novaca kad prerađuju automobile, kad voze takve marke vozila, tako da im to vjerojatno ne predstavlja ništa, ali kazna zatvora, oduzimanje vozila i vozačkih dozvola, mislim da bi u svakom slučaju primirilo te njihove putešesije.
2: Ruski napad bespilotnom letjelicom na ukrajinski putnički vlak nedaleko od poljske granice pokušaj je zastrašivanja kijevskih saveznika, ali i prijetnja širenju sukoba, ocjenjuju europski dužnosnici. U međuvremenu nastavljeni su međusobni prekogranični zračni napadi ukrajinskih i ruskih snaga, u kojima je bilo po nekoliko ranjenih civila s obiju strana granice. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
23: Ukrajinski saveznici moraju ostati nepokolebljivi, izjavila je europska povjerenica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas, koja sudjeluje na arktičkom samitu u Finskoj.
24: Jasno je da je cilj bio zastrašiti zapadne zemlje kako ne bi pružale potporu Ukrajini, niti odlazile onamo iskazati tu potporu. To je nedvojbeno bila poruka upućena zapadnom svijetu. A kakvu pouku izvlačimo iz te poruke? Mislim da bismo trebali postupiti upravo suprotno. Treba pokazati da smo uz Ukrajinu i da se ne bojimo.
23: Nakon Kalas napad je osudio i francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot.
3: Cilj je jasan, zastrašiti Europljane, obeshrabriti ih i posebice podijeliti ih. Već 5 godina svjedočimo pojačanoj agresiji Vladimira Putina prema Europskoj uniji i NATO-u. Zašto? Zato što zna da je naša snaga u našem jedinstvu i danas, dokle god smo ujedinjeni, ništa ne može zastrašiti.
23: Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je napalo infrastrukturu koja se upotrebljava za dopremu vojne opreme u Ukrajini, oglasio se i glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
3: Ako dobro razumijem, riječ je o teritoriju Ukrajine. Naša vojska provodi svoje zadaće na cijelom ukrajinskom teritoriju i nastavit će to činiti.
23: U napadu dronom samo 2 kilometra od poljske granice uništena je lokomotiva vlaka iz kojeg je pravodobno evakuirano više od 200 putnika. Nagađa se da je meta bio drugi vlak u kojem su bili sigurnosni dužnosnici i savjetnici iz nekoliko država koji su se u vrijeme napada vraćali s konferencije iz Kijeva. Među njima su bili i nekadašnji premijeri Britanije i Švedske Boris Johnson i Carl Bildt, kao i bivši šef CIA David Petraeus. Unatoč napadu, prepoznatljivi plavi vlakovi kojima se međunarodni čelnici koriste za posjet u Ukrajini preko Poljske nastavljaju stizati u Kijev, koji je danas posjetilo visoko izaslanstvo japanskog parlamenta.
2: Rezultati parlamentarnih izbora u Švedskoj iznimno su tijesni. Rano jutros, nakon što je obrađeno više od 90% glasačkih listića stranke lijevoga centra, koje podupiru čelnicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson kao kandidatkinju za premijerku, vodile su s oko 20.000 glasova ispred koalicije 4 stranaka koju predvodi sadašnji konzervativni premijer Ulf Kristersson. Izborno povjerenstvo priopćilo je da privremeni rezultati možda neće biti poznati prije četvrtka. Poslušajmo izjave dvoje protukandidata.
4: Moramo pričekati konačne rezultate. Svaki glas mora biti prebrojen. No moja poruka je jasna. Mi, socijaldemokrati, uvijek ćemo biti spremni preuzeti odgovornost za rezultat. Čini se da je utrka vrlo tijesna.
5: Ovaj izborni rezultat mogao bi dovesti do složenog procesa sastavljanja vlade. Vidjet ćemo što će se sve događati. Možda će potrajati, no ne žurimo se. Važnije je posao obaviti kako treba, nego brzo.
2: Svečano je otvoren obnovljeni dvorac Erdedi u naselju Kerestincu u Svetoj Nedelji. Obnova je stajala gotovo 14 milijuna eura i vratila u život jedan od najljepših dvoraca na domak Zagreba, koji bi trebao postati novo kulturno i društveno središte. U njemu su sada glazbena škola, izložbeni prostori i suvremena knjižnica, govore gradonačelnik Dario Zurovec i predsjednik vlade Andrej Plenković.
6: I ono što mi uistinu želimo je da dvorac postane dio svakodnevnog života. Da se ovdje između ovih zidina čuje glazba, da ovdje dolaze djeca, učenici, da se ovdje događaju kulturna događanja i da ovdje dolaze svi građani i naravno uvijek dobrodošli gosti. Želimo da bude i jedno lijepo mjesto susreta, jednog pravog obrazovanja i iznimne kulture. I da jednostavno u ove zidove udahnemo život.
7: Da ovaj povijesni dvorac bude u budućnosti i mjesto okupljanja za događaje koji će učiniti kulturni program i sadržaj ovdje u Svetoj Nedjelji, ali u cijeloj Zagrebačkoj županiji, pa evo i glavnom gradu, s obzirom na neposrednu blizinu, još atraktivnijima i zanimljivijima, predstavlja veliku dodanu vrijednost za grad.
2: Mateo Novaković.
8: Dobar dan, večeras je na rasporedu posljednja utakmica 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Gorica u Turopolju dočekuje Varaždin. Dvoboj počinje u 18 sati, a prenosimo ga na drugom programu Hrvatskog radija. Na najnovijoj ATP ljestvici Marin Čilić napredovao je na 80. mjesto, dok je Dino Prižmić pao 3 mjesta i zauzima 100. poziciju. Na vrhu ljestvice bez promjena. Prvi je Talijan Sinner, drugi osvajač US Opena Njemac Zverev, dok je treći Španjolac Alcaraz. Finalist US Opena Amerikanac Shelton napredovao je 5 mjesta i sada je 4. tenisač svijeta. Kod tenisačica na VTA ljestvici Dona Vekić napredovala je na 37. Petra Marčinko na 75. a Antonija Ružić na 79. poziciju. Na vrhu prvo mjesto preuzela je pobjednica US Opena Kazahstanka Rybakina, dok je Bjeloruskinja Sabaljenka pala na drugu poziciju. Treća je Amerikanka Pegula, a četvrta njezina sunarodnjakinja Goff.
0: Vremenska prognoza.
2: Josipa Kuzmić.
1: U Hrvatskoj je danas bilo promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu, poslije podne i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Povremeno je bilo i sunčanih razdoblja, prije podne najviše na jugu, poslije podne na zapadu zemlje. Vjetar je unutrašnjosti bio slab, a na Jadranu je ujutro puhala slaba do umjerena bura, danju jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bila je od 21 do 25 na kopnu, na moru od 25 do 30 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Lokalno se očekuje još malo kiše ili pokoji pljusak s grmljavinom. Vjetar će u unutrašnjosti i dalje većinom biti slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu još poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Navečer će zapuhati bura i postupno jačati. Sutra na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom sunčano. U unutrašnjosti oblačnije, ujutro će mjestimice biti magle, na krajnjem istoku moguće i malo kiše, a poslije podne se očekuje razvedravanje. Vjetar će na kopnu većinom biti slab, duž obale će puhati umjerena do jaka bura, podno velebita na udare olujna, a sredinom dana će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na moru između 18 i 23. Najviša dnevna od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 celzijevih stupnjeva. I u srijedu će prevladavati sunčano i danju iznad prosječno toplo, a navečer se sa zapada očekuje postupni porast na oblake i zatim mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U četvrtak će ih biti uglavnom na zapadu zemlje, u petak i drugdje, a i dnevna temperatura zraka će pasti.
0: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Vlada u proceduru poslala zakon o gospodarenju otpadom i osniva znanstveni savjet za stručnu pomoć u sanaciji otpada u Gospiću. Za dio Brača poharan požarom bit će proglašena prirodna nepogoda. Od sutra benzin i dizel skuplji 6 centi. Vrijeme sutra većinom sunčano, duž obale umjerena do jaka bura. Najviša temperatura od 28 do 30 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 15. rujna u prvoj emisiji nove sezone govorimo o GUP-u i PPU grada Dubrovnika i koje novosti donose. Gosti emisije Utorkom o gradu su dubrovački arhitekti Slobodan Vuković i Orlanda Tokić. I vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati.
2: Da, capo! Da, capo! Adesso sono proprio riscaldati.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Trideset peta je obljetnica akcije Rota na Pelješcu, jedna od prvih uspješnih redarstvenih akcija na jugu Hrvatske. Na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske sutra počinje i do petka se održava međunarodno natjecanje policijskih službenika i službenica Štit domovine 2026. Od sutra poskupljuje gorivo i to za 6 centi po litri. Gradonačelnik Franković uručio 10 ugovora u sklopu mjere 30 puta 45 za pomoć stambenog zbrinjavanja mladih obitelji. Najavljeni 13. Good Food Festival koji će se održati početkom listopada. Poslušajte više i o večerašnjim kulturnim zbivanjima, ali i o sportskim rezultatima u našoj županiji. Vrijeme sutra kažu slično današnjem. O svemu više u Dnevniku Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednik je Mislav Čimić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, uvodno izdvajamo.
0: 35. je obljetnica akcije Rota na Pelješcu, jedne od prvih uspješnih redarstvenih akcija na jugu Hrvatske. Na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske sutra počinje i do petka se održava međunarodno natjecanje policijskih službenika i službenica Štit domovine 2026. Od sutra poskupljuje gorivo i to za 6 centi po litri. Gradonačelnik Franković uručio 10 ugovora u sklopu mjere 30x45 za pomoć stambenog zbrinjavanja mladih obitelji. Najavljen 13. Good Food Festival koji će se održati početkom listopada. Poslušajte više i o večerašnjim kulturnim zbivanjima, ali i o sportskim rezultatima u našoj županiji. Vrijeme sutra slično današnjem.
1: Ovo je Dnevnik Radio Dubrovnika. Trideset peta obljetnica akcije Rota na Pelješcu jedne od prvih uspješnih redarstvenih akcija na jugu Hrvatske kojom je zauzet strateški vrlo važan telekomunikacijski centar JNA Rota 1 i Rota 2 obilježena je danas na Pelješcu. Riječ je o događaju u kojem je sredinom rujna 1991. u dobro planiranoj akciji zauzeta vojna baza Rota na istoimenom brdu iznad Kune. U akciji nitko nije stradao, a zapljenjene su velike količine vrijedne opreme i oružja.
0: Uz prigodni program danas je otkriveno spomen obilježje na brdu Rota, položeni su vijenci i zapaljene svijeće za sve poginule branitelje, a sveta misa služena je u crkvi Velike Gospe u Kuni.
1: Ovoj važnoj obljetnici nazočili su i načelnici peljeških općina, brojni branitelji i stanovnici Pelješca, te potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske Tomo Medved i Branko Bačić.
2: Iznimno mi je drago da smo danas nakon 35 godina ovdje na Roti, na poziciji gdje su hrvatski specijalci, pripadnici specijalne jedinice policije Grof iz Dubrovnika, zajedno sa pričuvnim policajcima oslobodili ovo telekomunikacijsko čvorište, izrazito važno za jug Hrvatske, izrazito važno u pogledu i komunikacije neprijatelja, ali jasno stvaranjem preduvjeta za nadzor juga Hrvatske, južnog Jadrana i moramo uvijek staviti u kontekst tu akciju. Naime, radi se o rujnu mjesecu 91. godine, a mi smo već tada pokazali i sposobnost i odlučnost da možemo provesti ovako zahtjevnu i složenu akciju, da to hrvatski specijalci mogu provesti i zapravo trasiran smjer našeg djelovanja kroz i profesionalan i odgovoran pristup u planiranju, u provedbi, pa sve do kraja Domovinskog rata zapravo nastavili smo tako činiti na raznim bojištima.
3: Prije svega se sjećamo ljudi koji su svojom odlučnošću, hrabrošću i ljubavi pokazali nam tada put ka stvaranju suverene i samostalne Hrvatske. Bilo je to vrijeme rujanskih dana 1921. godine u kojima su ovake pobjede značile više od vojne nadmoći. Mi su pokazali u stvari vjeru da ćemo zajedno proći te najteže dane Domovinskog rata kraja 1921. godine i stvoriti suverenu i samostalnu Hrvatsku.
0: Svečanom akademijom u Centru za kulturu Korčula danas je također zaključen višednevni program obilježavanja 35. obljetnice osnutka ratnih postrojbi bivše općine Korčula.
1: Na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske sutra počinje i do petka se održava međunarodno natjecanje policijskih službenika i službenica Štit domovine 2026. Natjecanje organizira i provodi policijska uprava uz suradnju i potporu ravnateljstva policije te udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Republike Hrvatske. Pojedinosti natjecanja najavljuje Ines Matec Mamuzić iz ravnateljstva policije i zapovjednik interventne jedinice policijske uprave Brodsko-posavske Andrija Živković.
4: U biti ovaj sport u policiji, promocija sporta u policiji, obilježavanje dana policije i obilježavanje znači tragedije stradanja svih, ne samo pripadnika policije, nego svih branitelja. Već 15. oni dolaze tu u Kupare u smještani prostor, njih 90-ak. Već 16. imamo znači u Visočanima kvalifikacije gađanja. jurišnom puškom, pištoljem. To je prvoga dana, onda drugoga dana, 17. jutro, tu u zaljevu Kuparima, imaju kvalifikacije veslanje kajakom i plivanje, znači, na morskoj površini. Sukladno postignutim rezultatima, tih dana objavljujem rang listu. Prvi starta 18. jutro, mjesto Bujići na nogometnom igrališta u 7.00, drugi ide 30 sekundi poslije njega sukladno rezultatima, a onda možete misliti kad ide 89. Jako je zahtjevno natjecanje, oni moraju proći stazu 30 km, noseći pritom opremu sa u ruksaku sa 10,5 kg i jurišnom puškom VHS K2. Da bi došli do cilja, a cilj je na Srđu, moraju proći 6 jako zahtjevnih radnih točaka, cijelim putem preko donjeg i gornjeg brgata, kamenoloma, šumeta, Stinčere gore, pa na Žarkovicu, i da bi došli na sveto mjesto gore na Srđ, nakon 30 km su u odori, odakle su, s koje su jedinice, pozdravili hrvatsku zastavu poklikom domovini vjeran ili vjerni.
5: Ove godine imamo 66 policijskih službenika domaćih, imamo nešto stranaca, njih 8 iz 4 države s kojima imamo dobru policijsku suradnju, pa evo i na ovome planu. Imamo jednog pripadnika civilne zaštite, imamo kolege iz MORH-a, njih 4, 10 veterana specijalne policije koji evo zajedno sa mladim kolegama, oni koji su bili u ratu i koji već sad imaju i staža i godina, ravnopravno se natječu u svim kategorijama, odnosno u cijelom natjecanju.
4: Oni će trčati s tim puškama, no oni neće koristiti naoružanje, ali evo da se ljudi ne brinu, to je jedna vježba natjecanja, znači tu nema bojevog streljiva, tako da evo pozivamo sve da ih pozdrave, ko naiđe na njih, bit će teško, jako teško.
5: Kako će to konkretno izgledati? To znači da će 18. ujutro krenuti sa nogometnog igrališta i trčati dijelom prometnica, neće to baš biti po gradu, ali bit će policijski službenici i nešto vojnika odjedenih u odore sa puškama, tako da građani znaju, to je to.
1: Od sutra gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri.
0: Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više.
1: Gradonačelnik Mato Franković uručio je 10 ugovora u sklopu mjere 30x45, kojom grad Dubrovnik mladim Dubrovčanima pruža financijsku potporu u rješavanju njihovog stambenog pitanja.
0: Nepovratna sredstva u iznosu od 45.000 eura namijenjena su za kupnju stana ili gradnju, odnosno nadogradnju stambenog objekta. Nastavak je to stambene politike grada Dubrovačka stanogradnja, usmjerene na priuštino stanovanje i pomoć mladima i mladim obiteljima. U okviru mjere do sada je ukupno dodijeljeno 46 potpora. Zahtjevi se još uvijek mogu podnositi, odnosno do iskorištenja osiguranih sredstava, a najkasnije do 1. prosinca.
1: Trinaesti Good Food Festival održat će se od 5. do 18. listopada u organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika. Program i ove godine donosi posebne menije u dubrovačkim restoranima, gostovanje raznih šefova, fudravanje u lazaretima, ali i radionice, osobito one posvećene tradicionalnim jelima i slasticama dubrovačkoga kraja. O manifestaciji govori direktor Turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković, a radionice udruzi Deša najavljuje Ana Grgić.
6: Radimo sa jako puno dionika, u gradu, izvan grada. Ove godine imamo 65 restorana koji nisu samo u gradu, nego su i u susjednim općinama, koji sudjeluju sa svojim menijima u ponudama. Svi su oni objavljeni u našoj brošuri i za sve se nadamo da će biti dobro posjećeni. Osim toga, imamo gostovanja nekoliko šefova, od toga i dva koja su i španjolske, u suradnji sa španjolskim veleposlanstvom. Predstavljaju svoju kuhinju, ali isto tako imamo i čitav niz večera, recimo specijaliziranih, gdje će biti kombinacija juga sa Istrom, kombinacija vina iz kontinentalne i primorske Hrvatske, radionice, slastice, nekako su to suradnici uvijek isti, puno toga radi udruga Deša, ali osim nje imamo i ostali drugih radionica koje su vrlo zanimljive gastronomski i za njih znamo da su jako, jako posjećene od lokalnih ljudi jer su zanimljive. Tradicionalno trpeza koja se uvijek događa na kraju samog festivala. Ovaj put je to subota 17. gdje još jedan put pozivamo sve lokalne dionike, restorane i hotele da se jave, jer je vrlo bitno njihovo sudjelovanje. U humanitarnu je svrhu, dakle to je uvijek svakom od nas poticaj da izvedemo cijelu stvar uspješno.
7: Deša je i ove godine dio Good Food festivala sa svoje 4 radionice. Biće održane od 13. do 16. listopada u Lazaretima. Imamo dakle 13. radionicu Torte od Skorupa. Srijedu 14. listopada Udruga Župska baština predstavit će prijesnat tradicionalnu župsku poslasticu. U četvrtak 15. listopada imamo dakle izradu hrostula. I u petak ciklu završava sa stručnom radionicom mariniranja ribe. Dakle, sve su radionice besplatne, broj je ograničen. Molimo sve zainteresirane da se javi putem dešinog maila na info@desa-dubrovnik.hr.
1: Preminuo je Željko Šikić, prvi predsjednik izvršnog vijeća Skupštine općine Dubrovnik nakon prvih višestranačkih izbora.
0: Podsjetimo, Šikić je na čelu izvršne vlasti tadašnje općine došao u vrijeme stvaranja samostalne Hrvatske države. Kao predsjednik općinskog kriznog stožera u danima velikosrpske agresije, potpunog okruženja i svakodnevnog granatiranja, nosio je odgovornost za organiziranje civilnog života i funkcioniranje grada pod opsadom. Već prvoga dana napada zatražio je hitnu pomoć za Dubrovnik, a tijekom najtežih mjeseci sudjelovao je u pregovorima s JNA, koordinirao rad službi te upućivao apele hrvatskom državnom vrhu i međunarodnoj javnosti. Njegov doprinos uspostavi prve demokratske dubrovačke vlasti te civilnoj obrani i opstanku grada ostaje trajno upisan u noviju povijest Dubrovnika.
1: U sklopu aktivnosti Uzmi prostor Art radionice Lazareti u 20 sati održat će se predstavljanje knjige Zahvalnost pripada uzvišenom, autora Hadžije Muriza Delića. U ime organizatora u našem je programu događaj najavila Petra Marčinko.
8: To je jedno zapravo dosta duboko, dosta emotivno i dosta zanimljivo djelo koje je nastalo iz ono što je sam autor kaže složenih životnih situacija i njegovog bogatog životnog iskustva i na neki način svog tog promišljanja i o zahvalnosti i životu i ljudima i iskustvima koje nas oblikuju. To je jedna od prve tri knjige koje planira objaviti, a večeras na teraci Art radionice Lazareti autor će predstaviti svoje djelo uz pomoć glavnog dubrovačkog imama Salkana F. Herića, doktora El Haruna Selimovića i gošće Nikoline Sajević. Biće zanimljivo vidjeti kako taj naš između ostaloga i sugrađanin zapravo opisuje taj svoj veliki životni put još iz Sidnija kroz Europu pa sve natrag do Dubrovnika. On je zapravo još 75. godine krenuo iz Beča u Australiju i tamo je proveo najveći dio života i zapravo je osim tog nekakvog svog poslovanja u strojarstvu se bavio i dobrotvornim i humanitarnim radom i aktivni je volonter islamske zajednice. Vodio je evo recimo zanimljivost radijski program na bosanskom jeziku koji je osnovao i pokrenuo 90. godine u Sidniju, a više godina zapravo vodi predavanja koja su posvećena praktičnom islamu, pa vjerujem da će imati puno toga i za ispričati večere.
1: Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku i Dubrovačke knjižnice organiziraju predavanje doktorice znanosti Aide Cvjetković Našijenci u svijetu. Tema je iseljavanje u 19. stoljeću te uspješne priče lokalaca Selafita iz Dubrovačkog primorja u novim sredinama. Početak je u 18 sati u Saloči od Zrcala.
0: U sklopu programa Ulicama našeg grada nastup Trija Laus održat će se u 21 sat na šetnici u Uvali Lapad.
1: I sporta. O novom velikom uspjehu dubrovačkog džuda, ali i povijesnom nastupu rukometaša Ardijeja u najvećem rangu, prilog je pripremio Rafael Barkićija.
9: Najveći rezultat karijere za sada ispisala je 25-godišnja dubrovačka džudašica Petrunjela Pavić, osvojivši prestižni Grand Slam turnir u Budimpešti. U finalu kategorije do 78 kg svladala je japansku predstavnicu Mao Izumi i to nakon sjajnog preokreta. Članica kluba Dubrovnik 1966 bila je u zaostatku da bi atraktivnim iponom na kraju borbe došla do zlata, ujedno svog prvog u ovom rangu natjecanja.
10: Mogu reći da sam stvarno prezadovoljna, da je zapravo ovo bio pokazatelj svih mog truda i rada koji smo do sad imali i svi ti turniri prije gdje je malo falilo, da je ovo napokon bio taj moment kad je zapravo sve se posložilo i evo to finale koje se tako završilo. Vrlo atraktivno, stvarno mogu reći da sam prezadovoljna i da stvarno bolje nije moglo biti. Imala je Vazar i Juko, nije ostalo puno vremena, znam da realno sada idemo na sve ili ništa, tako da je bilo samo idemo probat pa šta bude, bude i evo, izašlo je sreća na moju stranu.
9: Je svjetsko prvenstvo u Baku za 3 tjedna. Rukometaši Ardijeja upisali su prvi nastup u najvećem rangu natjecanja paket 24 Premier Ligi. Prvo kolo odvelo ih je u Našice kod favoriziranog Nexea, koji je na kraju slavio s 35-25. Trener dubrovačkog sastava Željko Musa i kapetan Hrvoje Lončarica.
11: Drugi najteži protivnik u ligi i odmah gostovanje. Nije idealno za prvu utakmicu, ali mislim da su dečki pokazali stvarno dobru igru. Mislim da tih minus 10 nije bilo realno. Mislim da smo dobro igrali 40 minuta, mislim da smo se borili i sigurno puno pozitivnih stvari, tako da sigurno je da niko ne voli izgubiti, ali nakon 6 tjedana priprema vide se veliki pomaci u ekipi i mislim da iz utakmice u utakmicu će to biti sve bolje i bolje.
12: Znali smo s kim igramo, ali smo se dogovorili da idemo, naravno prvo pobijediti svakog protivnika, znali smo da neće biti lako, također vjerujem da je bila i mala nervoza s obzirom da je nam je to bila prva utakmica, otvaranje, evo, drugi najteži protivnik u Hrvatskoj, ali stvarno me veseli da smo na momente pokazali da imamo kvalitetu, da možemo se nositi sa svakim i nadam se da ćemo to prenositi iz utakmice u utakmicu.
9: U drugom kolu Ardije je domaćin u subotu od 19 sati u Gospinom polju kada je protivnik momčad Dugo Selo. Kompletirano je treće kolo treće nogometne lige Jug, odnosno četvrti rang nogometa. Gošk je pogotkom Noje Polića došao do prve pobjede ove sezone na gostovanju kod Vala Kaštela. Konavljanin je 1-0 izgubio na gostovanju kod Zadra. Četvrto kolo igra se već ove srijede. Gošk na Lapadu od 16.30 dočekuje Zadar, dok je Konavljanin domaćin Sinjskom Junaku. Do druge prvenstvene pobjede u drugom rangu nogometa došao je pločanski Jadran, svladavši Orijent na svom terenu s 1-0. Jedini pogodak postigao je Ivan Miličić. Nakon 5 odigranih kola u Supersport prvoj nogometnoj ligi, momčad trenera Miša Krstičevića je na 5. mjestu s 8 bodova.
13: Iz Metkovića Pero Jakić. U 3. kolu Hrvatske nogometne lige Jug, Neretva iz Metkovića uvjerljivo je s 3:0 u Opuzenu pobijedila domaćeg Neretvanca. Prvi je pogodio Marić u 5. minuti, a u drugom dijelu Antonija Raguž i Šime Galov. Neretva je u vrhu ljestvice sa 7 bodova koliko imaju Sloga, Hajduk 2 i Zadar. Nogometašice Neretve u 2. B nogometnoj ligi u 1. su kolu kao gošće svladale Pregradu 3-0. Međutim, u 2. kolu gostovale su kod Sigeta i doživjele neočekivani poraz 6-0. U 1. kolu paket 24 Premier lige B rukometaši Metkovića izgubili su Čakovcu s 29:27. Nakon nekoliko poravnanja i vodstva Čakovca nakon prvoga dijela, u nastavku su Metkovci stekli 2 pogotka prednosti, ali nisu uspjeli to vodstvo zadržati do kraja. Po 6 golova za Metković postigli su Srećko Jerković i Luka Čupić.

0: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno sunčano uz povećanu naoblaku, moguća kiša ili lokalni pljusak. Puhaće slabo do umjereno, ujutro pojačana bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka 20 do 24, a najviša dnevna 28 do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Došli smo do kraja dnevnika Radio Dubrovnika. Hvala vam na pozornosti.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić, speaker Sebastian Vukosević, dnevnike uredio i vodio Mislav Čimić.

Da, u svakom slučaju te volim, sjajni naš Ibrica, pozdrav Ibrici, ma gdje da je u ovim trenucima. Da, ova pjesma stvarno nekako, ako bi mogli reći da je glazba jezik duše, e onda ova pjesma je definitivno njezina najljepša rečenica, predivnih rečenica u ovoj pjesmi doista ne nedostaje. Idemo mi dalje sa glazbom. Nakon Ibrice još jedna Jusićka, Dubravka Jusić, pjeva Dosta je da se pogledamo.

Da, ako ste vi bili kljucnuli popodnevni pižulet, evo, nakon darive, razbudite se uz joleta i kad žene tulumare.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 15. rujna u prvoj emisiji nove sezone govorimo o GUP-u i PPU grada Dubrovnika i koje novosti donose. Gosti emisije Utorkom o gradu su dubrovački arhitekti Slobodan Vuković i Orlanda Tokić. I vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati.

0: HR Mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: S nama je Igor Martinović iz Croatia Osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
10: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
9: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
10: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
9: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
10: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR Mreža oglasi.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Nastavljamo mi naše poslijepodnevno putovanje voyage kroz kulturna ina događanja, a baš me posebno raduje i odmah upućujem pozdrave naše gospođe Aidi Cvjetković, doktorici znanosti, koja će večeras u 18 sati, dakle za nekih 50 minuta u Saloči od zrcala, organizirati i upriličiti doista zanimljivo predavanje pod nazivom Našijenci u svijetu, a tema je iseljavanje u 19. stoljeću te jedne uspješne priče našijenaca sa Elafita iz Dubrovačkog primorja u svojim novim sredinama. Evo, draga čeljadi, možete se, još uvijek se stignete spremiti i stići u Saloču od zrcala u 6 popodne, dakle u 18 sati, na ovo zanimljivo predavanje doktorice znanosti Aide Cvjetković.

Lijepo nam je listu složila naša Mihe, a u međuvremenu evo želim vas podsjetiti na još jedan večerašnji kulturni događaj u organizaciji Art Radionice Lazareti. Riječ je o predstavljanju knjige Zahvalnost pripada uzvišenom autora Hadžije Muriza Delića. O knjizi i temama koje otvara s autorom će razgovarati glavni dubrovački imam Salkan Efendija Herić, dr. Elharun Selimović i Nikolina Sajević. Početak ovog događanja u 10. lađi Lazareta je večeras u 20 sati. Vraćamo se glazbi, pjeva nam Grše.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 15. rujna u prvoj emisiji nove sezone govorimo o GUP-u i PPU grada Dubrovnika i koje novosti donose. Gosti emisije Utorkom o gradu su dubrovački arhitekti Slobodan Vuković i Orlanda Tokić. I vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Bucanić. Utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati.

Ja vam šaljem i poljubce i pozdrave u ovom dijelu poslije podneva kada vas prepuštam glazbi i informativnoj emisiji vijesti u 18 sati, a nakon toga je naš Mislav u novom izdanju Svjetionika s vama sve do 19 sati. Dragi čeljadi, lijepih kulturnih događanja donosi nam večer koja je pred nama, nadam se da ste se odlučili za nešto od toga, a uvijek vam preostaje vaši dragi ljudi, dobro društvo za provesti ugodnu večer. Neka vam takva doista i bude.

0: 35. obljetnica akcije Rota na Pelješcu, jedne od prvih uspješnih redarstvenih akcija na jugu Hrvatske, kojom je zauzet strateški vrlo važan telekomunikacijski centar JNA Rota 1 i Rota 2, obilježena je danas na Pelješcu. Riječ je o događaju u kojem je sredinom rujna 1991. u dobro planiranoj akciji zauzeta vojna baza Rota na istoimenom brdu iznad Kune. U akciji nitko nije stradao, a zapljenjene su velike količine vrijedne opreme i oružja. Uz prigodan program danas je otkriveno spomen obilježje na brdu Rota, položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Sudjelovali su i potpredsjednici vlade, ministri Tomo Medved i Branko Bačić.
1: Mi smo već tada pokazali i sposobnost i odlučnost da možemo provesti ovako zahtjevnu i složenu akciju, da to hrvatski specijalci mogu provesti i zapravo trasiran smjer našeg djelovanja kroz i profesionalan i odgovoran pristup u planiranju, u provedbi, pa sve do kraja Domovinskog rata zapravo nastavili smo tako činiti na raznim bojištima.
2: Bilo je to vrijeme rujanskih dana 1921. godine u kojima su ovake pobjede značile više od vojne nadmoći. Mi su pokazali u stvari vjeru da ćemo zajedno proći te najteže dane Domovinskog rata kraja 1921. godine i stvoriti suverenu samostalnu Hrvatsku.
0: Gradonačelnik Mato Franković uručio je 10 ugovora u sklopu mjere 30x45, kojom grad Dubrovnik mladim Dubrovčanima pruža financijsku potporu u rješavanju njihovog stambenog pitanja. Nepovratna sredstva u iznosu su od 45.000 eura, a namijenjena su za kupnju stana ili gradnju, odnosno nadogradnju stambenog objekta. Nastavak je to stambene politike grada Dubrovačka stanogradnja, usmjerene na priuštivo stanovanje i pomoć mladima i mladim obiteljima. U okviru mjere do sada je ukupno dodijeljeno 46 potpora. Zahtjevi se još uvijek mogu podnositi, odnosno do iskorištenja osiguranih sredstava, a najkasnije do 1. prosinca. Preminuo je Željko Šikić, prvi predsjednik izvršnog vijeća Skupštine općine Dubrovnika nakon prvih višestranačkih izbora. Podsjetimo, Željko Šikić je na čelo izvršne vlasti tadašnje općine došao u vrijeme stvaranja samostalne Hrvatske države. Kao predsjednik općinskog kriznog stožera u danima velikosrpske agresije, potpunog okruženja i svakodnevnog granatiranja, nosio je odgovornost za organiziranje civilnog života i funkcioniranje grada pod opsadom. Već prvoga dana napada zatražio je hitnu pomoć za Dubrovnik, a tijekom najtežih mjeseci sudjelovao je u pregovorima s JNA, koordinirao rad službi te upućivao apele hrvatskom državnom vrhu i međunarodnoj javnosti. Njegov doprinos uspostavi prve demokratske dubrovačke vlasti te civilnoj obrani i opstanku grada ostaje trajno upisan u noviju povijest Dubrovnika. Art radionica Lazareti organizira predstavljanje knjige Zahvalnost pripada uzvišenom autora Hadžije Muriza Delića. O knjizi i temama koje otvara s autorom će razgovarati glavni dubrovački imam Salkan Efendija Herić, dr. El Harun Selimović i Nikolina Sajević. Početak je u 20 sati u 10. lađi Lazareta. U sklopu programa Ulicama našeg grada nastup Trija Laus održat će se u 21 sat na šetnici u Uvali Lapad. Vrijeme sutra pretežno sunčano, uz povećanu na oblaku moguća i kiša ili lokalni pljusak. Puhaće slaba do umjerena, ujutro pojačana bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka 20 do 24, a najviša od 28 do 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Ante Bešlić. Čitao Sebastijan Vukosavić. Vijesti je pripremio Mislav Čimić.

Iz poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima. Krist Isus, trajni lik Božji, nije se kao pljena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe opljeni, uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan, obličem čovjeku nalik. Ponizi sam sebe, poslušam do smrti, smrti na križu. Riječima iz današnjeg prvog čitanja na blagdan uzvišenja Svetoga križa najljepše vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, u tjednim vjerskim minutama Radio Dubrovnika, emisiji Svjetionik Radio Dubrovnika, u kojoj se družimo prvi put nakon ljetne pauze. Uz vas će do 19 sati biti Ante Bešlić za tonskim pultom, a pred mikrofonom Mislav Čimić. Ovaj ponedjeljak najavit ćemo peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati sljedeći vikend u Osijeku i Almašu, ali i brojna vjerska događanja u našemu gradu i biskupiji. Predstavit ćemo vam i zakladu In te Domine Speravi koja pruža pomoć obiteljima kojima zbog ovrhe prijeti gubitak jedine nekretnine. Doznaćete sve i o natječaju za dodjelu stipendija zaklade Blažene Marije Propetog Petković za učenike i studente slabijeg imovinskog stanja. Očekuje vas kao i uvijek u ovoj emisiji izbor domaće duhovne glazbe, zato budite s nama sve tamo do 19 sati.

0: Dragi slušatelji, kako ste uvodno čuli, peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji održat će se predstojeći vikend u Osijeku u Jaljmašu, pa nas put, barem telefonskom vezom, vozi upravo tamo negdje, u okolicu barem, naša je sugovornica Anita Bošnjak iz Povjerenstva za organizaciju susreta, koordinatorica volontera, ujedno vjeroučiteljica u srednjoj školi u Vinkovcima. Dobar vam dan, dobrodošlica u program Radio Dubrovnika.
1: Dobar dan, najljepše vas pozdravljam i vas i vaše drage slušatelje.
0: Povezujemo različite dijelove Lijepe naše, to su uvijek lijepe prilike i itekako lijepi povodi. Evo, kakva je atmosfera sada u organizacijskom odboru, organizacijskom timu, kako teku ove zadnje pripreme?
1: Evo, mogu reći stvarno s pouzdanjem u moje kolege i članove povjerenstva da smo jako dobro koordinirani. Ono što je sigurno sad se malo zahuktava, sad su vam uzbuđenje raste, prijave su još uvijek u tijeku, pa evo još danas se hodočasnici mogu prijaviti kao i volonteri i sa današnjim danom zaključavamo prijave, pa ćemo onda evo znati puno više, a za sad evo mogu reći da organizacija teče jako dobro.
0: E sad će oni koji slušaju možda imati priliku loviti zadnji vlak za prijavu.
1: Imaju vremena još, mi držimo još danas, do kraja današnjeg dana, pa evo svi koji još se premišljaju, još uvijek nisu sigurni, imaju još mogućnost evo predomislice i put Slavonije.
0: Uz geslo u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani, susret će se održati sa sadržajnim programom, kako će cijeli taj susret izgledati?
1: Pa ovako, jedan susret izgledat će podijeljen u dva dana, tako što će u subotu 19. rujna biti dolazak i smještaj svih sudionika do 15.30 u obiteljima, dakle u Osijeku i okolici. Njih će dočekati domaćini kod koji će oni tu večer otići na prenoćište, a zajedno sa obitelji će doći na taj večerni program. Ono što svakako želim naglasiti jest da će u 16 sati u Osijeku na više lokacija, dakle u središtu grada, započinje taj prigodni program. Sudionici će u skladu sa vlastitim izborom moći sudjelovati na prigodnim radionicama, koncertu duhovne glazbe, kulturno-umjetničkom programu, predstavljanju obiteljskih udruga i taj prvi dan će trajati do molitvenog bdjenja, a molitveno bdjenje bit će u konkatedrali Svetog Petra i Pavla u 18.30. I evo oko 19.30 sudionici će se uputiti, dakle, hodočasnici na večeru i noćenje kod svojih obitelji. Zatim, taj isti autobus koji ih je doveza u subotu će ih u nedjelju prevesti u Aljmaš, gdje je središnja nedjeljna misa, gdje će doći iz naše nadbiskupije svi dekanati na tu središnjicu u nedjelju u 10 sati u Aljmašu. Evo, ono što mogu svakako reći da je smještaj sređen u Osijeku, dakle da će ljudi imati gdje prespavati kod svojih obitelji, kod kojih su se prijavili. Ono što je jako značajno i važno za reći je da imat ćemo, prijavljeno je 50 do 60 volontera koji će biti na raspolaganju za bilo kakva pitanja ili odvesti negdje, pomoći, pokazati toalet i tako dalje. Sve je onako, rekla bih, u jednom sklopu, jer je sve to u Osijeku jako vrlo blizu i ništa nije udaljeno od katedrale, sve je nekako u tom krugu, a tako i u Aljmašu. Ono što bi evo samo nadovezala se kod vas na ovo geslo koje ste jako lijepo na početku rekli, dakle ta evo nada koja daje snagu, strpljivost, koja čuva ovo zajedništvo, jer naš će biti tamo dosta, pa pozivamo i sve na strpljivost i molitva koja nas povezuje i obitelji s Bogom i naše osobe s invaliditetom koje traže posebnu dozu strpljivosti i pažnje i evo da smo svi stvarno ujedinjeni.
0: Od Trsata do Aljmaša, ti si majko Nada naša, kaže jedna pjesma, koliko je baš ta sveta misa u svetištu Gospe od utočišta u Aljmašu izdvojeni trenutak cijelog susreta.
1: Istina, kao jedna srž, kao jedan šećer na kraju, stvarno Aljmaš kao naše najposjećenije svetište u Slavoniji, mogu reći, dakle jedna baš lijepa poveznica sa Blaženom Djevicom Marijom.
0: Koliko je izazovno okupljati volontere, dijeliti im zaduženja, uopće organizirati i pripremati ovako velik susret, koliki se uopće broj ljudi očekuje i imate li neku okvirnu procjenu?
1: Pa evo, naša okvirna procjena je otprilike, evo baš to smo nekako, obzirom da još uvijek su otvorene prijave, još uvijek primamo hodočasnike, k nama, pa mi se nadamo eto da bi barem oko 5000 ljudi moglo biti. S tim da ono što je svakako, kad ste me pitali, je izazovno oko volontera, pa moram priznam da je, jer nama su se javili volonteri koji nisu sad samo iz Osijeka, nego iz drugih krajeva, i mi ćemo ih zapravo pričekati, zapravo dogovoriti da dođu puno ranije prije programa, da se dogovorimo, da se podijelimo i na kraju krajeva da koordinacija ide bez problema. Ono što je meni osobno izazov je što ne poznajem moje volontere, tek ću ih upoznati, ali sam napravila tako jedno olakšanje i sebi da imam za Osijek koordinatora i za Aljmaš, tako da će biti više osoba uključeno u koordinaciju volontera, jer nemoguće da to može jedna osoba samo napraviti, tako da moram reći da imam pomoć i da nisam sama u tome. I ovim putem se zahvaljujem svim volonterima koji će žrtvovati i svoje vrijeme i svoje strpljenje možda, ali evo, ja vjerujem da je to svima njima na radost i na čast, jer ovaj susret stvarno hvale vrijedan i evo, drago nam je da sudjelujemo i da imamo u našoj nadbiskupiji baš ovaj peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji u Aljmašu i Osijeku.
0: Za sam kraj moram pitati još jedno operativno pitanje. Je li vruće u Slavoniji? Kako je vrijeme najavljeno za ovaj vikend?
1: Pa nije, evo danas je nešto temperatura i pala, nešto se malo očekuje sutra da bi možda moglo biti malo toplije. Mi ćemo se evo potruditi da što više osvježavajućih pića podijele naši volonteri. Svakako ja vjerujem da će sudionici uživati, da će im biti lijepo. Ono što bih samo preporučila hodočasnicima, obzirom da u Aljmaš kada dolaze iz svojih obitelji, evo da si ponesu možda nekakvu vodu i laganu suhu hranu kao nekakav sendvič iz obitelji, jer je ručak tek u 12.30, a sveta misa u 10 sati. Pa evo, čisto radi zdravlja, radi čekanja, jel tako, do poslije mise, do ručka, da možda ne bude dugo, pa evo mogu si ponijeti nešto iz obitelji, nekakvu laganu suhu hranu, čisto malo ujutro da imaju nešto za prigristi, evo to je nekakva moja opaska za svaki slučaj.
0: U nadi da će vam sve proći u najbolje mogućem redu, želimo vam zajedništvo i radost. Ja od srca zahvaljujem na javljanju u naš program danas.
1: Hvala vama puno i puno hvala na lijepim željama i nadam se da se vidimo.
0: Bila je to, poštovani slušatelji, Anita Bošnjak iz Povjerenstva za organizaciju susreta hrvatskih katoličkih obitelji u Osijeku i Aljmašu. Mi u nastavku slušamo himnu toga susreta koja nosi naslov gesla: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani.

I dalje ste uz tjedne vjerske minute Radio Dubrovnika, emisiju Svjetionik. Osim ovih vjerskih zbivanja na nacionalnoj razini, ima ih zapravo dosta ovaj tjedan u našem gradu i našoj biskupiji, pa smo ostavili nekoliko minuta kako bismo sve to najavili i dali vam pregled svega onoga što se ima zbiti. Počnimo sa euharistijskim slavljem sa zazivom Duha Svetoga za početak nove školske godine, koje će se održati u srijedu u crkvi Male Braće u gradu s početkom u 19 sati, a na to su svetu misu pozvani svi dubrovački i srednjoškolci, učenici srednjoškolskih domova, njihovi profesori, djelatnici i ravnatelji. Datumski je danas blagdan uzvišenja Svetoga križa, međutim tradicionalno župa i samostan Svetoga križa u

nuncijal Hrvatske dominikanske provincije navještenja Blažene Djevice Marije, fra Tomislav Kraljević, a osim toga svete će mise taj dan biti u 8, 10 te 11 i 30. Nakon te večernje svete mise uslijedit će tradicionalna procesija sa svijećama, barjacima, križem i relikvijom Svetoga križa. Na Mulu će se održati završni svečani blagoslov barki i brodova te molitva za sve poginule pomorce i ribare i naravno među njima one koji su bili branitelji. Župna će se zajednica za ovu proslavu pripremati trodnevnicom tijekom koje će biti blagoslovljene i nove orgulje u župi svakoga dana. Program počinje u 18 sati, a u 19 sati je sveta misa. Svete mise će prva dva dana predvoditi pater Ivan, odnosno Ike Mandurić, a onda će u posljednjega dana trodnevnice predslavitelj biti fra Tomislav Kraljević. Nakon te mise u subotu, posljednjeg dana trodnevnice, bit će kolaudacijski koncert na kojem će nastupiti Ana Rosa Partipilo na orguljama i Rocco Natale na trubi uz blagoslov novih župnih orgulja. Vrijedi najaviti i redovničke dane s temom umjetna inteligencija, digitalni svijet i redovnički život koji će se održati u subotu. Program u dvorani Ivana Pavla II. Počinje u 9 sati molitvom iz časoslova, uvodnim pozdravima, onda slijede dva predavanja, a u podne će se redovnici i redovnice uputiti u procesiji do crkve Male Braće gdje će se biti euharistijsko slavlje. Osim toga, baš u subotu će don Josip Mazarekić proslaviti zlatni svećenički jubilej, dakle 50. obljetnicu svećeništva, svećanim euharistijskim slavljem ispred crkve Presvetoga Trojstva u Grudi, a ta misa počinje u 10 sati. I još vrijedi istaknuti kako će se u župi Presvetoga Spasitelja u Mokošici od petka do nedjelje održati duhovna obnova. Predvodit će svećenik iz družbe misionara Krvi Kristove, pater Stjepan Ivan Horvat. Tema duhovne obnove ima naslov Osluškivati vapaj Krvi Kristove u mome bližnjemu. Program će se sastojati od molitve krunice, nagovora, misnih slavlja i klanjanja pred presvetim. Iz župe također naglašavaju kako će se u tjednima nakon duhovne obnove održati susreti s vjernicima koji žele postati članovi zajednice Krvi Kristove. Sve detalje o ovoj duhovnoj obnovi možete pronaći na webu Dubrovačke biskupije, ali i na podsjetnik na sve ovo što ste čuli, na sva ova zbivanja koja će biti u našem gradu i biskupiji, a čućete ih i u drugim dijelovima našega programa. Slijedi malo glazbe, a onda nastavljamo i ovaj govorni dio.

0: U minutama koje slijede, poštovani slušatelji, predstavit ćemo vam zakladu In te Domine Speravi, koja pruža pomoć obiteljima koji zbog ovrhe prijeti gubitak jedine nekretnine. Više će nam o svemu tome reći upraviteljica zaklade Marija Mrvelj. Marija, dobar vam dan i dobrodošlica u naš program.
1: Dobar dan i hvala lijepo evo na pozivu.
0: Dakle, zapravo neposredni povod za naš razgovor je to da je otvoreno sjedište zaklade i dom mučenika, dakle memorijalni centar blaženog Alojzija Stepinca, čije geslo kao ime nosi i zaklada, no prije toga općenito o kakvoj je ovdje zakladi riječ?
1: Pa evo, zaklada In te Domine Speravi, kao što ste rekli, po biskupskom geslu koja je dobila naziv našeg Alojzija Stepinca, je zaklada koja se bavi pomoći evo ljudima kojima prijeti deložacija, odnosno ljudima kojima se jedina nekretnina, dom u kojem oni žive, nađe na javnoj dražbi i ide na prodaju. Evo tu nastupa onda zaklada i pokušava pomoći tim ljudima.
0: Odakle ideja, odakle poticaj da ovakva zaklada nastane? Dakle, vjerujem da su potrebe nažalost velike.
1: Jesu, nažalost, jako su velike potrebe i mi smo se evo sasvim slučajno, ako slučajnosti postoje uopće, evo susreli sa tim, nekako kroz svakodnevno poslovanje poduzetnici smo i mi i evo još par naših prijatelja koji su unutar zaklade, susretali smo se na tim javnim dražbama sa nekakvom jednostavno nepoznanicom. Kod određenih nekretnina pisalo bi da nekretnina nije slobodna od osoba i stvari. I onda nas je to evo malo zagolicalo, to je bio taj nekakav poticaj. Krenuli smo to istraživati, gledat, vidjeli smo da su to u stvari nekretnine u kojima ljudi žive. I onda evo nekako kopaš malo dalje, gledaš, čitaš, ispituješ. I onda smo se susreli evo stvarno sa činjenicom da se godišnje preko 600 obitelji nađe u situaciji da su pred deložacijom. Evo neke se uspiju riješiti, neke se ne uspiju riješiti. Ali nama je to nekako bilo nekako poticaj da pokušamo pomoć tim ljudima i evo neki alarm se upalio, idemo vidjeti šta se može napraviti.
0: Može li se nešto napraviti?
1: Uvijek se može nešto napraviti, uvijek postoji mogućnost, pogotovo evo kad se nekako probudi ta svijest u ljudima, kad se uopće ukaže na taj problem. Znači, već sama činjenica koliko smo mi morali kopati da bi došli do informacija koliko je tih nekretnina na dražbama i koliko ljudi se nađe u situaciji pred deložacijom. Tako da jako je slaba svijest o tome, jako se malo priča o tome i nažalost automatski se jako malo tim ljudima i pomaže. Oni se nekako zapletu u cijeli taj sustav papira, financija, pravnih zavrzlama i vrlo često se nađu u takvoj situaciji iz nekakvog čistog neznanja. Nitko ne bježi od duga, naravno da treba dugove plaćati, naravno da treba račune plaćati, međutim, evo kažem, ljudi se jako često nađu stvarno u takvim nekakvim životnim okolnostima da nemaju izlaza i onda kad ih sustav uzme u žrvanj, nema van.
0: Kako vam se ljudi kojima je potrebna pomoć mogu javiti? Kako mogu doći do vas?
1: Pa prvenstveno evo preko naše web stranice www.intedominesperavi.hr, tamo ima broj telefona, ima naš mail, ima i obrazac koji evo ljudima koji se nađu u toj situaciji, obrazac koji mogu popuniti sa nekakvih par osnovnih pitanja koja nama pomažu da uopće vidimo evo da li jesmo mi u situaciji gdje možemo njima pomoći, ali kažem evo preko web stranice mogu dobiti stvarno sve potrebne informacije, kažem u konačnici tamo je i broj telefona na koji nas mogu uvijek nazvati i onda ćemo evo kroz razgovor doći do eventualno nadajmo se rješenja.
0: Kako to da je zaklada imenovana baš biskupskim geslom kardinala Stepinca?
1: Pa kardinal Stepinac je evo nekako nama uzor i veliki zaštitnik i on je bio taj koji je bio spreman pomoći čovjeku uvijek, bez obzira tko taj čovjek bio. Naš kardinal nije gledao ni na vjeroispovijest, ni na nacionalnost, ni na ništa, jednostavno je bio upružiti ruku čovjeku i pomoći. A evo nekako tu smo se i mi našli jednostavno gledat čovjeka do nas i pomoći tom čovjeku, tako da evo kardinal je veliku ulogu odigrao i u Caritasu našem tako da, kažem, evo jednostavno kroz njegovo poslanje gdje je pomagao, evo tu smo se našli i mi.
0: Osvrnimo se i na, vjerujem, još uvijek svježe dojmove sa otvorenja sjedišta zaklade i doma mučenika, dakle memorijalnog centra blaženog Stepinca.
1: Da, toliko svježe da evo još nisam ni ja uspjela posložiti sve dojmove. Bilo je, evo, stvarno je bilo milosno i veličanstveno i ljudi su se u tako lijepom broju okupili, odazvali, bilo je mnoštvo naroda, bilo je mnoštvo svećenika, uzvanika. Stvarno je bilo milosno, evo kažem, ljudi su poslije ono nam svjedočili da su se osjećali kao da su bili na duhovnoj obnovi. Tako da evo baš je bilo, kažem, veličanstveno, lijepo, milosno i ovoga i evo pozivam sve koji nisu bili na samom, znam da ste vi daleko, ali nije to danas više ni toliko daleko, da jednostavno da dođu da posjete naš dom učenika, da vide gdje smo, šta smo, čime se bavimo, šta radimo i mislim da je jedna jako lijepa priča ovdje.
0: Lokacija je Opatija, je li tako?
1: Tako je, lokacija je u Opatiji, nova cesta 9/1. Znači kad dolazite u Opatiju ne možete nas mimoići, vidjet ćete velikog Alojzija Stepinca i tu skrenete.
0: Međutim, evo, za sve one kojima je možda pomoć potrebna, ta lokacijska udaljenost nipošto nije problem, je li tako?
1: Nipošto nije problem, znači mi, evo, mi smo spremni jednostavno u bilo koji dio Lijepe naše otići, susret se sa ljudima, vidjeti kakav je njihov problem, može li im se pomoći, tako da evo kažem, apsolutno nikakva prepreka nije od kuda su, mi ćemo svakome izaći u susret i doći do njihovog doma. Eto.
0: Kakva su vaša dosadašnja iskustva?
1: Pa iskustva su jako, mislim, jako lijepa, koliko mogu biti lijepa u tim situacijama. Znači potreba je velika, situacije su razno razne, jako teške. Ono što imamo jedan lijepi primjer čovjeku, evo, gospodinu Wolfu iz Vočina kojem smo uspjeli pomoći, čiju nekretninu smo uspjeli otkupiti. To je inače naš jedan hrvatski branitelj kojem je za vrijeme rata zapaljena kuća, nakon rata on ju je obnovio, nakon rata ponovno mu je zapaljena, opet ju je obnovio i treći puta mu se, evo, našla kuća na javnoj dražbi. Mi smo stupili s njim u kontakt, evo, otkupili tu njegovu kuću na dražbi. Gospodin Wolf već sad polako, evo, po tom obrascu otplate nama lagano, odnosno zakladi lagano vraća kako može te rate dok se ne vrati cjelokupni iznos i to je ono što je veličina ove zaklade. Sav novac koji se donira radi se kao jedan fond i taj fond je onda što je on veći moći ćemo doprijeti do više ljudi. Znači kako ti ljudi budu vraćali te iznose tako će se fond povećavati i mi ćemo moći pomagati evo većem broju obitelji.
0: Hvala vam za to svjedočanstvo i hvala vam za javljanje u naš program. Želimo vam puno uspjeha u daljem radu.
1: Bogu hvala i hvala vama od srca.
0: Bila je to, poštovani slušatelji, Marija Mrvelj, upraviteljica zaklade In te Domine Speravi, koja, podsjetimo, pomaže obiteljima kojima zbog ovrhe prijeti gubitak jedine nekretnine. Sviramo, onda nastavljamo. Ostanite uz tjedne vjerske minute Radio Dubrovnika.

0: Poštovani slušatelji, u tijeku je natječaj zaklade Blažena Marija Petković za dodjelu stipendija i novčanih potpora za školovanje djece i mladih slabijeg imovinskog stanja. Više o tome reći će nam upraviteljica zaklade, sestra Katarina Mihić. Sestro, hvaljen Isus i Marija, dobrodošlica u program Radio Dubrovnika.
1: Navijek je hvaljen Isus i Marija i pozdrav svim vašim slušateljima. Drago mi je evo da se čujemo i ovim pobudom natječaja naše zaklade Blažena Marija Petković.
0: Evo, prije nego što obrazložimo natječaj, možda da podsjetimo naše slušatelje ili informiramo one koji puno ne znaju o zakladi Blažena Marija Petković. Kakva je to zaklada?
1: Evo, zaklada Blažena Marija Petković osnovana je 2005. godine odlukom Družbe Kćeri Milosrđa, Trećeg samostanskog reda Svetog Franje, ove naše provincije Krista Kralja koje obuhvaća Hrvatsku, sa svrhom skrbiti za školovanje djece i mladih slabijeg imovinskog stanja, pružati pomoć obiteljima s brojnom djecom, starcima, svima evo, ostalima kojima je pomoć potrebna, sve u duhu karizme Blažene Marije Petković. Zaklada u svom radu, evo, kroz sve ove godine, znači od kad je osnovana, svake godine raspisuje natječaj za dodjelu stipendija i novčanih pomoći, evo, upravo s ovim ciljem pomoći djeci i mladima u školovanju, osobito obiteljima s brojnom djecom i težim situacijama.
0: U tijeku je natječaj za ovu školsku godinu, kome je sve namijenjen, odnosno tko se i kako može prijaviti?
1: Znači, natječaj je raspisan od 7. do 18. rujna, kada se mogu predati svi potrebni dokumenti. Natječaj je objavljen na stranici zaklade, to jest na stranici naše družbe www.marijapropetok.hr, gdje se onda mogu vidjeti i preuzeti prijavnica i svi potrebni dokumenti. Poziva se da evo, učenici i studenti kojima je potrebna pomoć, obitelji kojima je potreba pomoć u školovanju svoje djece, da se prijave na ovaj natječaj kako bi evo, kroz mogućnosti zaklade bila im pružena pomoć u olakšavanju svih životnih situacija, osobito evo, potreba školovanja.
0: Kakva su iskustva kroz protekle godine ovakvih natječaja?
1: Pa evo, već je 20 godina iskustva iza nas. Vidi se da su potrebe velike. Svake godine pristiže puno više molbi nego što ih mi možemo ostvariti. Evo, prošle godine je bilo odobreno 63 stipendije, to jest novčane potpore i 5 jednokratnih pomoći u natječaju, a zaklada je još izvan tog natječaja dodijelila 23 jednokratne pomoći obiteljima u potrebi. Evo, svi znamo kao što se ovih godina događa, troškovi života su sve veći, a obitelji se sve teže mogu boriti sa tim cijenama koje neprestano rastu i sa nekim osnovnim životnim potrebama poput sigurnosti stalnog doma, grijanja u zimi, osobito neke kvalitetne prehrane svoje djeci. Tako da evo, stipendije su, nastojimo vidjeti na temelju prijava koliko zaklada s onim prihodima koje od članarina dobiva može pripomoći i nastojimo barem u nekom iznosu pomoći gotovo svima jedan način.
0: Vrijedi u ovoj prigodi istaknuti da vaša družba koju je Blaženica osnovala potekla upravo iz područja naše biskupije, a ovo je godina u kojoj se obilježava 60. godišnjica od smrti Blaženice.
1: Da, tako je. Naša Blaženica, Blažena Marija Propetog, rođena je u Blatu na Korčuli. Tu je na poticaj tadašnjeg dubrovačkog biskupa Josipa Marčelića i uz njegovu svesrdnu pomoć započela živjeti družba Kćeri Milosrđa, djelovanjem, upravo brigom za tada najsiromašnije u samome mjestu, a onda i šireći taj svoj rad daleko, pa evo, čak samo nakon 3 godine, nakon osnivanja družbe, sestre odlaze čak do Subotice, jer Blažena Marija nikad nije vidjela prepreke, uvijek je tražila načina kako pomoći djeci koja su bila u nevolji, tako da je odlazila čak po cijeloj Slavoniji prositi žito koje bi onda donosila nam u Blato i ova područja kako bi pomogla djeci. Tako je, evo, samo 3 godine nakon osnivanja družbe došla i do Subotice, gdje su ju zamolili da sestre preuzmu rad u sirotištu Kolevka, gdje su sestre kroz veliki niz godina djelovale i pomogle odgojiti veliki broj djece, a isto tako evo i na ovim našim područjima Dubrovačke biskupije.
0: Podsjetimo za kraj, dakle, natječaj zaklade je otvoren do 18.
1: Tako je, do 18. rujna potrebno je sve dokumente, evo koje sam već navela, možete, sve potrebno može se naći na stranici www.marijaprokletog.hr. Potrebno je ispuniti prijavnicu i sve ove dokumente koji su potrebni priložiti i poštom do 18. rujna poslati na adresu zaklade, kako bi onda mogli razmotriti sve pristigle molbe i evo odlučiti, donijeti neku odluku o količini pomoći koje možemo pružiti. Evo ovom prigodom voljela bih evo pozvati, osim što pozivam sve kojima je potrebna pomoć da se prijave na natječaj, također pozivam i sve vaše slušatelje koji evo osjećaju i misle da mogu pripomoći u radu zaklade, mogu se prijaviti kao članovi zaklade. Također mogu na ovoj stranici pronaći prijavnicu da bi postali članovi zaklade i svojom molitvom i svojom financijskom pomoći zakladu. Evo, namjerno je za članove zaklade ostavljen jedan minimalni iznos od 25 eura godišnje, kako bi članstvo u zakladi evo moglo prihvatiti što više ljudi, jer svi znamo da onim malenim kapljicama započinje veliki slap.
0: Hvala vam, sestro Katarina, na javljanju u naš program. Nadamo se da će ih biti još.
1: Hvala vam puno i vama što evo pratite rad naše zaklade, što pratite i evo sve što se događa oko naše blaženice i uvijek se pouzdajete i u njezinu pomoć.
0: S veseljem. Bila je to, poštovani slušatelji, sestra Katarina Mihić, upraviteljica zaklade Blažena Marija Petković. Ostanite i dalje s nama.

Došli smo do kraja prvog svjetionika Radio Dubrovnika u novoj sezoni, poštovani slušatelji. U tjednim vjerskim minutama Radio Dubrovnika družit ćemo se, ako Bog da, svakog ponedjeljka. Sljedeće druženje opet za tjedan dana, a do tada u nekim drugim programskim dijelovima Radio Dubrovnika. Hvala vam na pozornosti. S vama su kroz protekli sat bili za tonskim pultom Ante Bešlić, a pred mikrofonom Mislav Čimić. Do slušanja.

slušatelji, dobran večer, dobrodošli na Valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, gdje je upravo započela naša redovita emisija Ponedjeljkom s Hrvatima Boke. S vama su Leo Vuković, Isko Dragović i Hrvoje Španić. Naš gost večeras bit će ravnatelj festivala Dalmatinski klapa Omiš, gospar Minjo Stanić. Ostanite s nama u idućih 30 minuta.

0: Poštovani slušatelji, kao što smo to već imali prilike govoriti u našoj emisiji s Hrvatima Boke, prije nekoliko dana u Tivtu na Gospi od milosti održana je tradicionalna smotra klapa. Smotra je održana pod pokroviteljstvom općine Tivat i turističke organizacije Tivat uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Kotorske biskupije te brojnih sponzora. Projekt Smotre u Tivtu pokrenut je prije 4 godine, a ovogodišnjim uključivanjem festivala dalmatinskih klapa Omiš suradnja je podignuta na novu razinu. Ravnatelj festivala dalmatinskih klapa Omiš Mijo Stanić tom je prigodom izrazio uvjerenje da će se ona nastaviti i razvijati, uz mogućnost da u budućnosti u Tivat dolaze i druge najbolje klape, dobitnice zlatnih odličja u muškoj, ženskoj i mješovitoj klapskoj konkurenciji. Tim povodom kolega Vicko Dragojević razgovarao je sa ravnateljem festivala dalmatinskih klapa u Omišu, Mijom Stanićem.
1: Koncert još se digo skupe naši koji se držao na otočiću Gospe od milosti prvi put se organizirao u suradnji sa festivalom dalmatinskih klapa u Omišu. Stoga mi razgovaramo sa ravnateljem festivala dalmatinskih klapa u Omišu, Mijom Stanićem. Mijo, lijepa večer i lijepo je da se dalmatinska klapska pjesma širi.
2: Pa je, stvarno lijepa večer. Evo, moram dati veliko priznanje udruzi bokeljskih muzičara kapela iz Tivta koji su uistinu se potrudili i vidi se da je tu velika ljubav i srce i entuzijazam koji je posvećen u organizaciji ovoga događaja. Četvrta smotra, ali prvi put u suradnji s Omiškim festivalom. Znači, gospođa Snežana mi se obratila sa molbom da ove godine povežemo festival na način da klape koje su osvojile Omiš, jubilarni šesti Omiš, da nastupaju i sudjeluju. Klap od strane omiške publike, žensku klapu Merla iz Dugopolja i mješovitu klapu Dežgracija iz Splita kao najbolju mješovitu klapu.
1: Festival dalmatinskih klapa u Omišu već evo, puni 60 godina radi na očuvanju, promociji i širenju klapske pjesme i sad već možemo reći da je taj val zahvatio čitavu Hrvatsku. Boka Kotorska zapravo pripada dalmatinskom idiomu i ta pjesma tu postoji, međutim kao da je malo zastala za svime. Taj duh se večeras isto vidio.
2: Pa je, sigurno. Omiški festival zapravo još iz onih starih vremena kada smo zapravo, kada je i Crna Gora i Slovenija i Bosna, kada smo svi bili u istoj državi, kada smo živjeli i tada je bilo klapa iz ovoga kraja i iz Hercegovine, pa čak i iz Slovenije koje su dolazile na Omiški festival još davnih 70-ih godina, 80-ih. Bilo je klapa koje su dolazile iz Crne Gore na Omiš i evo, ta priča klapska se širi, ona se širi tamo gdje god ima naših ljudi, naših iseljenika, čak znamo da ima klapa i sa druge strane Atlantika, gdje god ima hrvatskih iseljenika u Kanadi, Australiji, Južnoj, Sjevernoj Americi, naravno i po Europi, u Njemačkoj, u Austriji, pa jednako tako i u Boki Kotorskoj, gdje znamo da je zapravo to dio Dalmacije, odnosno dio Jadranskog mora i dio obale i veže nas ista prošlost, tako da klapska pjesma ovdje ima svoje mjesto.
1: E tako je možda upravo naglasak na Dalmaciju. Dalmacija je ključna jer ovdje osjećamo to bilo.
2: Apsolutno. U Bokoj Kotorskoj zapravo ima jako puno Hrvata koji su nekada živjeli, koji još uvijek žive i ta priča naravno ima apsolutno temelje i na ovome ovdje području.
1: Bio nam je to ravnatelj festivala dalmatinskih klapa u Omišu, Mijo Stanić, hvala na razgovoru i sretno.
2: Puno i pozdrav svim slušateljima.

Poštovani slušatelji, bila je to još jedna emisija s Hrvatima Boke Hrvatskog radija Radio Dubrovnika koju su za vas realizirali Leo Vuković, Vicko Dragojević i Hrvoje Španić, u kojoj smo ugostili ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa u Omišu, Mija Stanića. Slušajte nas ponovno idućeg ponedjeljka u 19 sati, naravno ostanite dalje s program Radio Dubrovnika.

Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Rujna 14. 1843. godine Dubrovnik je pogodio žestoki potres. 14. rujna 1991. godine izvedena je akcija Hrvatske vojske Zelena tabla, u kojoj su osvojena skladišta u malim barama pokraj Ploča. Blagdan je uzvišenje Svetoga križa, koji se 14. rujna obilježavao kao blagdan i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike, a danas se svečano slavi u brojnim župama Dubrovačke biskupije. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena,

0: Česlav, Slavko i Križan. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 1252. godine srpski kralj Uroš I. napao je Dubrovnik, koji se tako našao u velikoj neprilici. Rat ipak nije potrajao dugo, već 13. kolovoza te godine sklopljen je mir. Tim povodom sačuvana je Uroševa ugovorna isprava kojom se uglavnom uređuju trgovačka pitanja, a iz kojih je vidljivo kako su se dubrovački poslanici obvezali da će kralju Urošu isplatiti određenu svotu novaca. Nađena je i priznanica napisana 14. rujna te 1252. godine, kojom Urošev poslanik Grdoman priznaje da je od Dubrovčana primio 1200 perpera, što ima značaj otkupne cijene za dobiveni mir.
2: 14. rujna 1843. godine Dubrovnik je pogodio žestoki potres. O tom potresu doznajemo iz izvještaja doktora Pinelija, koji je zapisao da je spokoj ugodnog jesenskog dana bio odjednom prekinut najstrašnijim fenomenom prirode. U 4 sata i 57 minuta poslije podne, žestoki potres okomitoga pravca unio je jezu u pučanstvo. Trajao je 4 sekunde. Još nije bio sasvim prestao kad je nastupio još jači, praćen vjetrom s jugozapada i podzemnom tutnjavom u trajanju do 4 ili 5 sekundi. Stanovnici se još nisu oporavili od pretrpjela straha kad su od 17 sati i 20 minuta unutar 70 minuta njihovu tjeskobu obnovila 3 nova potresa. Svi su ljudi napustili grad i kuće, tražeći sklonište u gružu, neki u kućama predgrađa, a najviše njih pod vedrim nebom na pilama. Oko ponoći ljudi su se vratili u svoje kuće. Međutim, u 1 sat i 28 minuta u noći, jaki potres od 4 do 5 sekundi iz jugozapadnoga pravca ponovno je pučanstvo nagnao na očajnički bijeg iz grada. No, tu agonija nije završena, a o tome poslušajte u sutrašnjem gradoplovu.
0: 14. rujna 1883. godine u Gruškoj luci ulovljena je morska lisica duga 4 metra i 30 cm. Morska lisica je, uz ostale eksponate, ribe, ptice, bodljikaše i rakove, puževe i školjkaše Jadranskoga mora, izložena u Prirodoslovnom muzeju.
1: 14. rujna 1919. godine u Dubrovniku je osnovana Narodna ženska zadruga, zaslužna za brojne todobne humanitarne akcije. 1920. godine njezinim zalaganjem osniva se dispanzer za grudne bolesti. 1922. godine utemeljena je savjetnica za majke, u kojoj je besplatno pregledavana dojenčad, a iste godine otvoreno je dječje zabavište, u kojem je već iduće godine pridruženo i obdanište, u kojem se hranilo 30 najsiromašnije djece. 1925. zalaganjem ove zadruge u Dubrovniku je otvorena poludržavna ženska zanatska škola te ženska građanska škola.
0: U noći s 13. na 14. rujna 1941. godine eksplozivom je oštećen most na potoku Ljuta u Platu. Most su minirali zajedničkom akcijom župski i hercegovački komunisti. Usjek u Duboko Ljutoj sličnu sudbinu doživio je i 50 godina kasnije, tijekom listopada 1991. godine, na početku Domovinskog rata, kada je hrvatska vojska pri povlačenju iz strateških razloga zbog usporavanja neprijateljskog prodora prema župi Dubrovniku minirala i urušila 50 metara puta u usjeku. Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 14. rujna 1947. godine u Budimpešti je rođena Margit Cetinić. Dubrovkinja, dugogodišnja nastavnica u glazbenoj školi u Dubrovniku, 1977. godine preuzima vođenje katedralnog zbora, a 1979. s grupom zaljubljenika osnovala je katedralne madrigaliste, koji pod njezinim vodstvom zajednički nastupaju na svim većim liturgijskim slavljima. Za njen rad papa Benedikt XVI. Odlikovao ju je odličjem Svetog križa za crkvu i papu. Margit Cetinić dobitnica je nagrade grada Dubrovnika 2017. godine.
2: 14. rujna 1964. godine u Kladnju u Bosni i Hercegovini rođen je Goran Gojković. Poginuo 21. svibnja 1992. godine u Slanomu, kao pripadnik odreda naoružanih brodova Dubrovnik, prilikom izvršenja borbene zadaće oslobađanja mjesta.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. U sklopu operacije blokada vojarni JNA i zauzimanje skladišta oružja početkom oružanih sukoba 1991. uspješno su izvedene dvije akcije oduzimanja oružja iz vojnih skladišta u Pločama. Nakon akcije Zbrojovka izvršene u noći 22. srpnja te 91. uslijedila je akcija nazvana Zelena tabla. U ovoj akciji izvedenoj 14. rujna 1991. godine zapljenjena je značajna količina oružja kao i pješačkog i topničkog streljiva. Samo dva sata nakon zauzimanja skladišta u Malim Barama uslijedila je odmazda JNA. Prema Pločama su upućeni borbeni zrakoplovi iz Mostara koji višekratno raketiraju skladišta, a s Lastova dolaze ratni brodovi koji razaraju grad.
1: Uz stalni pričuvni sastav u MUP-u Republike Hrvatske tijekom travnja i svibnja 1991. osnovano je 18 posebnih postrojbi policije, pa tako i SJP Grofovi u Dubrovniku. Poseban značaj za obranu prostora cijele Južne Dalmacije imala je njihova uspješna akcija za uzimanje armijskog čvorišta Veze Rota na Pelješcu, izvedena 14. rujna 1991. godine. 14. rujna 1992. na južnom bojištu poginuo je pripadnik 1. brigade Hrvatske vojske Tunjo Krištić. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: 35. obljetnica akcije Rota na Pelješcu, jedne od prvih uspješnih redarstvenih akcija na jugu Hrvatske, kojom je zauzet strateški vrlo važan telekomunikacijski centar JNA Rota 1 i Rota 2, obilježena je danas na Pelješcu. Riječ je o događaju u kojem je sredinom rujna 1991. u dobro planiranoj akciji zauzeta vojna baza Rota na istoimenome brdu iznad Kune. U akciji nitko nije stradao, a zapljenjene su velike količine vrijedne opreme i oružja. Uz prigodan program otkriveno je spomen obilježje. Na brdu Rota položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Sudjelovali su i potpredsjednici vlade, ministri Tomo Medved i Branko Bačić.
1: Mi smo već tada pokazali i sposobnost i odlučnost da možemo provesti ovako zahtjevnu i složenu akciju, da to hrvatski specijalci mogu provesti i zapravo trasiran smjer našeg djelovanja kroz i profesionalan i odgovoran pristup u planiranju, u provedbi, pa sve do kraja Domovinskog rata zapravo nastavili smo tako činiti na raznim bojištima.
2: Bilo je to vrijeme rujanskih dana 1991. godine u kojima su ovakve pobjede značile više od vojne nadmoći. Mi su pokazali u stvari vjeru da ćemo zajedno proći te najteže dane Domovinskog rata kraja 1991. godine i stvoriti suverenu samostalnu Hrvatsku.
0: Gradonačelnik Mato Franković uručio je 10 ugovora u sklopu mjere 30x45, kojom grad mladim Dubrovčanima pruža financijsku potporu u rješavanju njihovog stambenog pitanja. Nepovratna sredstva u iznosu su od 45.000 eura, a namijenjena za kupnju stanja ili gradnju, odnosno nadogradnju stambenog objekta. Nastavak je to stambene politike grada Dubrovačka stanogradnja, usmjerene na priuštivo stanovanje i pomoć mladima i mladim obiteljima. U okviru mjere dosad je ukupno dodijeljeno 46 potpora. Zahtjevi se još uvijek mogu podnositi, odnosno do iskorištenja osiguranih sredstava, a najkasnije do 1. prosinca. Preminuo je Željko Šikić, prvi predsjednik izvršnog vijeća Skupštine općine Dubrovnik nakon prvih višestranačkih izbora. Podsjetimo, Šikić je na čelo izvršne vlasti tadašnje općine došao u vrijeme stvaranja samostalne Hrvatske države. Kao predsjednik općinskog kriznog stožera u danima velikosrpske agresije, potpunog okruženja i svakodnevnog granatiranja, nosio je odgovornost za organiziranje civilnog života i funkcioniranje grada pod opsadom. Već prvoga dana napada zatražio je hitnu pomoć za Dubrovnik, a tijekom najtežih mjeseci sudjelovao je u pregovorima s JNA, koordinirao rad službi te upućivao apele hrvatskom državnom vrhu i međunarodnoj javnosti. Njegov doprinos uspostavi prve demokratske dubrovačke vlasti te civilnoj obrani i opstanku grada ostaje trajno upisan u noviju povijest Dubrovnika. U sklopu programa Ulicama našega grada nastup Trija Laus održat će se u 21 sat na šetnici u Uvali Lapad. A na kraju vijesti još samo najavljujemo što slijedi u našem programu, a to je emisija Pomorska večer Hrvatskog radija koja se emitira sve do ponoći. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, uz povećanu naoblaku moguća je kiša ili lokalni pljusak. Puhat će slaba do umjerena, ujutro pojačana bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka bit će od 20 do 24, a najviša od 28 do 30 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ih je ostvario Ante Bešlić, a čitao i pripremio Mislav Čimić.

večer, drage slušateljice i slušatelji, i dobro more, dragi pomorci. Pozdrav iz Pule, večerašnjeg domaćina naše emisije Pomorska večer. Situacija u Hormuškom tjesnacu nije bolja. Kriza se nastavlja, o čemu ćemo na početku razgovarati s ITF inspektorom Romanom Perićem. Prodaje li se napokon pulsko brodogradilište Uljanik Brodogradnja 1856? Saznajemo da radovi na pulskom lukobranu napreduju prema planu. Čestitat ćemo urednicima i autorima 300. broj Burze Nautike i poći na Čakulu do Pelješca i Zadra. Jedan pulski profesor, biolog, prepričat će nam svoje morsko iskustvo iz Majamija. A trajemo do ponoći i pozivamo vas da cijelo vrijeme ostanemo zajedno. Emisiju večeras realiziraju za tonskim pultom Medicolor, glazbu bira Serđo Valić, urednica i voditeljica Dorina Tikvicki. Tu je naravno i dalje i večeras naš besplatni telefon na kojeg možete na starinski način pozdraviti svoje drage na morima i oceanima. Broj je 0800 7076, 0800 7076. Vašu želju emitirat ćemo tijekom emisije. O Istrom,

0: Primorska večer.
1: Na početku naše emisije o čemu drugom nego o stanju u Hormuzu, a sada i Babel Mandebu. U pomoć nam stiže ITF inspektor gospodin Romano Perić. Dobra vam večer, Romano.
2: Dobro večer vama i vašim slušateljima.
1: Stvarno se zapravo sve češće osjećamo kao da pričamo šuplje priče, jer umjesto da se stvari rješavaju, očito se sve više kompliciraju i u Hormuzu. Evo sad se pridružuje i još jedna pomorska, važna pomorska ruta, Babel Mandeb.
2: Da, sukob koji je započet krajem veljače ove godine, evo ga, traje i dalje. Iako je negdje u lipnju mjesecu bilo nekakvih naznaka i nada da bi se moglo dogoditi primirje i normalizirati odnosi, sukob traje, ne samo da traje, nego i pojačava. Dakle, Hormuzski prijestav je dalje izrazito opasno područje za plovidbu. Nekakav promet postoji, ali sigurna i normalna plovidba nije uspostavljena. Imamo izvještaje gdje pomorci stradavaju i dan danas ima dosta pomoraca unutar zaljeva. Ostalo je blokirano prema ovome zadnjem izvješću od IMO-a od 28. kolovoza, to je znači prije dva tjedna je još uvijek blokirano 400 brodova. Negdje pomoraca je oko 6000. To su brodovi koji su blokirani, a onda kad pogledamo koliko je pomoraca ukupno pogođeno krizom u regiji, može se reći 20,000. Incidenti postoje svaki dan, napadi se događaju, a promet kroz Hormuz nekakav postoji. Evo, prema tim istim izvješćima od IMO-a, dnevni promet je otprilike oko 10 do 15 brodova, što su i ulasci i izlasci, jeli, ukupno, što je vrlo mali broj. Naravno da brodovi koji isključe ICE, odnosno satelitski sustav nadziranja prometa, nisu unutar tog broja, tako da i ne znamo šta se tu
1: zapravo događa.
2: Ono što je također zabrinjavajuće, da se sigurnost u Crvenom moru također pogoršava. Jačaju položaje uz Babel Mandeb, znači dole južna vrata Crvenog mora, zauzeli su i ključne otoke koji su potpuno po sredini zaljeva. I napadi na trgovačke brodove od strane Kuta su također prisutni, tako da ne možemo govoriti o sigurnoj i normaliziranoj plovidbi niti u Hormuzu, niti u Crvenom moru. Povećava se pritisak i na vlasnike brodova, povećava se pritisak na posade, opskrbu, pa i troškove prijevoza ukoliko se vlasnici odluče ići oko Afrike.
1: Da, osim što svakim danom sve to otežava stanje u pomorskom gospodarstvu, napadi na brodove su sve češći. Ono što se na početku nekako manje događalo, sad je gotovo, počinje biti pravilo. A najveći problem s pozicije vašeg posla je upravo to, sigurnost pomoraca. Kako ITF na nekakvoj svjetskoj razini djeluje, surađuje, što poduzimate?
2: Pa naravno da ITF je svjetska organizacija sa 230 pomorskih sindikata, tako da ITF u stvari radi sa svim tim sindikatima koji imaju svoje pomorce na tim pozicijama. Dobivaju informacije, rade zajedno sa ITF-om, izmjenjuju informacije, davaju naputke za pomorce, pomažu pri repatriaciji. Konkretno i sindikat pomoraca Hrvatske, mi smo bili i u kontaktu i sa našim konzularnim predstavnicima kad je trebalo vršiti repatriacije naših posada i tako dalje. Imamo i ITF Arab Network, oni rade posebno jedan segment pomoraca gdje su vlasnici broda iz arapskih zemalja, odnosno gdje su pomorci iz arapskih zemalja, tako da se to radi na više levela i na više grupa.

0: praktički svakodnevno.
1: Kako stojimo s našim pomorcima i što je s ukrcajem i repatriacijama, je li se tu komplicira ponovno situacija?
0: Vidite, što se tiče naših pomoraca, sindikat pomoraca Hrvatske kroz posljednje vrijeme nije dobio nikakve pozive ili apele za pomoć hrvatskim posadama. Znači, kad se takav jedan poziv i apel dogodi od strane hrvatskog brodala ili hrvatskog pomorca, naravno da mi onda pokušavamo pomoći i djelujemo. Znači, u proteklo vrijeme, to ne znači da dole nema određeni broj pomoraca koji su unutar zaljeva na nekim od kompanija. Naravno da ti brodovi, iako su unutra, oni normalno rade, odnosno iako su na sidu pomorci, rade pod uvjetima koji jesu, ali evo ga, u zadnje vrijeme mi nemamo neke posebne zahtjeve od hrvatskih pomoraca.
1: Možda malo samo da mi iskomentirate i povratak prometa u Suezki kanal, on je sada puno intenzivnije nego što je bio unazad nekoliko godina. Primjerice, pomorac HR donosi komentar jednog kapetana koji kaže da bi se brži prolazak kroz Suezki kanal mogao odraziti na neplanirano gomilanje brodova u europskim lukama i recimo poslije zagušenja koja bi mogla trajati tjednima pa i mjesecima. Što naravno također utječe i na kvalitetu, jel tako, života samih pomoraca.
0: Pomorci su naravno ukrcani na određeno vremensko razdoblje, da li je to 4-5 mjeseci, svakako ako bi nekakve jače aktivnosti događale u Suezkom kanalu, one će dovesti do toga da dođe do gomilanja prometa. Već se i sada povećava pritisak na posadu i opskrbu i troškove s obzirom baš na ovaj prijelaz Bab el Mandeb. Ostaje nam sada pratiti situaciju. Proteklih par tjedama imamo nekoliko i poginulih članova posade i sa jedne strane i na iranskim tankerima, također kao odgovor američkih vlasti i vojske, tako da mi pratimo ovu situaciju i djelovat ćemo kako bude nalagala situacija.

0: Poštovani slušatelji, nastavljam razgovor s ITF inspektorom Sindikata pomoraca Hrvatske, gospodinom Romanom Perićem. Nakon što smo malo pretresli situaciju s pomorcima u Hormuzu, vraćamo se kući. Naime, od 5. do 9. listopada u Dubrovniku će se održati još jedan kruz seminar. Vrlo važan događaj, gospodine Periću, što možemo očekivati?
1: Kruz seminar, to je edukacijski seminar, odgovor međunarodnih sindikata prema svojim članovima i pomorcima koji plove na putničkim brodovima. Seminar je izuzetno uspješan, on se odvija na 5-6 lokacija po svijetu, dakle dolazi najveći broj pomoraca za kruzere. On je sada početkom 10. mjeseca u Dubrovniku. To je edukacijski seminar gdje se raspravljaju vrlo bitne teme, problemi pomoraca na putničkim brodovima, znači od harasmenta, bullinga, osviještenosti o sindikatima, financijsko planiranje, konvencije, zdravlje pomoraca, imamo doktore i stručne suradnike koji će govoriti o tome. Pozivam pomorce koji su zaposleni na putničkim brodovima iz Hrvatske da naprave svoju aplikaciju putem naše stranice, ima na Sindikat pomoraca Hrvatske ili na Facebooku, naprave aplikaciju. Troškovi puta i troškovi seminara su potpuno odmireni od strane međunarodnih sindikata i ITF-a. Znači, maksimalni broj participanata je 65, trenutno je 45-50 participanata već potvrdilo svoje sudjelovanje. Imamo još jedno 10-15 slobodnih mjesta. Ovim putem pozivamo i te pomorce koji bi željeli sudjelovati da su dobrodošle i njihove familije. Mi ne želimo da se oni razdvajaju tijekom svoga kratkoga boravka doma odmora, tako da dođu sa svojim familijama. To će biti održano u hotelu Kompas u Dubrovniku. Evo ga, neka naprave aplikaciju i dobit će odgovor ovoga o prisustvovanju.
0: A bismo li mogli, gospodine Romano, reći da u sjeni stanja u Hormuzu možda prolaze i neki problemi koji se sad pojačavaju, povećavaju, koje možda ne bismo ni očekivali na, recimo, većim putničkim brodovima, kruzerima?
1: Putnički brodovi uglavnom izbjegavaju konfliktna područja, izuzetno se brine o sigurnosti svojih putnika i pomoraca. Naravno da mi na tom seminaru govorimo o svemu, ali ono što nam je najbitnije da upravo ti pomorci koji pohađaju seminar, oni dobiju i certifikat i oni su upravo te osobe na brodu. Ukoliko bi se dogodili nekakvi problemi njima ili čak njihovim kolegama, oni bi bili ti koji su izučeni i educirani kako pomoć prijatelju ili kolegi u nevolji, ili ih barem uputiti na one prve radnje koje bi im mogli pomoći. Kažem, seminar je izuzetno dobro osmišljen, imamo samo riječi pohvale od pomoraca na način organizacije.
0: Evo za kraj samo možda, što biste rekli, koji su nekako najčešći problemi na kruzerima?
1: Trenutno čime se ja najviše susrećem pri radu s problema pomoraca su to unfair dismissal, ili znači ne fair otkaz ugovora o radu. Naravno, može pomorac biti u određenom trenutku kriv za neku akciju, ali se mora se kompletna procedura otkaza provesti sukladno kolektivnom ugovoru i međunarodnim konvencijama, a ne samo onako da kažem, što se vrlo često događa, samo daju karte i
0: idi doma,
1: praktički ga potiraju doma, da. Znači, mi tražimo da se kompletan proces odradi pravilno. Znači, imam dosta tih dismisala, odnosno otkaza ugovora o radu radi nekakvog, ajmo reći, lošeg ponašanja.
0: Eto, poštovano slušateljstvo, sugovornik mi je bio gospodin Romano Perić, naš Dubrovnik. Perić, hvala vam lijepo, laka noć i dobar posao vama i vašim kolegama.
1: Hvala vama i lijep pozdrav do novog slušanja.

0: Hrvatska večer.
1: Pulsko brodogradilište Uljanik brodogradnja 1856 uskoro bi trebalo dobiti novoga vlasnika. Naime, Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju donijelo je odluku o prihvaćanju obvezujuće ponude turskog brodogradilišta Kuze i Star Shipyard iz Istanbula. Turci za 97% udio države u Uljaniku nude 12 milijuna eura i zadržavanje brodograđevne djelatnosti. O svemu više Jasminka Kalčić.
2: Među 200 radnika proširio se glas o konačnoj kupoprodaji brodogradilišta. Voditelj brodomontera Ibrahim Ibrulj.
3: Prate ljudi, normalno da se to pratilo u javnosti šta će biti s nama i to je i egzistencija. Dosta ljudi ovdje, ajde, za mene manje više, ja sam još godinu pred mirovnom, pa za mene nije toliko bitno, ali ima tu dosta mlađih ljudi koji još trebaju mirovinu zaslužiti. Daj Bože da ovo potraje još 160 godina kao što je do sada, tako da imaju mnoge generacije dalje za raditi kruh.
2: Dvije su ponude bile za kupnju Uljanika. CERP je jedno odbacio kao nevaljalu, a onu turskog brodogradilišta Kuze Star sa sjedištem u Azijskoj Tuzli prihvatio je. Iz priopćenja Centra za restrukturiranje i prodaju. Gore navedeni ponuditelj ponudio kupoprodajnu cijenu nešto veću od 12 milijuna eura, odnosno viši iznos od početne cijene i obvezao se zadržati brodograđevnu djelatnost društva, gradnju i popravak brodova i plutajućih objekata na cjelokupnom pomorskom dobru koje je predmet koncesije.
4: Budući da turski brodovlasnik ima sjedište izvan Europske unije, podliježe postupku provjere. Stoga Ministarstvo financija treba izdati rješenje o dopuštenosti ovog stranog ulaganja.
2: Dota država šalje novu financijsku injekciju za preživljavanje brodogradilišta. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Ovom odlukom odobrava se Centru za restrukturiranje i prodaju da iz vlastitih sredstava izvrši isplatu iznosa od 1 milijun eura na ime zajma društvu Uljanik brodogradnja.
2: Uljanik brodogradnja ima značajne dugove oko 20 milijuna eura. Direktor Uljanik brodogradnje 1856 Samir Hadžić.
6: Dakle, svaka prodaja u ovom opsegu, dakle ove veličine za svako društvo koje u prodaji zna dovesti do insolventnosti ili nelikvidnosti. Vlada ovim zajmom pokriva to razdoblje prodaje društva, ne bi li se prodaja izvršila i ne bi li novi vlasnik preuzeo to društvo i ne bi li se izbjegli eventualni problemi koji bi se mogli desiti zbog toga. Dakle, ja sam više puta izjavio da nisam za tu prodaju. Međutim, vlasnik Republike Hrvatska ima potpuno pravo i diskreciono pravo prodavati i ako je prodaja morala već biti, onda između svih koji su zainteresirani, s obzirom i da je to sve rađeno preko ljeta, mislim da je odabir ovog partnera koji je u branši, u niši i poznat je u Hrvatskoj i po nekim poslovima i suradnji s nama, mislim da je to sad najbolji odabir. Brodograđevna djelatnost je sami predmet prodaje. Dakle, uvjet za kupnju brodogradilišta je nastavak brodogradnje na čitavom području Uljanika i mislim da je ovo korak dalje i da napokon izađemo iz one priče o starom Uljaniku koja traje već dugih 6, 7, 8 godina i mislim da je ovo nastavak brodogradnje u Puli. Dakle, 230 direktno zaposlenih i 50 kooperanata. Dakle, nekih 280 zaposlenih je danas u Uljaniku. Projekti koji se rade su gradnja 526, to je stočar za, odnosno brod za prevoz žive stoke i radimo trupove za jahte, gradnja 539 i 540. Imamo još manjih poslova, ali kad smo, držimo se brodova i brodogradnje.
2: Sindikati upozoravaju da budući vlasnik nije poznat po darežljivim plaćama i traže zaštitu radnika. Voditelj Pulskog ureda nezavisnog sindikata radnika Hrvatske Boris Cerovac.
7: Ja očekujem da država kao vlasnik ipak u taj ugovor ugradi ne samo to da se ovdje nastavi brodogradnja, nego da ima neka dodatna sigurnost za radnike.
2: Turski brodovlasnik raspolaže vlastitim dokovima, remontnim kapacitetima i logističkim poslovima u Mediteranu. A u Puli će dobiti koncesijsko područje na kopnu i moru veće od 600.000 četvornih metara s koncesijom koja traje do 2041. godine.

znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Mano čas će kanac zide ti obajti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

0: Sportska večer.
1: I nakon osnovnih informacija koje smo saznali kroz ovaj prethodni prilog, malo više informacija sigurno sam dobit ćemo od direktora Samira Hadžića. Možda malo više da saznamo o tom brodogradilištu turskom, kakva im je knjiga narudžbi i po tome se mnogo toga može zaključiti.
2: Pa, mnoge stvari su poslovna tajna kao takva. Ono što znam je da rade dosta na LNG-u, da su radili na LNG-u Kroacija, modul koji je dodan sad i kompletan remont je rađen kod njih, u njihovom brodogradilištu, na njihovom plutajućem doku. Znam da ima širok spektar interesa u gradnji brodova i za prevoz toke, i za energente, i za offshore i tako dalje. Ima renome, dakle njihovo ime nije nepoznato od svih mogućih, ako je već morala biti prodaja, eto, da ne kažem da sam zadovoljan prodajom, ali sam zadovoljan što su oni odabrani, ako već moralo biti tako.
1: Po ostalim blizim brodogradilištima raspršili su se brojni stručnjaci iz nekadašnjega Uljanika, koje bi bilo lako vjerojatno povući nazad. Međutim, govori se o dosta niskim plaćama, barem u turskom brodogradilištu za njihove radnike.
2: Kakve su plaće u Turskoj, Njemačkoj, SAD-u? Vjerojatno su adekvatne tom prostoru. Plaće u Hrvatskoj moraju biti adekvatne za život, inače tko će vam raditi, vrlo jednostavno. I do sad smo se trudili da plaće odgovaraju i znanju i ljudima i da zadržimo ljude, naravno i kvalitetu i tako dalje. Mislim da će da se novi vlasnik definitivno nastaviti na taj način, plaćati znanje, plaćati kvalitetu, plaćati ono što naši ljudi mogu pružiti i naravno i do ljudi je da eventualno kroz vrijeme nekakvim svojim zalaganjem i trudom dignu i brodogradilište, time svoje plaće, da nastavimo, da se maknemo iz ove noćne more koja traje već 6-7 godina od tamo 2018-19 i da krenemo jednom naprijed.
1: I za razliku od Navantije, o kojoj smo doista nedavno razgovarali kao potencijalnom interesentu, koja očito nije bila zainteresirana ulagati u infrastrukturu i u obrazovanje sve ono što je potrebno Uljaniku da se digne na pravu razinu, ovaj turski brodograditelj ima tu namjeru?
2: Pa, rekao bih isto tako i napomenuo bih, imati obalu, hale i dizali bez tog know-howa i znanja ljudi vas ne čini dobrim ili posebnim ili vas ne ističe. Ono što Uljanik ima je tradiciju i to znanje. Nama je svatko nešto imao u Uljaniku ili radi u Uljaniku ili nešto tako. To znači i opća kultura je prilično u brodogradnji, onda i puno znanja je i van Uljanika, nastalo od Uljanika i može se vratiti u Uljanik i tako dalje. Zbog čega sam spomenuo brend, tradiciju i znanje? Pa to je ono što njima fali. To je nešto što Uljanik ima, to je nešto što Pula ima. Tako da oni ulaskom u vlasništvo Uljanika ne dobivaju samo obalu, dizalice i mjesto za rad.
1: A što je s tehnologijom? Jer znamo da bez ulaganja u tehnologiju nema koračanja u skladu s vremenom, osobito u brodogradnji.
2: Kogod je izvršio akviziciju, uložio neki novac u samu kupnju da bi ostao konkurentan ili podigao procese, te stvarno neki profit mora uložiti i u tehnologiju. Samim time i u edukaciju ljudi koji će raditi s tom tehnologijom i to je sve ono što je povezano. Tako da po meni kogod je spreman kupiti i ući takav projekt, vjerojatno misli ulagati.
1: I danas unutar Uljanika imamo nekoliko tvrtki koje su zaista male tvrtke po broju ljudi, ali velike po projektima koje rade, poznate u svijetu, zapravo svoje proizvode i plasiraju u svijetu. Nekad su ih naravno plasirale doma u Uljaniku, na vlastitom tržištu, recimo primjerice Motortech, Tema, još nekoliko da ih sad ne nabrajam. Hoće li gostoprimstvo koje imaju unutar prostora Uljanika i dalje ostati? Kao aktualni rukovoditelj, vjerujem da o tome razmišljate.
2: Pa i da se razumijemo, kroz one sve grozne situacije stečajeva, stečaj i stečaj ni ne poznaju, ni ne razmišljaju, oni su neko kvalificirati, mi poslovno, nema se tu šta shvatiti, mi smo se i tada trudili na svaki način da te tvrtke i još neke koje niste spomenuli, a unutar Uljanika su, da ih sačuvamo samo zbog znanja, a onaj koji ima znanje i tu mogućnost in-house ili u kući, on je puno konkurentniji u nekim stvarima. Mislim da to gostoprimstvo, kako ste ga nazvali, će se nastaviti. Tu ima nekih uspona i upadova, ali na kraju najbitnije je da čuva to znanje i ta tehnološka snaga, jer to vas čini jačim. Ako god je opet ušao i ulaže u nešto, on hoće da bude jak sa svim mogućim adutima koje ima već sada kada je i kupio. Tako da ne mislim da će to biti nekakvih problema.
1: I za kraj,
2: mislim da će se to nastaviti čak i bolje.
1: Eto, i za kraj moram pitati, baš evo i zbog vaše pozicije, što je s upravljačkim dijelom, hoćete li ostati, hoće li naši ljudi biti ti koji će upravljati Uljanikom ili ćemo morati razgovarati turski?
2: U jednom dijelu zdravo logički razmišljajući da će novi vlasnik naravno htjeti uvesti i svoje ljude na ta upravljačka tijela, što je nekako prirodno naravno. Čisto sumnjam da će moći bez naših ljudi sve to tako lako upravljati, znači nekom potpunom zamjenom. Da li ću ja ostati ili neću, ja sebe nisam osigurao, nemam padobran, nisam se nikad postavljao na način da sam ja uvjet za bilo što. Sad će biti odlučio novi vlasnik, ali mišljenja sam da će jednostavno iskoristiti sve ovo što ima na raspolaganju upravljački kadar. Sad za visoki menadžment vidjet ćemo, ali za middle menadžment sam siguran i bio bi luda ne iskoristiti znanje i poznavanje tih ljudi i Uljanika i posla i svega ono što se radi.
1: Može li se dogoditi, gospodine Hadžiću, da na kraju ponovno konstatiramo kako je sve bilo samo priča?
2: Sva što sam doživio i proživio, pa je sve moguće. Ali ako me pitate koliko je ozbiljna ova priča, mislim da je ovaj puta priča puno ozbiljnija nego ono što smo tijekom 23. i početkom 24. proživljavali, ono je bilo, pa rečem, nije bilo baš na razini, evo da ne budem pregrub, ali ako već ide na tu prodaju i ako je prodaja cilj, mislim da je ovaj puta sve odrađeno ozbiljnije i mislim da će to biti na kraju uspješno, baš se nadam tako.
1: Hvala vam lijepo na ovome razgovoru i sretno.
2: Hvala vam puno.

0: Inicijativa Gospić je naš dom kritizirala je sastav znanstvenog savjeta koji je vlada osnovala kako bi pomogao u rješavanju nezakonito odloženog otpada u Gospiću, ali i u tumačenju rezultata stručnih analiza javnosti. Jedan od članova je Krunoslav Capak. Inicijativi je sporno što je on također u ustanovama koje su izradile analize, koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih 2 godine nije imao pravo vidjeti. Podsjećaju da je njihov zahtjev bio angažiranje neovisnih stručnjaka. Vjekoslav Bušić iz inicijative večeras nam je rekao.
1: Ne vidimo zapravo da se radi o nekom potpuno neovisnom tijelu i naravno da imamo primjedbe da u njemu sudjeluju oni ljudi koji su bili na čelu institucija i u okviru cijelog tog sustava koji je zapravo mogao i morao znati da se u Gospiću nalazi opasan otpad najkasnije 18.4.2024. godine, a poznato nam i svima zapravo da se ništa nije događalo sve do evo kasnog ljeta ove godine, znači do sredine 8. mjeseca.
0: Na kritike inicijative Gospić je naš dom odgovorio je premijer Plenković.
2: Gospodin Capak je na čelu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. To je potpuno druga institucija od zavoda Andrija Štampar. To što je on u upravnom vijeću Andrija Štampara ne znači da ima veze sa analizama i izvješćima koje radi Andrija Štampar. Drugo, ne znam na koje izvješće se to odnosi. Koju analizu? Ako ne znamo za čije potrebe, onda ne znamo ni njen sadržaj. Ako je slučajno rađena za potrebe kaznenog postupka pa je naručio USKOK, o tome odlučuje DORH, da li će je objavljivati ili ne. Meni ta analiza nije poznata, ja ne znam o čemu se tu točno radi i to je potpuno nebitno.
0: Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika upozorio je na manjak zaposlenika i prenapučenost zatvora u Hrvatskoj. Oglasio se nakon što se u zatvoru u Zagrebu ubio muškarac osumnjičen za femicid u Slatini. Sindikat poručuje da zaposlenici nisu uzrok problema, nego razlog zbog kojeg sustav unatoč svemu funkcionira, te kako se od zaposlenika ne može očekivati da trajno nadoknađuju strukturni manjak ljudi. Kažu i da ne prejudiciraju okolnosti događaja u Zagrebu, no žele istaknuti potrebu da se ozbiljno razmotri ima li sustav dovoljno ljudi i uvjeta za sigurno i kvalitetno obavljanje svih poslova.
3: Vijesti.
0: Ruska bespilotna letjelica pogodila je vlak u Ukrajini blizu granice s Poljskom. Uništena je lokomotiva, a žrtava nije bilo jer su putnici na vrijeme evakuirani. Vlak je pogođen nedugo nakon što su istom prugom prošli bivši britanski premijer Boris Johnson i europski stručnjaci za sigurnost koji su se vraćali iz konferencije u Kijevu. Rusija tvrdi da je gađala infrastrukturu kojom se Kijevu doprema vojna oprema, no europski dužnosnici optužuju Moskvu da pokušava obeshrabriti saveznike. Europska povjerenica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas i francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot.
4: Jasno je da je cilj bio zastrašiti zapadne zemlje kako ne bi pružale potporu Ukrajini, niti odlazile onamo iskazati tu potporu. To je nedvojbeno bila poruka upućena zapadnom svijetu. Mislim da bismo trebali postupiti upravo suprotno. Treba pokazati da smo uz Ukrajinu i da se ne bojimo.
5: Cilj je jasan. Zastrašiti Europljane, obeshrabriti ih i posebice podijeliti ih. Već 5 godina svjedočimo pojačanoj agresiji Vladimira Putina prema Europskoj uniji i NATO-u. Zašto? Zato što zna da je naša snaga u našem jedinstvu i danas, dokle god smo ujedinjeni, ništa ne može zastrašiti.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

0: kud plovi ovaj brod.
1: Alfa Adriatic, Veruda u luci Santos, Stoja u luci Beira, Punta u Paradipu, Verige plovi u luku Ljan Jungang, Čempion Pomer plovi u luku Krishna Patnam, Čempion Pula u luci Port Uainimi, Čempion Istra na putu prema Singapuru.
0: Kud plovi ovaj brod?
1: Tankerska i atlantska plovidba. Imperial u luci Mehiones, Petka u Kandli i Dasa plovi u luku Džejhan. Dugi otok u Malti. Olib plovi prema luci White Watergate. Frankopan plovi prema luci Zevija. Rava na putu prema luci Džejhan. Velebit u luci Coatzacoalcos. Vinjeras u luci Tanjungbin. Vukovar plovi u luku Singapur. Zojlo u Mazaltanu. Dalmacija u luci Sandakan. Pag u Long Beachu. Dubrovnik u Paradipu. Argozi u luci Marvej. Jadran plovi prema luci Taboneo. Astarea sutra stiže u luku Bahodopi. Slano plovi prema luci Qingdao. Dubrava na putu u luku Praj. Revelin plovi u luku Naoshima. Kupari u Iskenderunu. Lapad na sidru u luci St. Helena Bay.
0: Kud plovi ovaj brod?
1: Korkira Shipping. Saleh u luci Sines. Bahaja plovi u Napulj. Esaras na putu prema luci Rio de Janeiro. Ocean Swagman u luci Vila do Conde.

0: Poljska večer.
1: Što se zbiva s pulskim lukobranom? Krajem prošle godine započeli su radovi na njegovoj obnovi i rekonstrukciji, odnosno dogradnji onih 14 metara koliko je falilo da on bude potpun prema projektu koji je postojao još za vrijeme Austro-Ugarske. E pa prije nekoliko dana na lukobranu je bio i predstavnik izvođača radova Pomgrada inženjeringa iz Splita, dakle iz prve ruke gospodin Alen Tulumović.
2: Hvala vam na pozivu.
1: I kako nam to izgleda, taj naš lukobran?
2: Pa, izgleda svakim danom sve bolje i bolje, a radovi napreduju prema svojoj planiranoj dinamici.
1: Dakle, nema kašnjenja u rokovima?
2: Nema, sve više se držimo, više manje svega u rokovima. A ovih malo više od 9 mjeseci do sada smo izvršili oko 8000 kubika podmorskog iskopa, ugradili smo oko 40000 kubika kamenog materijala u opći kameni nasip i u bermu. Proizveli smo oko 637 betonskih blokova i ugradili smo oko 10000 kubika betona na sami lukobran. Što u blokove, što u nadbeton, što u krunu samog novog lukobrana.
1: Dakle, u temelju lukobrana još koliko je posla i koliko još tog materijala treba nasuti?
2: Sami projekt lukobrana ima predviđeno oko 120000 kubika kamenog materijala, tako da smo sada, može se reći, blizu polovici ugrađenog materijala.
1: Recite, koliko djelatnika, koliko radnika radi trenutačno?
2: Ovako, na samom projektu lukobrana, što tehničkog kadra inženjera i poslovođa, što samih radnika, rukovaoca, imamo oko 50 ljudi na gradilištu.
1: Je li to dovoljan broj za sve što je potrebno?
2: Pa, za trenutačnu dinamiku radova to je dovoljan broj.
1: Što je s materijalom?
2: Pa sad mi sav kamen dobavljamo sa 3 kamenoloma i sva su sa ovog obližnjeg istarskog područja. Isto tako, mi od materijala i nemamo puno različitih vrsta, imamo pretežito kameni materijal i beton.
1: Jako je važno, je li tako, da je materijal kameni koji se stavlja u temelje lukobrana kvalitetan?
2: Općenito u frakcijama kamenog materijala koji mi imamo, teško je doći do, naravno dođe neki manji postotak zemljanih čestica, ali teško je doći do, da to sad bude nešto što bi čovjek rekao da je značajno. Do sada nismo morali poduzimati nikakve mjere da bi sklanjali tu zemljanu masu na kamenom materijalu.
1: Kakav je plan? Što bismo mogli, recimo, s krajem 2026. očekivati? Hoće li se početi?
2: Da. Krajem 2026. godine možete očekivati da ćemo montirati svih predviđenih 820 betonskih blokova na poziciju dogradnje, odnosno poziciju, nezavršenu poziciju lukobrana. Tako da možete očekivati da ćete vidjeti cijeli lukobran u svojoj punoj dužini od 1200 metara. Možete očekivati i gotovu AB krunu do 700 metra. Tako da već možete moći vidjeti kako će lukobran izgledati pri samo završetku radova.
1: S obzirom na promet na moru i u luci ovih ljetnih mjeseci, jeste li imali s tim nekih poteškoća?
2: Pa do sada mi nismo nailazili na nikakve probleme što se tiče samog pomorskog prometa. Zato je zaslužna, pravodobna i ispravna signalizacija koju mi koristimo i angažman lučke uprave, lučke kapetanije sa radioglasima i svim dodatnim mjerama kako bi se upoznalo same sudionike pomorskog prometa na izvođenje radova.
1: Otkud su vam djelatnici? Vi ste očito iz Splita i koliko često stignete doma?
2: Pa, otiđem jedno od 2 tjedna, tako često se stigne doći od doma, a većinski djelatnici su pretežito područja Republike Hrvatske, pretežito Dalmatinska zagora i Split.
1: Dakle, vjerojatno su se rodila neka prijateljstva, sredina Jadrana i sjever.
2: A jesu i rađaju se svakim danom.
1: Eto, drago mi je. Dakle, vjerujem da se osjećate ugodno i naravno da to i želimo da bude tako.
2: Lijepo su nas ovdje ljudi primili i stvarno nam je ugodno ovdje provesti jedan dio svog života i sudjelovati na ovako velikom projektu.
1: Po čemu je ovaj projekt toliko bitan, veliki i snažan, ne znam?
2: Ovaj projekt je sam po sebi poseban i zanimljiv zbog samih količina materijala kojih je potrebno ugraditi. Mi imamo oko 40000 kubika betona koje je potrebno ugraditi što u betonske blokove, što u krunu, što u nadbeton sam lukobrana, oko 120 tisuća kubika kamenog materijala koje je potrebno ugraditi i sam samim tim mi vidimo kolika je važnost i veličina ovog projekta. Pongrad Inženjering kao jedna pomorska firma koristimo se velikim dijelom plovnom opremom. Mi trenutno na gradilištu imamo oko 4 do 5 pontona, od toga 2 pontona su sa ukrcanim plovnim dizalicama. Na gradilištu imamo 2 remorkera sa stalnom posadom na brodu i oko 3 barke sa motornim pogonom za obavljanje radova na samom lukobranu. I onda i kod morske priče izrazito je važno naglasiti da u pomorskim radovima ronioci su jako bitan faktor. A kad čovjek dođe na sami lukobran, on na njemu osjeti povijest i osjeti koliko taj lukobran bitan za cijelo područje Pule, a i šire.
1: Samo nek ne bude zastoja, neka bude sve prema planu na gradilištu pulskoga lukobrana. I do neke nove prigode, zahvaljujem na razgovoru i sve dobro.
2: Hvala vama na pozivu i čujemo se.

0: A sada idemo malo i do Lučke uprave Pula. S nama je ravnatelj gospodin Dalibor Brnos. Dobro nam došli i vi.
1: Pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Koja je uloga Lučke uprave Pula u ovom zaista kapitalnom projektu za grad Pulu?
1: Pa evo, posebno me veseli činjenica da nakon više od 110 godina od početka izgradnje lukobrana možemo svakodnevno svjedočiti i pratiti kako jedan od najvažnijih simbola Pule se ponovo gradi. Još uvijek se moram uštipnuti da vidim je li to stvarno istina, da li se to stvarno događa, jer to je projekt koji je na listi prioriteta broj 1 od Lučke uprave još od 99. godine, od njenog osnivanja, a 2003. godine je projekt projektiran. Radovi idu dobro, izuzetno sam zadovoljan dinamikom, imamo dobrog i ozbiljnog izvođača, a s druge strane imamo dobar i stručan vlastiti tim koji se može ravnopravno nositi s njima. Prvo nam je trebalo par mjeseci na početku da utvrdimo nekakve početne pozicije, da napravimo 3D snimak početnog stanja, dodatne geodetske izračune proračuna, obzirom da je projekt rađen prije više od 20 godina. Tu nam je trebalo malo više vremena, a sad jednom kad smo krenuli, sad to ide sve skupa kako treba i biti će završeno negdje u drugoj polovici iduće godine kako je bilo i po planu.
0: Evo, spomenuli ste vlastiti tim. Tko su ti ljudi, koje su to struke?
1: Pa tim se sastoji od nekoliko ljudi, znači imamo i voditelja projekta, imamo stručni nadzor, imamo projektantski nadzor, imamo pravnike koji nas prate. Uvijek nam je bilo malo onako, barem meni posebno, nezgodno kako ćemo se mi kao jedna mala lučka uprava nositi sa međunarodnom firmom koja ima 50-60 tisuća zaposlenika i više odvjetnika nego što mi imamo zaposlenika. Ali evo, složen tim je dobar, lijepo surađujemo i sve ide kako treba biti.
0: A kako naši vole reći, kad imaš šolde, onda je i delo nikako lakše upraviti. To što se za velik dio investicije koriste nepovratna europska sredstva, naravno da olakšava cijeli posao.
1: Pa je, novci su preduvjet. Prvi korak da se u nešto krene, nakon toga treba oformiti tim, provesti postupke javne nabave, izvesti sve u zadanim rokovima i financijskim okvirima. Ali što se tiče novca, tu moram naglasiti da smo mi od 27 milijuna eura, koliko je ukupna vrijednost cijelog projekta, osigurali 18,3 milijuna eura bespovratnih sredstava od Europske unije iz programa Connecting Europe Facility. Ono što je zanimljivo, da smo mi prva županijska lučka uprava u Europi koja je uzela novce iz ovog programa. To je inače program za velike državne lučke uprave, za ceste, za željeznice, ali evo, mi smo pokazali da se jedna mala županijska lučka uprava može biti dovoljno stručna, ima dovoljno znanja da to odradi. Projekt se sufinancira također od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i od strane Istarske županije. Djelatnici Ministarstva mora i Vlada Republike Hrvatske nam je jako puno pomogla u pripremi ovog projekta. Znači, sami to kao lučka uprava zaista ne bi mogli i koliko god puta da im se zahvalim, neće biti dovoljno. Uglavnom, sredstva su osigurana, tim je formiran, nabave su provedene, radovi se izvode i sve ide kako treba.
0: Nitko sretni od vas, zapravo od nas, jer upravo toliko koliko je Lučka uprava čekala i jednako toliko dugo i Puljani su čekali početak realizacije ovoga projekta. Kad već govorimo o novcu, uvijek nešto nepredviđeno u radovima može iskrsnuti i što naravno odmah i povećava troškove. Jel se to do sad dogodilo?
1: Do sada nemamo nenajavljenih troškova, ali realno je za očekivati da će ih možda i biti, obzirom da je projekt rađen 2003. pred više od 20 godina, da je to na dubinama 25 do 35 metara. Nije realno očekivati da je sve onako kako je baš nacrtano. Ono što nam ide u prilog, da smo u postupku javne nabave procijenjena vrijednost radova je bila 20 milijuna eura plus PDV, a ponuda je bila 17 milijuna i 300 tisuća plus PDV. Dakle, tu postoji, ajmo reći, jedan prostor za te nepredviđene stvari koje nismo mogli predvidjeti. Tako da vjerujem da ćemo u konačnici i završiti u okviru budžeta. A kad ste spomenuli Poležane, evo moram i to reći, znači malo je lukobran onako, ne vidi se oni. Mnogi naši Poležani možda nisu svjesni koliko on znači za same građane, ali on zaista štiti našu obalu od visokih voda i od poplava. Postoje zapisi prije više od 100 godina kad ga nije bilo, da je more dolazilo do Zlatnih vrata. On će jako puno doprinijeti i za građane Pule, ali i za sigurnost nautičkog, putničkog i teretnog prometa i teretnih operacija unutar Pulskog zaljeva.
0: Koji se evo u vrijeme radova odvija također bez zastoja, bez problema?
1: Je, sve ide svojim tokom, sve ide bez problema, promet se odvija normalno. Najviše nas je bilo strah kako ćemo sad u ljetnim mjesecima dovesti kamen iz kamenoloma pre hidrobaze i kroz Tinjan, tamo su uske ceste i puno turista, da ne bi tu bilo nekih zastoja. Tako da smo mi tu preventivno na našoj lokaciji u Štinjanu tijekom travnja i svibnja napravili veće zalihe kamena koje su se trošili sada po ljeti, tako da i u tom dijelu gdje je postojala realna opasnost od nekih zastoja, to se nije desilo i evo ja sam stvarno sretan i zadovoljan da sve ide kako treba.
0: Koliko često odlazite malo ono osobno u posjetu radilištu?
1: Pa u principu jednom tjedno, imam utorkom te koordinacije, u principu jednom tjedno odem i lijepo vidjeti da je svaki put drugačiji.
0: Za sada i u ovom razgovoru puno vam hvala.
1: Hvala na lijepim željama i siguran sam da ćemo mi to izaći do kraja kako treba i da će sve biti u redu.

0: Hrvatska večer.
1: Slijedi priča o ljubavi i povezanosti, posvećena nekome koga odavno nema, ali živi u srcima svojih nasljednika.

0: Mladi Anton Burić izabrao upravo put koji mu je život namijenio. 1940. puni 20. Dotad završava talijansku školu za mornare u Puli. U talijanskome gradu La Spezia postaje podmorničar. I sve se to događa u godini kada Italija ulazi u rat na strani Njemačke. A kako život ne pita, jednostavno nosi, tako se Anton u svom najljepšem životnom dobu ubrzo našao u Bordeauxu, strateškoj pomorskoj bazi, u kojoj početkom 1941. kreću njegovi ukrcaji u talijanske podmornice koje su ratovale na Atlantiku. Sve ostalo je povijest, osobna, hrabra, dojmljiva. Sačuvana na malo izbljedjelih fotografija i u pričama koje je o svom životu dijelio s obitelji. A s nama su svoje uspomene na njega podijelili sin Stelio i unuci Damir i Sandra.
1: A ovo mu je tešera di riconoscimento, isto ratna. Gledaj, tu je bio mlad.
2: Matrikula.
1: Neke, ako je bio lip, no, no. Zgodan, zato su ga sve ženske volile. Kao.
2: To je on volio.
1: Da. Je rekao, ma sam volija žene, da. Da. A ovo je podmornica. Sad, da li je to u onoj koji je plovio? Jedna
2: ne,
1: od...
2: Ne, podmornica koja je plovio je tu.
3: Da, malo ste kreći.
2: Evo, tu je njegova podmornica. Najčešće je plovio na Toreli. Evo, to je Toreli i tu je on za... Na, tamo na boku.
1: A, da, da, na topu.
2: Sa Torelijem, kad su pošli tih 6 mjeseci, pošli su do Kube, imali su neke zadatke koje vojska, ne? I tamo pred Kubom su ih malo i poroštali i tako, ali su se valjda izvukli i nakon toga je komandant njihov saznao da je dobija sina. I on je rekao, ja grem doma da vidim sina, i su se obrnuli i to je vrata i život spasilo.
0: Kao glavni topnik plovio je u podmornici Pietro Calvi, a u jednoj od najuspješnijih iz iste klase podmornici Enrico Tazzoli proveo zadnju godinu pred kapitulaciju Italije.

0: Leskovca, normalno sam slušao i kako je bilo na moru, kako je bilo na podmornici i tako, i najteži njegov moment je bio kad su Finili podmoren, u smislu da su ih bombardirali.
1: Kad je to bilo?
0: To je bilo kad se tornivali u Bordeaux, avion je bio opazija, jer inače avioni nisu mogli daleko poći, pa je podmornice bile dosta sigurne od avioni, ali kako se približavali ovdje je opazija i avija je svojima, a onda su ih razarači Englezi napali, a oni su, čim su vidjeli da dolaze, hitli se na dno, ugasili motore, ali ovi su otprilike znali di su, i onda su ih tukli podmornim minama. I to je roštalo, jer to, znate, same more vodi četiri puta više zvuk, i to sve ih su ih porazbijali. Ne? I ovi su ih jednom forši 3-4 ure mlatili, i onda su vidjeli, već su počeli stvari isplivavati iz mora, i onda su odlučili pošli ča. To ih je u stvari vjerojatno i spasilo, jer ovi su mislili da su gotovi i su pošli čaj. I
1: onda a šta su učinili u stvari oni?
0: A oni u tom momentu još ništa, nego su se uspjeli dignuti na površinu i pomalo nikako se dovući do Španije. Su bili negdje blizu Španjolske, tamo Bordoni daleko, ne? I su se uvukli unutra, gdje je neutralna država bila tada, ne? Makar Njemci su bili unutra i toku noći, dok su svi mislili ovi ne mogu više nikamo poći, ovi su si malo pokrpali motore i svi po noći su im ušli čaj iz te luke. Ne znamo koje luke su bili u Španjolskoj.
1: Kad ste to slušali prvi put, kad vam je to povida, vam je to djelovalo vjerojatno?
0: Ha, čujte, to je u stvari bilo na granici. On nikad ni pokaziva strah. On je bio u rudniku, svaderi, bio je na podmornici, bombardiran, u logoru gdje je bio više živ nego mrt. Tako je bilo i s podmornicom. On nije nikad, niti da je bilo strah, nikada. Ha, čujte, ja sam si pokušao zamisliti, ali morate zamisliti. Kad smo dica bila mala, smo bili u Genovi na podmornici, kad vidiš na škatulu, te strah već u njoj biti na... I to je strašno da vidi, ali...
2: Bilježnica u Sandrinim rukama sačuvala je svaki detalj koji je ispričao Nono.
3: Pa ja sam uvijek nekako s njimi pjevala i pričao mi te štori, onda sam odlučila kako je on pričao malo i zapisati neke sitnice, neke detalje, jer sam rekla jednog dana ćemo i zaboraviti. I dobro da jesam, jer sam se upravo pred emisiju išla podsjetiti i stvarno primijetila sam zaboravila neke stvari.
2: A pravo blago zabilježeno je na kućnim videosnimkama.
4: 73 dane Nono ne nikad nije pune nebo i vodu.
5: Olala!
4: Vreže loko sine.
5: A koliko ste bili sve zajedno u podmornici?
4: Koliko nas je bio?
5: Koliko dana?
4: Koliko mjeseci riječi, ne dana.
5: Koliko?
3: Bio je veliki kantadur. Kaže, u sred Pariza otpjevao sam Lili Marlene na stotine žena oko mene, da.
6: Angelska šera šverte.
3: I onda su mu i kapelin ukrale, pa kaže i za to si hodija u pržon. Pa ima interesantna priča kako je ono bio i šaljivđija i tako dalje. Ima jedna kad su ih splovljavali iz Bordoa, jedno isplovljavanja, otpjevali su ženi od kapetana jednu pjesmu, talijansku naravno pjesmu, s obzirom da je bila talijanska mornarica, mogu izrecitirati. La moglie di comandante Giacomo, la porta Cristol Petto, la gama ricche naviga e l'amante sotto letto. E prega buon Gesù che il marito non torni mai più.
6: La moglie di comandante Giacomo, la porta Cristol Petto, la gama ricche naviga, l'amante sotto letto. La prega buon Gesù che il marito non torni mai più.
5: Ma ste bili poredni.
3: Radi se o tome da je žena došla otpratiti svog muža sa lančićem oko vrata, u isto vrijeme ima ljubavnika ispod kreveta i moli Boga da se muž nikad ne vrati.
2: Najbolje djedove osobine bratski su podijelili. Snagu, izdržljivost i pobjednički duh dobio je Damir, vaterpolist s državnim, europskim, svjetskim i olimpijskim zlatom. Vedar duh i glazbenu nadarenost baštinila je Sandra, profesorica klavira. Zajednička im je ljubav prema Nonetu.
3: Ja sam bila jako isto vezana. Ma mislim, svi smo nekako puno vremena provodili s njim. Uživali slušajući stvari te štorije. Bilo je tu i drugih storija u kojima kaže tuku si povida, si pošao u pržun. I tako, bio jako zanimljiv, stvarno jako zanimljiv i ja kažem hodajuća povijest, jer puno detalja je pričao, pamtio je imena. On je bio taj koji je poticao stalno i u selu, i svirao i usnu harmoniku, pa kaže to se plesalo i tako. Aha. Ne, baš je, evo tako, kroz sve je, kroz sve te priče, kroz sve te, uvijek je bila i pjesma prisutna. I Damir je pjevao, i to grl, svi susjedi su čuli, sigurno. On dan danas sa svojim djecom zna pjevati te pjesme.
7: A koju nam prije, ali ima ih više, ne znam. Lili Marlene je jedna od onih, nisam ja baš neki pjevač, pa bolje to da slušao, ostajem u četiri zida, ali bilo je tipak pjesma, ono je imao par ratnih, neka sam doduše zaboravio, a imao je dosta tih ljubavnih. Mislim, talijanski to su opće poznate pjesme, ali neke koje i nisu toliko, i onda ja to s djeci pokušavam pjevati. A bio je prije svega dobar čovjek, istinski dobar čovjek, koji nikad nikom nije želio zlo. Čovjek koji je bio veseljak i uvijek pozitivac. U principu to je ono što je se od njega mogli čitati svaki dan, nije to bila nikakva gluma, jer ti kad si s nekim svaki dan, stalno ga vidiš, znaš da on je bio istinski vesel čovjek, a od svih nas je najmanje imao možda razloga za sreću u svom životu. Znači, mogao je biti gnjevan, mogao je biti ljut na kakav je život imao, međutim, to nikad nije pokazivo i stvarno nije bio takav, tako da svaka čast na tome.
3: Mogu se ja nadovezati, uvijek mi je govorio i to, ja govorim, to bi svatko trebao poslušati, uvijek je govorio, sin moj, kup moreš pomori, ku ne makni se, nemoj odmoći. Evo, u svom tom, ili uvijek je govorio apropo različitosti i tako dalje, bi ga pitala, no, pa kako to, bio si u logoru, maltretirali su te. Ma ti kad nas razriđaš, mi smo svi isti. Evo, to je, to je stvarno i vodio taj takav život.
7: Cijeli taj njegov životni put je obilježen nekakvim hrabrošću i željom i voljom da se opstane. I nadam se da, mislim da sam jedan dio tih karakteristika od njega preuzeo, je kao i u vrhunskom sportu, naravno. U vrhunskom sportu da bi uspio trebaš biti uporan, na neki način hrabar i malo i lud da bi istrpio sve te torture, jer ti treninzi vrhunskih sportaša su dosta često i tortura. I na neki način mi je žao. Bitno, najviše mi je žao što ga nema, što u principu da moja djeca nisu poznala.
2: Istu ljubav prema moru odnedavno žive na starom drvenjaku imenom Strahulj. Ovih je dana zapeo uz obalu jer čeka ulje za timun.
8: Zašto baš Strahulj?
3: Pa tako smo naslijedili u stvari. To je naziv.
7: Naslijedili smo to ime i nismo htjeli mijenjati. Kažu da to nosi lošu sreću sad. Ja i moja sestra s još jednim prijateljem, starim čovjekom, stalno svake godine, ako ne svake, onda bar svake dvije, temeljito lakiramo, farbamo, popravljamo brod što se tiče vanštine, jer to drvo, onaj koji se zna o brodovima, zna da drvo zahtjeva stalnu njegu. A onda još tu je motor, to svi imaju problema s tim brodskim motorima, tu su već i to su dodatne još priče, ali sa svakodnevnim popravcima, ali na neki način mi to volimo i dok volimo ćemo držati taj brod i urađivat ćemo ga najbolje što možemo. I da, i svako toliko izlazimo s njim, tako da...
3: Ja više, on manje.
7: Da, ja, ona više, ja manje, ali izlazimo.
8: Samostalno.
3: I sama otiđem, da. Idem i preko Kvarnera, sjeverni Jadran sam prošla. Uglavnom, mama se boji, pa s njom eventualno do prve vale. A s tatom sam mislila otići ove godine preko Kvarnera malo, međutim nismo uspjeli popraviti barku. On je izrazio želju, pa sam rekla, ajde idemo par dana, uzmemo djecu, idemo nas par.
8: Strahulj je zgodno ime, da brod ipak dobije ime Toni.
3: E, to je dobra ideja, da.
7: Da, slažem se.
3: No, Toni.

0: večer.
1: Ura nam je, poštovano slušateljstvo, zakrenuti prema Pelješcu, gdje nas i ovoga ponedjeljka u emisiji Pomorska večer iz Pule čeka kolega, prijatelj Jadran Marinković, pomorac nekad, čovjek od mora. Dobro večer, Jadrane.
2: Svako dobro, dobro večer. I u mirovini.
1: A nažalost, evo, naš ovaj razgovor počinjemo, ne mogu preskočiti Brač. Bila sam dosta davno i ježim se pri pomisli što se Braču dogodilo i događa, prekrasnim krajolicima, tim divnim ljudima, zaista mi je krivo.
2: Je, velika tragedija, moram priznat. Ne može čovjek vjerovati da 4 kanadera i air traktor, čini mi se, i 200 vatrogasaca, koliko zna koliko vozila, došli su iz svih županija, sad s kontinenta dolaze umorni naši prvi vatrogasci, zbilja pravi heroji, svaka im čast, svi su se digli na Braču, pomažu, makar sa hranom, vodom i ono što treba. To je jedan lipi dio, onaj zapadni, s one strane su i ribogojilišta, one sardine čuvene. Tamo je ovaj ogroman prostor. Čini mi se da se čak i zove ova uvala Maslinovac. Ne znam šta bi rekao čovjeku, dođe ovaj i zaplakat. Eto, ja moram priznat da sam ja porijeklom Bračanin po ocu iz Bola, pa mi je onda još teže sve to gledat. I ta bura koja nije puhala kod nas ovdje mjesecima, a kap kiše nije palo ko zna kad. I onda ovaj neki nam padne u Splitu 70 litara u sat vremena, a na Braču sunce.
1: Da.
2: Užas.
1: Evo i to te nekako vratilo, čini mi se, spominjao si mi priču koju ti ispričao jedan od gostiju vezano za El Niño.
2: Da, El Niño, to mi je palo na pamet, jer kažu da mu ovo nije vrhunac, da će on potrajati sve do veljače 2027. Sve je vezano normalno uz ovaj oceane, a vrhunac se predviđa za konac ove godine. I onda sam se prisjetio da sam ja u Pomorskoj večeri imao baš jednog stručnjaka, krasnog čovjeka, pokojni doktor Ivo Kašić, ribarstveni biolog. Prije 30, čak i 35 godina on je meni imao tu priču o El Niño. Ja sam se čudio, ma koji El Niño, šta je to? I čini mi se da nije dobro. Ide ova temperatura mora, onaj led se spušta gore sa Arktika i tako dalje i more postaje skroz drugačije. Što ćeš govoriti, ovih dana je more bilo sve do jučer 28-29, to je nemoguće.
1: Da.
2: I riba i one školjke su propale dole u stonu, ako si vidi onu fotografiju.
1: Da.
2: Nije što je to njima sad more 28-29, nego je to mjesec i po dana. I normalno, te školjke nisu izdržale i samo su se otvorile i gotovo.
1: Skuhale se doslovno u moru.
2: Skuhale se, pa skuhale se i ribe došle na svoje. Dobru hranu dobile, jel, usput. Dobro, ajde El Niño, nadamo se da će nas zaobići. I ovaj hormuški tjesnac, i onda ja tu ne znam više ko koga ovaj tu ovaj vata, ko koga ne vata, ko to zatvara, ko to otvara, a u stvari zna se, pa da ja se ne miješam u politiku, ali koliko je tu brodova, tankera potopljeno, bilo je onih vijesti, 5-6 ovih potopljeno, pa je normalno bilo i stradalih pomoraca, poginulih, ali to... Toliko su to male, sitne ovaj vijesti kao da je to
1: doista,
2: nebitno.
1: Da, imaš pravo, da
2: to
1: baš...
2: To je nebitno.
1: Da.
2: I ovaj, sad je opet ovaj Babel El Mandep, ako sam dobro rekao, ovaj tjesnac, između ovaj Jemena, ako se ne varam, na Arabskom poluotoku, i Džibutija, i Eritreje. On je na onom afričkom rogu i on spaja Crveno more sa Adenskim zaljevom, a s time i sa Indijskim oceanom. I onda je sve to vezano. 50 km, negdje sam pročitao da mu je duljina, predno to nije prava riječ, trebalo bi u miljama, ali ja sam tako negdje pročitao, 26 km širina, a dubina je okej. Ali je sad, ako taj prolaz ne možeš ići, ovaj, tamo će valjda ići prema Kini i Japanu, ovamo s druge strane nećeš prema Crvenom moru, prema Suezkom kanalu, što će se dogoditi, će li svi ti tankeri onda stajat mjesecima, da ne kažem godinama.
1: Da, kao što...
2: Tragedija jedna.
1: Ne, da.
2: Ovo što se događa, danas nije lako biti pomorac, ja se s time slažem, ali idu, pomorci idu, ukrcavaju se.
1: A što im drugo preostaje, nažalost?
2: Šta im drugo preostaje, neće sad ići u penziju, ovaj, u ovim godinama znamo da će im penzija biti nikakva, valjda su mislili na nekako osiguranje i nešto drugo, pa će moći živjeti u mirovini od kojeg eura, viška i dolara. i to ti tako ide kod nas. Sad neko kaže da lagano pada broj pomoraca, drugi mi kažu da su pomorci traženi, ali koga pita? Mi nemamo, to sam ti rekao već 100 puta.
1: Govorimo naravno sad za naše, za Hrvatsku.
2: Uh-huh. Ali nemamo pomorskog analitičara nekoga da bi to, ali imamo zato vezano uz politiku, imamo 3-4 uvijek ista koje uvijek isto govore po televizijama, a o moru koje nam život znači i o pomorstvu, tako malo nešto prođe, jedino, nažalost, ako je ne daj Bože kakva nesreća, eto, onda smo na prva vijest, eno.
1: Je li se šta ti neka muha leti oko, ili komarac, nešto lupaš?
2: A, nemam pojma, a ima komarac, pa ne, to malo tučan, jer sam malo, malo sam ljud.
1: A, tako.
2: Sve ovo, pa onda, makar da sam sebi, udren sebe. Ajmo,
1: lijepim stvarima, jel može, ajde, molim.
2: Ajmo nešto lipo, evo. Imamo u starom gradu na Hvaru, stari grad je poznat, najpoznatiji kad ga uvati ona štigajica, ono kad plimni val krene pa poplavi njihovu onu valu, lipa ona vala njihova, ludilo. Oni imaju festival brodova, mora i mornara.
1: Lipo.
2: Odlično, meni to drago čuti. Od 17. do 20. ovog mjeseca, dakle to je ovaj tjedan, jel? I kažu da će biti 52 broda, brodica ili već to. Biće iz Italije nešto, čini mi se dva. I da će doći 3 pasara iz Crne Gore, koliko sam uspio saznat. Vidio sam negdje program, kaže 40 svjetske promocije hrvatske maritimne baštine. A predavač će biti naš čuveni profesor emeritus Joško Božanić. I imat ćemo udrugu za očuvanje neretvanske baštine Opuzen lađa u Njujorku. Bila je predstavljena jedan dokumentarni lijepi film. Biće i noćna jedna ples jedara i svjetala, noćna plovidba uz prigodan program. Naravno, bit će tu i lipe spize i marende i svega i druženja i pisme i tako. I eto, to je,
1: evo,
2: to
1: nešto, ono, nešto slično bit će i u našem Rovinju nekoliko dana, neka, ali o tom ću kasnije.
2: To nam treba. Imamo ove sajmove, sad će krenuti, pa idemo mi na ove male brodice, tu smo najjači. Vidim Biograd. Čitam da će se očekuje još jedan rekord u broju izlagača, što na moru i nešto na kopnu, govori 400 izlagača čak, 500 plovila. To je zbilja veliko. Nije kod Dženova, ali je opet tu negdje vrhunski za jednu Hrvatsku.
1: Pa odlično, odlično. Evo, nek je taj sajam tako jak i možda još jedan, kad smo imali smo svojedobno više, pa...
2: Da, imali smo, imali smo u Splitu čuveni Croatia Boat Show, bilo je to ono u srcu Splitske luke, sve tamo od rive pa dalje do luke gradske, to je sve bilo puno i pontona, brodova, bilo i van i na kopnu i unutra i van, baš ono je bilo krasno. Polako je otišlo, to ti sve ovisi o organizatoru, očito je malo se pretjeralo, može biti u nekim megalomanskim potezima i jahtama i dovođenju, veliki troškovi. Bio ga je preuzao to i svakam čas. Eto, malo sam čitao i slušao, ovo lito je bilo tih hvatanja, ovih glisera, ovih kisto.
1: Da.
2: Ali ne može se, treba puno imati ovih brodica policijskih, ribarskih, lučkih kapetanija. To treba imati u ložicu te brodove još više i to treba svakodnevno hvatati, a ne najaviti akciju.
1: Da.
2: Najaviti akciju, danas ćemo ići u akciju, čekaj malo.
1: E, znaš što ćeš, zbog čeg ćeš biti mi zadovoljan jako, a i ja se s tobom slažem. Napokon će se za dobivanje dozvole za upravljanje brodicom morati proći i praksa.
2: Je, to sam pročitao i svakom čast. Konačno, to sam zapisao, ali to sam ti zaboravio reći. Je, slažem se s time, jer prije si samo ono mogao doći tamo, okej, pitate ideš desno ili livo, imaš li sidro u brodu, imaš li 30 metara konopa i gotovo. A sad će to malo i poskupiti, bit će ova praksa. Ne može ništa bez prakse. Lipo, prođi sa mnom, kume, idemo malo ploviti okolo vamo tamo da vidim kako ti to meni ideš ust, kako ti izbjegavaš sudar i to, i onda se ne bi događalo ono što se dogodilo u Splitu, nažalost, ne u Splitu nego u Splitskom kanalu ili već negdje, i to sa zbilja smrtnim posljedicama.
1: Jeste.
2: Tako je, to mi je drago da je konačno, ali to je trebalo napraviti odavno, mislim, to je smišno. To polaganje je bilo po lučkim ispostavama, moga si polagati na Listu, moga si polagati u Milni, moga si polagati, ne znam, tamo u vašem kraju, u Puli, ne znam, još gdje ima ispostava koja dođeš, platiš i kao on te pita dva pitanja i ajde vozi. slobodan.
1: Eto, nažalost, izgleda da moramo najprije osjetiti posljedice da bismo se onda počeli ponašati onako kako je logično. To je naprosto zdrava logika. Ako nešto sigurno moraš voziti, nisi to probao i nisi imao praksu, kako onda možeš sjesti u barku bez tih nekoliko sati, da, barem.
2: Evo. Pogotovo za skipere, lako je za ovo voditelj čanca, kada imaš barku od 3-4 metra i svoju laganu pentu, to je dobro, ok, to ćeš tako naučiti. Ali ako si skiper, to voziš ono 8-10-12 metara, jedrilicu, kamaran, onaj mali, tako to, i voziš putnike. E, kume, dođi ti meni polagati, idemo mi malo plovi, da ja vidim jel ti to znaš ili ne znaš.
1: Eto, pa baš smo s nečim dobrim završili ovaj razgovor. Jesmo, jel tako?
2: I neka tako bude. I dobro vam more, dragi pomorci, pitamo, aha, dragim slušateljima, želim sve dobro i sve najbolje, i vama u studiju, i ništa, kuštajte, uživajte.
1: Hvala, Jadrane, i mi tebi sve najljepše i najbolje, i do novog susreta, jedva čekamo.
2: Da, brzo će proći.
1: Tako je.
2: Ide vrijeme. Ćao, bog.
1: Laku noć, prijatelju.

0: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
1: Iako se sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u zbrinjavanju i sanaciji opasnog otpada iz Gospića, iz inicijative Gospić je naš dom uputili kritike.
0: Svima koji su u požaru na Braču pretrpjeli imovinsku ili poslovnu štetu, vlada najavljuje pomoć.
1: Od ponoći poskupljuje gorivo.
0: Šibenik se upisao u Guinnessovu knjigu rekorda najvećom izložbom likovnih radova s motivima psa.
1: Vrijeme sutra većinom sunčano, duž obale umjerena do jaka bura, temperatura od 28 do 30 stupnjeva.
0: Izmjene zakona o gospodarenju otpadom vlada šalje u Sabor. Među ostalim uvode se strože kazne i obvezni neprekidni video nadzor koji će obuhvatiti ulaz na lokacije za gospodarenje otpadom. Prvi se put, dodajmo, sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u zbrinjavanju i sanaciji opasnog otpada iz Gospića. Više Igor Okičić.
2: Vlada je odlučila osnovati znanstveni savjet za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Tim potezom vlada želi pridonijeti smirenijoj i stručnoj raspravi, kaže premijer Andrej Plenković.
3: Cilj je da pridonesemo na ovaj način i radu nadležnih tijela s aspekta svih onih znanstvenih akademskih institucija koje imaju odgovarajuću ekspertizu, stručnjake iz područja kemijskog inženjerstva i tehnologije, građevinarstva, gospodarenja otpadom, hidrogeologije, zaštite tla, agronomije, javnog zdravstva i zdravstvene ekologije.
2: Savjetom će predsjedati rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
4: Znanstvenici nisu ni u jednoj stranci. Oni su u stranci koja je vezana za istraživanje, razvoj, znanstveni doprinos i pomoć ljudima.
2: Zamjenik predsjednika savjeta bit će ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak. U saborsku proceduru poslan je i novi zakon o gospodarenju otpadom kojim se predviđaju strože kazne i snažniji mehanizmi nadzora nad gospodarenjem otpadom. Resorna ministrica Marija Vučković.
5: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje se određuje za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
2: Prekrivanje 33 tisuće tona opasnog otpada folijom trebalo bi početi ovaj tjedan, a taj će posao odraditi tvrtka Kostak. Za njegovu sanaciju ima zainteresiranih tvrtki iz Hrvatske, ali iz inozemstva, primjerice iz Belgije, Francuske, Njemačke, Češke i Austrije, jedna tvrtka iz Kine. Ako se nakon uzimanja uzoraka ipak nijedna tvrtka ne prijavi za sanaciju tog otpada, radi se i na planu B, rekao je zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša.
0: Na najave iz vlade reakcije stižu cijeli dan.
1: Predsjednica Osječko-baranjskog SDP-a Sanja Bježančević izjavila je da županica Nataša Tramišak mora pokazati minimum političke odgovornosti i od vlade i premijera zatražiti dodatne informacije o otpadu koji se planira spaliti u Našičkoj cementari. Točnije, treba saznati o kojem je otpadu riječ, o kojoj količini i prema kojim će se protokolima spaljivati. Sanja Bježančević istaknula je kako HDZ-ovi gradonačelnici posljednjih dana govore da u svojim sredinama ne žele otpad iz Gospića, te mole premijera da taj problem ne rješava preko njihovih lokalnih zajednica.
0: I čelnik Mosta Nikola Grmoja u emisiji Našega radija Oporbeni zarez komentirao je najavu vlade o donošenju novih zakona koji se tiču gospodarenja otpadom. Nevjerojatno mu je, kaže, da za skandal s gospićkim otpadom nitko nije politički odgovarao. Ni premijer, ni resorna ministrica, ni bivši ministar. Zato Grmoja i ne vjeruje porukama iz Banskih dvora.
6: Pa to je sad sve pokušaj nekakvog saniranja štete. Mi smo i sada imali zakone koji su prekršeni. Očito je bilo da je u Hrvatsku protuzakonito ovaj otpad ulazio. Neće sad promjena zakona to riješiti. Netko je dopustio da se krše zakoni. Zato je odgovorna vlada. Ono što je možda zanimljivo u cijeloj ovoj epizodi spaljivanja otpada, pitanje je li te cementare uopće imaju dozvolu za takvo što raditi.
0: A na sastav novoosnovanog savjeta reagirala je inicijativa Gospić je naš dom, koja uključene institucije ne smatra neovisnim autoritetima. Potvrdio je večeras za naš radio Vjekoslav Bušić iz inicijative. U Gospiću su inače tijekom dana bili predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i tvrtka Holcim i Nexe, koji su pregledavali vreće s neopasnim otpadom, čiji odvoz bi, prema najavama, trebao uskoro početi. Prilog Mirone Kastratović.
7: U građanskoj inicijativi Gospić je naš grad smatraju osnivanje savjeta za sanaciju otpada zakašnjelom mjerom koja je donesena pod pritiskom javnosti. Posebno problematiziraju izbor ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka kao zamjenika predsjednika savjeta. Kažu da je Capak u upravnom vijeću zavoda Andrija Štampar, koji je izradio analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih 2 godine nije imao pravo vidjeti. Ističu i da je on ravnatelj ustanove koja je trebala upozoriti ljude i alarmirati institucije, ali to nije učinila. Vjekoslav Bušić iz inicijative kaže:
8: naravno da imamo primjedbe da u njemu sudjeluju zapravo oni ljudi koji su bili na čelu institucija i u okviru cijelog tog sustava koji je zapravo mogao i morao znati da se u Gospiću nalazi opasan otpad najkasnije 18.4.2024. godine.
7: Premijer Andrej Plenković nakon stranačke sjednice predsjedništva i nadzornog odbora poručio je kako je umjesto pozivanja na stare analize važnija poruka javnosti.
9: Da institucije u Republici Hrvatskoj imaju svoj kredibilitet, imaju svoje uloge i imaju razlog zašto određene procese trebamo dati njima da ih analiziraju i konzultiraju. Hrvatski zavod za javno zdravstvo sve ove dane od kad je pitanje Gospića i kvalitete vode objavljuje redovito, transparentno, istinito i sveobuhvatno. Ne vidim u čemu je problem da bi netko, pa uključivši gospodu koju ste vi spomenuli, dovodio u pitanje istinitost rada i kredibilitet Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pa uključivši čelnog čovjeka.
7: A predstavnici Fonda za zaštitu okoliša su s predstavnicima tvrtki Holcim i Nexe, koje bi trebale zbrinuti neopasni otpad, danas posjetili lokacije kako bi pregledali velike vreće pune neopasnog otpada. Otpad bi uskoro trebao biti prevezen u Koromačnoj Našice, gdje će ga spaliti u 2 cementarama. Na operativnom sastanku dogovorena je dinamika odvoza, o čemu zamjenik direktora fonda Mirko Budiša kaže:
10: prilike pola-pola, pola Holcim, pola u Nexe, sukladno njihovim dozvolama, iće 1 do 2 kamiona dnevno, znači da bi to trebalo biti rješeno otprilike u 15 dana.
7: Za odvoz 650 tona otpada odabrane tvrtke imaju 45 dana i iz fonda poručuju da se cijeli proces odvoza ispalja stručno nadzire.
10: Te analize trebaju potvrditi da se radi o kategorijama otpada za koje oni imaju dozvolu. Razumijem zabrinutost građana, ali evo, oni rade sukladno svojim dozvolama, mjere emisije na mjernim mjestima, tako da ne vjerujemo da može doći do bilo kakvog problema.
7: Iz inicijative pak Gospić je naš dom nadaju se stručnom načinu koji neće ugroziti druge krajeve Hrvatske, te ističu kako reakcija građana u Slavoniji i Istri, gdje bi se otpad trebao spaliti, pokazuje koliko ljudi u Hrvatskoj ne vjeruju institucijama.
0: A uoči sjednice HDZ-ova predsjedništva, varaždinski župan Anđelko Stričak ponovno je odbacio tvrdnje da je godinama znao za problem u vezi s otpadom u županiji, a nije reagirao. Istaknuo je i da sanacija otpada na prostoru bivše tvornice Mundus napreduje prema planu.
11: Što se tiče sanacije, ona dobro napreduje. Mislim da je već negdje blizu 40% svega odvezeno. Znači, očekujemo da ćemo u sljedeća 2-3 mjeseca čuti tu dobru vijest da je sav otpad s tog područja Mundusa odvezen i potom ćemo vidjeti da li je potrebno što još sanirati. Mislim na tlo, vodu, zrak ili ostalo.
1: Stranka MOST ponovno je predložila da se Ustavom zaštiti pravo na pitku i čistu vodu. Naime, njihova inicijativa još iz 2019. godine tada nije prošla.
0: Zastupnik Zvonimir Troskot, pa ustavnopravni stručnjak Robert Podolnjak.
12: Nakon ove ugrozbe nacionalne sigurnosti koja se dogodila u Lici, Gadskoj udolini, Senju, Sjevernom primorju i Zadarskom zaleđu, vidimo i određene primjere u Karlovcu. Osim što će to biti zaštićeno pravo svakoga pojedinca na čistu i pitku vodu, prijedlog kao takav će ići da je voda zapravo resurs kao opće dobro kojim upravlja isključivo država i da se ta usluga nikad neće moći privatizirati.
13: Ovo je mjera predostrožnosti jer mnoge druge djelatnosti su privatizirane. Sjećamo se da je opskrba plinom nekada bila komunalna djelatnost. Danas više nije.
1: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema sutrašnjeg saborskog zasjedanja. Sabor nastavlja rad nakon 2-mjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Među glavnim temama uz otpad su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Zastupnike čekaju i razgovori o izmjenama saborskog poslovnika te o mogućem izboru troje ustavnih sudaca. Sjednica traje do 30. listopada.
0: Požar na Braču pod nadzorom je vatrogasaca. U četvrtak navečer buknuo je kod ložišća i proširio se do Milne, te do sad opustošio više od 4000 hektara. Na terenu su i dalje vatrogasci koji natapaju područje. Kako je trenutačno stanje, otkrio nam je brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
14: Situacija je dobra, saniraju se ti rubovi kojih ima stvarno, ono ima 50 km ruba, tako da to je podosta težak zadatak jer velika većina toga u teško pristupačnom terenu. Danas nismo imali nekih većih problema, imali smo u kasnim popodnevnim satima jedan proboj na sjeveroistoku, ništa neočekivano, stvari koje će se događati. Problem je jedino bio što je bio u nepristupačnom terenu, pa smo koristili zračne snage, tako da ulazimo u noć, rotiramo snage, nadamo se da će noć biti mirna, prati prognozu i ako tako prođe, na dobrom smo putu da ovu stvar vodimo lagano kraju.
1: A sve osobe koje su u požaru na Braču zatražile pomoć i smještaj zbrinute su, izvijestio je ministar turizma Tonči Glavina.
0: Večeras je za HRT ponovio da će vlada pomoći ljudima koji su pretrpjeli štetu.
15: Sigurno će se pomoći, evo jučer smo odmah bili na terenu i kao što smo napravili na modelu požara, razornog požara koji je bio na području Omiša, tako ćemo pristupiti što se tiče pomoći i na Braču, dakle što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih i da ćemo napraviti sve što treba. Reagiralo se brzo, učinkovito, uistinu evo iskoristit ću priliku da zahvalim uistinu vatrogascima, ali svim drugim žurnim službama od medicinske pomoći do Crvenog križa, do policije, do lučke kapetanije, u ovom slučaju vojske. A štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
1: Od ponoći gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će sljedećih 7 dana.
0: A ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više.
16: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gorivo.
0: Tim za krizne intervencije i ovaj tjedan ostaje u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi, gdje je u petak učenik nožem ozlijedio kolegu i spremačicu. Prije podne je tamo održan prosvjed na kojem je udruga Roditelji za djecu poslala zahtjeve za povećanje sigurnosti u školama. Među okupljenima bili su i profesor elektrotehničke škole Mario Božurić, te otac djevojčice koja je svjedočila napadu u Prečkom, Marko Sikirica.
17: Još jednom zahvala ovim učenicima koji su ovdje, koji su hrabri, koji su hrabriji od mnogih nastavnika koji ovdje danas nisu, a trebali su biti. Pokazali ste svojim primjerom da i vi možete njima otvarati oči.
18: Sigurnost su svi ljudi i cijeli sustav koji funkcionira. Jedan lanac kvalitete koji ne smije puknuti. Treba pitati djecu šta oni žele i to napraviti. I onda djeca će se kroz te aktivnosti družiti. Rješavat će svoje sukobe riječima. Dogovarat će se. Ako trebaju prisustvo odraslog, mogu se obratiti nekome.
0: I vijest koju smo upravo primili, trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno i životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Vatra je planula malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade i proširila se na dvije prostorije. Dijete je na intenzivnoj skrbi u zadarskoj bolnici. Intubirano je i ima opekline prvog i drugog stupnja na između 40 i 60% tijela. Ima i inhalacijske opekline od udisanja vrućega zraka, rekao je pomoćnik ravnatelja bolnice dr. Nedeljko Jović. Priprema se za prijevoz djeteta u kliniku za dječje bolesti u Zagrebu. Nesrbeno se doznaje da je dijete bilo u stanu samo, a uzrok požara za sad nije poznat. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Moskva i Kijev pristali prekinuti međusobne napade na energetsku infrastrukturu. Istodobno, zapadni dužnosnici osuđuju ruski napad bespilotnom letjelicom na ukrajinski putnički vlak samo 2 km od poljske granice. Više Danja Dubravac.
19: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Donald Trump, a ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, ali da čeka pojedinosti, te iznio svoje uvjete.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
19: Vijest o navodnom energetskom primirju objavljena je poslije zapadnih osuda ruskog napada na ukrajinski vlak 2 km od poljske granice. Pogođena je lokomotiva, a putnici su pravodobno evakuirani, uključujući bivše premijere Velike Britanije i Švedske i bivšeg ravnatelja CIA. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
1: Rusija se muči u Ukrajini i nastavlja bezobzirne i opasne napade, uključujući i napade na civilnu infrastrukturu blizu teritorija NATO-a. Napad na putnički vlak pokazuje koliko je Putin postao očajan. Misli da nas može spriječiti u davanju potpore Ukrajini i da može narušiti naše jedinstvo. Vara se. Naš odgovor je povećanje potpore Ukrajini kako bi imala sve potrebno za obranu. Čvrsta je i naša predanost kolektivnoj obrani NATO-a. Uvijek ćemo učiniti sve što treba za zaštitu svakog pedlja teritorija saveza.
19: Europski su dužnosnici sa sastanka na vrhu u Arktiku pozvali na veći europski angažman u tom strateškom području zbog sve većih, ponajprije ruskih, sigurnosnih prijetnji. Istodobno, odluka o produljenju sankcija Moskvi na novih 6 mjeseci je odgođena. Produljene su samo na 7 dana zbog neslaganja o uklanjanju određenih ruskih oligarha s crne liste.
1: Poljski olimpijski odbor smijenio je svojeg predsjednika jer je uhićen pod sumnjom na korupciju. Radoslav Pješević osumnjičen je za primanje mita u zamjenu za to da odbor dodijeli sponzorske ugovore platformi za trgovanje kriptovalutama Zonda Crypto. Taj platform... Istraga u sklopu koje je uhićen i Pješević počela je u travnju. Tisuće ljudi prošle su središtem Beograda do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva gdje je studentski pokret predao listu za izvanredne parlamentarne izbore 25. idućeg mjeseca. Povorka je nosila kutije s prikupljenim potpisima potpore i natpise poput "Studenti pobjeđuju" i "Sloboda nema cijenu". Na studentskoj izbornoj listi su mnogi profesori, liječnici, umjetnici, glumci, sportaši, aktivisti i poduzetnici. Srbijanski predsjednik Vučić kaže da je studentska lista bez imena, bez programa i da je se svi srame. On sam također se kandidirao i želi postati premijer. Večeras je najavio da će 27. ovoga mjeseca dati ostavku na dužnost predsjednika i zatim kao običan građanin sa svojom Srpskom naprednom strankom početi kampanju za izbore.
0: Američki predsjednik Trump kritizirao je čelnike tvrtki koje se bave umjetnom inteligencijom nakon što su proteklog vikenda zatražili usporavanje razvoja te tehnologije i upozorili na moguće opasnosti. SAD je već uspostavio zaštitne mehanizme, tvrdi Trump. Jedina potrebna kontrola je snažan i pametan predsjednik s visokim kvocijentom inteligencije. SAD toga ima i više nego dovoljno, napisao je Trump u svom stilu na platformi True Social.
20: Kronika dana.
0: 10 godina nakon rasprodanog prvog, iz tiska je izašlo i drugo dopunjeno izdanje Neustrašivih hrvatskih žena. Riječ je o knjizi novinarke Tatjane Barat, koja donosi životne priče poznatih i manje poznatih žena iz Hrvatske, koje su svojim radom i angažmanom ostavile trag u hrvatskom društvu. Više zna Mihaela Poc.
3: Ivana Brlić-Mažuranić, Jelena Zrinski, Slava Raška i Dora Pejačević, Marija Jurić-Zagorka, Vesna Parun, Helga Vlahović samo su neke od 55 znamenitih umjetnica, znanstvenica, izumiteljica, liječnica, novinarki, humanitarki, arhitektica, sportašica, učiteljica koje su se istaknule u svojem području. Neustrašive su ne zbog toga što ih nikada nije bilo strah, nego zato što su u natočnom strahu slijedile svoje snove, preskakale prepreke i rušile zidove, kaže autorica Tatjana Barat.
21: Svi znaju za Ivanu Brlić-Mažuranić ili Mariju Jurić-Zagorku, ali za prvu fizičarku, prvu pilotkinju ili prvu ženu koja je vozila auto na našim prostorima je rijetko tko znao i nadam se da je ovo samo početak i da će i drugi početi pisati o ovim ženama.
3: Knjigu je ilustrirao Igor Jurilj, odnosno Yellow Yuri, a ilustrirati neke od neustrašivih bilo je posebno izazovno.
22: Jer mnogo ovih žena zapravo je živjelo i puno prije fotografije, dakle samo smo i slika mogli imati nekakvu referencu. Nekim kreativnim putevima sam ipak uspio konturirati, mislim da smo eto uspjeli, nadam se da smo uspjeli.
3: Cilj knjige je potaknuti na istraživanje radi osnaživanje, a autorica ju je posvetila svim malim i velikim djevojčicama koje žele biti svoje, boriti se za ono u što vjeruju i za ono čime se žele baviti.
1: U Rijeci se 19. put održava BBZ-ov Vrisak, sajam knjiga i festival autora. Do 19. ovoga mjeseca na 5 mjesta u gradu bit će izvedeno 60 programa u sudjelovanje mnogih književnika iz zemlje i inozemstva.
0: Svečano otvorenje je bilo je večeras u Riječkom starome gradu, a gosti su bili ukrajinska autorica Oksana Zabuško, poznata po kultnom feminističkom romanu iz 90-ih, Terenska istraživanja ukrajinskog seksa, te srpski književnik i nevladin aktivist Vladimir Arsenijević.
23: Mislim da svaka knjiga ima onoliko verzija koliko i čitatelja, tako da je na novoj generaciji hrvatskih čitatelja da je stave u novi povijesni kontekst. Mislim da je važno podržati ovu kulturnu razmjenu između naših zemalja, jer dijelimo isto povijesno iskustvo i sigurna sam da će se moja publika, posebno ona ženska, moći poistovjetiti s mojom junakinjom.
24: Naravno, hrvatska realnost također nije sjajna i daje puno razloga za brigu, ali nekako se meni čini da ona standardna poređenja kojima smo bili skloni danas zapravo više ne stoje. Srbija je toliko odlutala u taj jedan mrak kome je sklona, očigledno više ne nalazi nikakvog izlaza, dok u Hrvatskoj sve probleme je mucak da ipak postoji jedna vrsta kursa koji se ne dovodi u pitanje i da to možda realnost čini nešto prosto svetlijom nego što je ovo u Srbiji.
1: I za kraj ovoga bloka jedna zanimljivost.
0: Šibenik se upisao u Guinnessovu knjigu rekorda. Više od 2000 dječjih slika s motivima dalmatinskog psa, izloženih na glavnom gradskom trgu Poljani, upisana je kao Guinnessov rekord u novoj kategoriji. Najveća izložba likovnih radova s motivima psa. Radove je prebrojio i rekord pred okupljenima proglasio službeni Guinnessov sudac iz Londona. Postavljanje rekorda pratio je Hrvoje Guljeć.
25: Pola su godine djeca iz cijele Hrvatske slikala dalmatinske pse, a onda je došao trenutak istine, prebrojavanje radova prema strogim kriterijima. Moralo ih je biti više od 1000, svaki jedinstven i s prepoznatljivim motivom dalmatinskog psa. Guinnessov sudac Pravin Patel je presudio.
26: 2393, kuća dalmatinskog psa i partneri, nositelji ste Guinnessovog svjetskog rekorda za najveću izložbu slika pasa. Čestitamo, čudesan rezultat.
27: You are officially amazing.
25: Organizatori postavljanja rekorda nisu krili oduševljenje, svjedočio su osnivači kuća dalmatinskog psa u Šibeniku Dan Špicer i Igor Mladinović.
28: Hrvatska i Šibenik su ovime postali dakle prvi u svijetu sa najvećom svjetskom izložbom radova na temu dalmatinskog psa, tako da evo, ovo je jako velika stvar zapravo.
29: Imati toliko prepoznatljivu pasminu za koju nitko na svijetu ne može reći da ne zna ko je, a ne povezati je intenzivno sa destinacijom bi bilo stvarno šteta.
25: 2393 rada stigla su iz 150 vrtića i škola diljem Hrvatske, kaže Zdenka Bilušić, likovna pedagoginja koja radove ocjenjivala u nekoliko kategorija.
30: Sudjelovala su djeca od nekih 4 pa do 14 godina. To je veliki raspon i doista je odaziv bio izuzetan. Čestitke još jednom svima.
25: Autorica jednog od nagrađenih radova, učenica je osnovne škole iz Samobora, Ema Melnjak.
2: Lijepa pasmina, jako je poznata. Mislila sam da će mi biti jako teško, jer ja inače ne znam baš pse crtat. Znam sve crtat, samo ne pse, pa sam morala malo pogledat kao kako to ide njuška, oči i to. I nekak sam uspjela na kraju. Svi radovi što sam vidjela su odlični i čestitam svima koji su sudjelovali u ovome.
25: Postavljanje Guinnessova rekorda bilo je praznik dječje kreativnosti u gradu Međunarodnog dječjeg festivala.
0: Sport. Pripremio Davor Lulić.
4: U posljednjoj utakmici sedmoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Opširnije Marko Šivak.
5: Svakome po bodu u Velikoj Gorici u utakmici u kojoj su vodila oba sastava, a konačni je rezultat postavljen u posljednjim sekundama sudačke nadoknade. Varaždinci su bili aktivniji u prvom poluvremenu koje je završeno bez goditaka. Prijetili su za goste Sikošek, Jurić, Marina Latković i Tavareš, no nisu uspjeli sladati Josipovića. Goričani su u istom periodu pokušavali preko Mića i Lakua, no ni njihove nišanske sprave nisu bile baždarene. Početkom nastavka iz protunapada je povela Gorica, zabio je bombom s 20 metara Bogojević u 53. minuti. Samo 4 minute kasnije izjednačio je Mamić. Nakon još jedne Mamićeve propuštene prigode, Akrap je doveo goste u vodstvo u 85. minuti, nakon što je Josipović obranio u Čegbov udarac, što je Akrap iskoristio i pogodio nebranjenu mrežu. U posljednjim sekundama sudačke nadoknade, bod Gorici, tek drugi ove sezone, donio je Cvijanović silovitim udarcem ljevicom, koji je odsio u mreži nakon što se odbio od vratnice. Gorica Varaždin 2-2 pred 570 gledatelja.
4: Nakon utakmice treneri, najprije Mario Carević.
6: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin je stvarno u pripremi vrhunska momčad, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
4: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
7: Šteta nakon ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, boja momčad od prve minute do zadnje i da te ne nagradi na kraju. Zabili su gol i sudio se kraj, ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
4: Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja. Nogometaši Koma su nakon premijerne pobjede u Ligi prvaka u četvrtom kolu talijanske lige pobjedili Parmu s 2-1. Martin Baturina igrao je do 55. minute za Como, Ivan Smolčić je ostao na klupi, dok je Matija Frigan ušao u igru za Parmu u 55. minuti. Roma je u gostima s 2-0 pobjedila Torino i prva je s maksimalnih 12 bodova, a Como je drugi s 10.
20: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
8: Sutra na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom sunčano. Unutrašnjosti će biti oblačnije, ujutro će biti mjestimične magle, na krajnjem istoku moguće i malo

0: temperatura zraka bit će od 10 do 15, na moru između 18 i 23. Najviša dnevna od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 Celzijevi stupnjeva. I u srijedu će prevladavati sunčano i danju iznad prosječno toplo, a navečer se sa zapada očekuje postupni porast na oblake. Zatim će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, u četvrtak će ih biti uglavnom na zapadu zemlje, u petak i drugdje, a i dnevna temperatura zraka malo će pasti.
1: Kronika dana. Na kraju još jednom samo najvažnije.
2: Iako se sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u zbrinjavanju i sanaciji opasnog otpada iz Gospića, iz inicijative Gospić je naš dom uputili kritike.
1: Svima koji su u požaru na Braču pretrpili imovinsku ili poslovnu štetu, vlada najavljuje pomoć. Trogodišnje dijete životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Biće prevezeno u kliniku za dječje bolesti Zagreb.
2: Od ponoći poskupljuje gorivo.
1: Šibenik se upisao u Guinnessovu knjigu rekorda najvećom izložbom likovnih radova s motivima psa.
2: Vrijeme sutra većinom sunčano, duž obale umjerena do jaka bura, temperatura od 28 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredila Andrija Andri i Renat Dizdarević.

0: on je poluotokario. On je prvenstveno grad. Preko mosta, to već nešto drugo. Idemo do Arbanasa, jer Banasi također su okruženi sa tri strane morem. U mojoj mladosti bilo je more, ovo, sa sjeveroistočne strane, bilo je skoro do kolodvora željezničkog. No dobro, život čini svoje, nismo došli zbog toga. Došli smo za neke druge stvari. Naime, uvijek me zanimalo koliko je iz Arbanasa, koliko ljudi krenu na more, među ribare, među pomorce, a tu su, sa svih strana. Evo, moj dragi prijatelj, stvarno dragi prijatelj i generacija, godišnjaci, Nilo Karus, mi ga znamo Fioro. Fioro, stvarno, relativno malo je ljudi iz Arbanasa, ima profesora, ima novinara, ima pjevača, ima sportaša, ima političara.
1: Ne.
0: Ali pomora se, čini se da malo ima.
1: A malo i ništa. Možda u sada novije vrijeme ima, da, ima nešto, ali onda je možda bilo dva, tri, niko više.
0: Da.
1: Među njima sam bio i ja, jer tako je trebilo da sam, eto.
0: Ne, stari moj, nije trebilo, nego tvoj čača i moj čača su bile vrlo pametni ljudi. Jer su znali, ako završiš pomoć u školu,
1: da možeš,
0: imaš sigurni posao, tako imaš je, možda stan za koju godinu. Ja mene poslao u tehničku. I je rekao je, sinko, nakon tehničke imaš posao u Bagatu, tako Kidriću, di hoćeš posao. Dakle, nije to bilo uzalud. Mi generacija 50. smo negdje sredinom 60. se upisali, ja u tehničku, rekao sam, a ti u pomorskoj, tako? Ali nisi bio nejako predodređen za te strukovne.
1: Baš za te strukovne, premda dosta od toga mi je kasno pomoglo u, recimo, mom zvanju. A ovo išao sam zato što su, eto, nije bilo do duše, ja sam ih htio u tehničku.
0: Da.
1: Međutim, tamo su bile neki profesori koji zbog mojih ocjena iz osnovne škole, ili je nešto drugo bilo, a zna se kako je bilo i sve tako, nisu me htjeli primiti i onda sam se ja prebacio u pomorsku školu.
0: Da, ali ti si meni i mojoj ekipi, Lincu, recimo, dragom pokojnom Lincu, pomagao si, bio si dobar crtač.
1: Ja.
0: Znam da kad smo krivotvorili ulaznice Zadar Simental, košarkaška utakmica, da si napravio tako fenomenalne ulaznice da oni na vratima nisu prepoznali.
1: Ma lako to, nego što smo, mi smo čekali do zadnjeg trenutka da se izvise plakati.
0: Da.
1: Zašto? Zato što su, recimo, karte bile tiskane na istom papiru kao, recimo, ti plakati za obavijest za utakmicu. E onda oni dijelovi plakata koji su bili prazni, mi bi to izrezali, kući donijeli i onda, hvala Bogu, dobili bi karte od nekoga, prave karte, i onda bi to iscrtavali. I jednom prilikom je tako jedna karta bila, ali što je, onda su promijenili pa su bile likovi igrača. Tamo je tiskani, ja sam imitirao, ovaj nije uopće primijetio da to nije recimo, pravi lik, ali to je izgledalo ko prava karta.
0: E da, vratimo se zeru na more. Davno, mene sve zanima, pa me zanimalo i taj podatak, vaš pokojni akademik Aleksandar Stipčević mi je poklonio jednu malu knjižicu, nažalost ja poklonio jednom kolegi, posudio jednom kolegi koji mi nikad nije vratio. Tamo sam našao jedan podatak da zapravo Arbanasi, to pleme iz Albanije, spustilo se do Boke Kotorske, do Perasta i onda brodom prema Zadru, jer je biskup Zmajević, tadašnji biskup zadarski, obećao zemlju, sigurnost od Turaka i tako dalje. I vi ste došli na Punta, Puntu, Punta Bajno, i tu ste, kad vi kažete, sad ovi mladi, kad vi kažete za Arbanasa idete, ili kažete još uvijek idete u grad?
1: Idemo u grad.
0: Idete u grad?
1: Dakle, svi mi kažemo idemo u grad.
0: Da, pravo.
1: Bez obzira, bili 100 metara ili 2 km od centra grada, idemo u grad. To je tako uvriježeno.
0: Ajmo se vratiti malo na sigurnost tvoje i moje mladosti. Pomorska škola je od svog osnutka i kroz nju je prošlo, kažu podaci stručni, preko 6.500 učenika. Među njima, da kako i ti. Pa si otišao u Maribor na višu tehničku, pa si vidio da to kao i mene ne zanima. Ta matematika.
1: Da to nije za mene.
0: Da to nije za tebe. I onda, u Zadru Pedagoška akademija, likovni odgoj i tako da je. I na kraju, ti si danas magistar
1: A magistar likovne kulture.
0: Ode, e sad se vraćamo na slikarstvo. Jesi ti slikar ili grafičar?
1: Izričito grafičar. Odnosno grafički dizajner i grafičar. Jer grafički dizajner je jedna stvar, a grafičar po struci, recimo likovnoj po struci, je nešto drugo. Umjetnička grafika.
2: Da.
1: I premda je i grafički dizajn isto umjetnost, da, da mi ide umjetnost.
0: Ne, ono kad kažemo ona Fiori, naš Fiori, malo ko zna da je tvoje ime Nilo, Fiora, naš slika Fiora. Zapravo, da, slikaš na drugi način.
1: A to tako obično se kaže.
0: I dobro, sad smo u godinama. Ja i ti smo nekim godinama, lijepim godinama. Tebe nešto u zadnje vrijeme zdravlje baš, pa se ispričavam što ti gnjavim.
1: Ne služi me.
0: Ne služi te zdravlje.
1: Došlo su godine, a dođe vrag po svoje.
0: Da. Resim, kad si zadnji puta nešto napravio, nešto dizajnirao, nešto crtao?
1: A pravo da, kaže.
0: I ti dođe ovako.
1: Ma radim ja nego kako me ovo boli ruka. Evo ja sam prije par dana isto tako, malo slikam do duše. Sada jer mi je to malo lakše držati kist nego olovku, jer mi malo mi se prsti mi trnu, nego me, kažem, ova 2-3 dana tako me boli ruka, valjda je to od tih lijekova i svega ostaloga, tako da ne mogu, jednostavno ne mogu.
2: Da.
1: A inače sam imao dvije izložbe, izložba recimo grafika, ja i još dvoje kolega u gradskoj loži povodom 300 godina Arbanasa u Zadru, a i jednu veliku izložbu grafičkog dizajna, odnosno plakata. Isto u gradskoj loži.
0: Bravo, svaka čast. Eto, od nesluđenog moram se vratiti opet na pomorstvo. Čekaj, kad se završio, maturirao, pomorsku školu, jesi li ti stupio na neki brod?
1: Bija sam 7 dana na brodu, da sam se vratio kući. Ni to mi nije odgovaralo.
0: Bravo, Bio.
1: Ni to mi nije odgovaralo. Jer sam došao na jedan brod, a do duše kad smo bili na praksi, onda je bio brod Iž. Da. I bilo je ono, na praksi, nakon treće godine smo bili na praksi, bilo je stvarno dobro. Čak sam onako malo razmišljao o tome bili nastavlja ploviti ili ne.
2: Da.
1: Prenda je uvijek blok bio sa mnom, crtači blok.
2: Da.
1: I onda kad smo maturirali, mene poslali na brod, Rudo. A tamo kad sam ja došao, to je bio i tu u Solinu tamo. Najprej smo 7 dana čekali da isplovimo, a meni već je ono počelo malo kuvati. Kuvati, pa nemaš kabinu normalnu, pa hrana nije normalna, pa nema piruna, nema žlice, nema ovo. I ja kao, znaš što, idem ja kuć.
0: I ti si pošao Arbanasa.
1: I ja se vratio u moj Arbanas.
0: Svaka čast. Fioro, ili gospodine Nilo Karuc, živio ti meni još dugo.
1: Reci još.
0: Puno ti hvala na ovoj čakuli.
1: Nema veze, Gordane moj. A igrali smo i košarku i svašta. A nema, to je bila jedna ekipa. I ostali smo uvijek nekako prijatelji sa ovima iz Maribora. Premda smo ja i Gordan bili kratko vrijeme. On je bio možda negdje otprilike.
0: Došla zima, ja sam pomiga.
1: Jeli godinu dana, ja sam možda godinu i koji mjesec i vrate, ne sviđa se nama, a smo uvijek bili vezani i dan danas smo vezani za ove iz Maribora. Kad oni posjećaju nas i mi njih u Mariboru, onda napravimo feštu i sve to tako.
0: Bravo Fioro, hvala ti lipa.

0: A sad do Zadra, na Zadarsku Čakulu. Gordan Kurtović sigurno ima nekog sugovornika. Idemo otkriti zajedno tko je to.
1: E da, nije samo Zadar okružen sa tri strane morem. Govorim o gradu Zadru. Govorim o gradu Zadru, neki ga nazivaju poluotok, iako

0: Hrvatska večer.
1: U prošloj emisiji iz Pule najavljivali smo 300. broj burze nautike, a evo u ovoj smo ga i dočekali. Pa uz čestitke, lijep pozdrav i dobrodošlicu želim uredniku ovog vrijednog magazina, Krunu Mihiću, i direktorici Latine d.o.o. izdavača burze nautike, članice inače izvršnog odbora HUP-a od udruge nautičkog sektora i stručnog žirija nagrade Eko izvrsnost, dakle Jelene Cvitanić-Herak, koja samo na ovo nabrojeno očito ima puno posla. Dobar večer jednome
2: dobar
1: i drugome.
2: Dobar večer.
1: Dobar večer.
2: Dobar večer, pozdrav vama, pozdrav pomorcima, pozdrav slušateljima.
1: Vrijeme za slavlje, pa prvo recite mi, jeste li zadovoljni s 300. izdanjem, koliko ima stranica, jeste li ga možda malo bolje, drugačije opremili?
2: Ne da smo ga drugačije opremili, totalno smo ga promijenili, promijenili smo vizual, promijenili smo dosta toga u magazinu, napravili smo dosta promjena i... Baš onako smo zadovoljni s tim, a zadovoljni su i naši čitatelji, pratitelji, jer u toj komunikaciji je povratne informacije su baš onako dobre. Baš sam zadovoljni s tim. Danas je možda malo lakše, internet je tu, društvene mreže i sve to. Informacija, bitna informacija. No nekada je po tu informaciju trebalo otići. Odlazilo se u našu Genovu na sajmu koji idemo sljedeći mjesec, u Berlin, Helsinki, na svjetski poznati MET, gdje je izvor tih informacija. Pratimo sve te sajmove, pratimo sajmove male brodogradnje, pratimo sajmove, odnosno trendove i srednje i velike brodogradnje. Evo, za sljedeći broj već imamo izvješće sa svim novim tehnologijama, sa svim novim, da kažem, proizvodima što dolazi u veliku brodogradnju, a ne treba zaboraviti da će to sutra doći i u malu brodogradnju. Naime, imamo jedno zanimljivo izvješće sa ECMM Hamburg sajma. To je sajam na kojem, kad tamo je nešto predstavljeno, to možete očekivati za 3 do 5, možda 10 godina u nautici, primjena na brodicama, ribaricama i tako.
1: Ono što se nije promijenilo, odnosno isto je od početka, da niste pravili razliku između malih i velikih plovila, vlasnika ogromnih plovila i onih sa malim barkama, da niste zapravo radili razliku među ljudima.
2: Mi svi plovimo isti morem, svi pristajemo iste luke, marine, možda ide nekako i iste marine, ali da, tu gdje je ramac i krma, prova ili krma, ista, i to je tako, mi smo svi, da kažem, jedan tim, ekipa.
1: Ako ste ih dotakli, moram se i ja nadovezati. Ljudi iza svake stranice, kaže se, stoje, i iza ove u 300. broju i iza svih onih do sada.
2: Mi nemamo opciju nego imati ljude iza svake stranice iz jednog jednostavnog razloga. Mi smo stručni nautički magazin. Stručni nautički magazin znači da neko piše stručnu temu i da taj koji piše tu stručnu temu mora biti stručan. Svaka naša rubrika nju pokriva osoba koja je dobro potkovana.
1: Gospođa Jelena Cvitanić-Herak ne stoji iza stranica u smislu da ih ispunjava sadržajem, ali itekako stoji iza stranica, je li tako?
3: Tako je. Neko sve to pajedno mora, ajmo reći, držat konce. Može tipično ženski. Znači, firmu treba voditi i sve zajedno uklopiti onda u jednu priču koja se zove burza nautike. Najveća emocija vam je kad vam ljudi dođu na štand, na sajam, i imaju potrebu reći kako ih žena gnjavi jer im je puna garaža burzi nautike, ali ih ne žele baciti, nego ih skupljaju od prvog broja. A sad je tu već 300 brojeva i sad računajte, svaka ima oko pola kile, kolike su to hrpe tiskanog medija, ali ne samo da ih skupljaju, nego kažu da se vole vratiti tim člancima. Pa i sama činjenica da smo mi i dalje tiskano izdanje, kako bih rekla, mi smo možda najbliže udžbeniku. Tako da za svaku neku informaciju koja je stručna, morate pročitati neki udžbenik.
1: Da usporedimo onda tu vašu burzu nautike sa vrijednošću nekakvih osvojenih medalja, pehara, zlata. I vi ste zlatni, iako još nemate ono zlatni pir.
3: Pa hvala vam na komplimentu. Evo, još nas nisu zlatnima nazvali.
1: A čujem da ste vi stvarno jako dugo u svemu.
3: Na, jesam, da. Moj otac Marko Cvitanić je u stvari osnovao burzu nautike. Ja sam tada bila studentica, i to studentica likovne akademije, i nekako sam se zarazila tim nautičkim virusom. kroz čitanje, lektoriranje, prevodenje članaka, uzmete obzir za to vrijeme prije interneta 2001. A onda poslije toga je komunikaciji sa ljudima jednostavno, ajmo reći, se uronila u taj svijet nautike i sad ronim i plivam dalje. I sviđa mi se to.
1: Onda gledate naprijed i sigurno imate neku viziju kako bi burza nautike trebala živjeti u idućim godinama.
3: Pa, na mjestu direktorice moram gledati malo unaprijed, ali ja bih rekla više da osluškujemo trenutak. Mislim, sama znate, u novinarstvu morate biti na onom polju koje radite u tom trenutku svjesni što se događa u toj industriji. Gledanje unaprijed do jedne mjere.
1: Spomenuli ste prije svog oca, prati li on sve što se zbiva?
3: Gospodin je u penziji koja to nije.
1: Aha.
3: Znači, on je vrlo aktivan i dalje, on i dalje piše ponekad u rubrici Elektrika, tako da pojavi nam se u redakciji i odradi svoj dio i to jako dobro još uvijek.
1: Je li su važni u burzi nautike tekstovi ili, ne znam, lijepe fotografije, što je isto bitno, oprema, na čemu više inzistirate? Sad sam naravno postavila jako nezgodno pitanje.
2: Ma možda i nije nezgodno. Baza svega je dobar temelj, a to je informacija i znanje koje može biti jedino u tekstu. I ako njega ne prati dobra fotografija, to zna biti nepitko. To je to. Ja bih rekao da je to jedna kombinacija, ali definitivno je kvalitetan tekst sadržaj nešto po čemu smo prepoznati. Iz tog istog razloga su svi ti magazini koje ja znam vrlo često vidjeti po raznim lučicama, po garažama poznanika, čak i čitatelja koji te brojeve čitaju, gledaju teme, onaj sadržaj koji mi treba za nekakvo održavanje, servis i tako. Dosta vlasnika, dosta naših čitatelja, bez obzira na što ste rekli u razgovoru jahtaša ili vlasnika malih brodica, svi smo isti, su nekakav sam tvoj majstor nautičar.
1: Znanje ste spomenuli. E sad, treba znati da bi to znanje prenio čitatelju.
2: To je jedna vještina kojom nešto, neku temu, neki sadržaj, neki know-how ili neku informaciju prenesete na način na koji to netko može apsorbirati. I naravno, to je ono što je moja kolegica rekla, da nam je drago da nam dolaze naši čitatelji na štandove, jer tu su važne informacije, one povratne, i gdje dobivamo poruke, ono, gle, trebali, dajte o tome, dajte ovo, ili jel vas interesira možda da to imam, napravio sam, kupio sam, ili ne znam, neki, ne znam, WC u Engleskoj koji je, ne znam, kojeg u Europi nema za kupiti, sad evo, to je stvar koja bi bila zanimljiva. Da, mi takve stvari krenemo analizirati, obrađivati tako.
1: Aha, vi ste onda i služba za davanje savjeta, jel?
2: Prilično. I dajemo savjete i primamo savjete, prijedloge, vrlo smo otvoreni i imamo vrlo osebujan i vrlo zanimljiv odnos. To nas, zato ja bih rekao da nas to dobro, da nas to drži, da nam je to jedan dobar vjetar u leđa, mm-hmm. A to je taj odnos sa našim čitateljima koji komentiraju i dobro i loše, i krivo i pravo, svega ima.
3: Ako smijem ja...
1: Naravno, Jelena.
3: Ja, evo, dok razgovarate, mislim da nas svih zajedno veže jedna strah. Znači, mi naše suradnike, kako bi rekla, prepoznamo se. Znači, ljudi koji pišu za nas, odnosno za naše čitatelje, to nikad nije bilo način da mi raspišemo natječaj i tražimo čovjeka. Nego u nekakvim komunikacijama vi jednostavno shvatite da dijelite iste ideje, strast i najviše od svega interese. Jednako tako i sa našim čitateljima. Znači, mi se za neki način prepoznamo u polju interesa i strasti prema tome.
1: Eto, pa mislim da razumijem. Imate možda neku želju koju još nikome niste rekli, samo za nas, ekskluzivno za Pomorsku večer.
3: Mislim, imamo u stvari puno želja, ideja, nama najviše nedostaje vremena. to je naš najveći problem. A za želje, ne znam šta bi ti kolega rekao.
2: Znate što, ja možda do sad nisam to govorio, ali imam želju da mi recimo redakciju preselimo na jedan brod, na jedan prolog.
3: To je dobra ideja.
1: To vidite.
2: I onda redakcija na moru, ono samo ono o čemu pišeš i to je to.
3: Redakcija nam je doslovno 3 metara od mora, ali nam je predaleko.
1: Ajme, ma.
3: Pa bi kolega htio na brod.
1: Eto, ma kolega, pa nemojte tako. Možemo li, uredniče, onda malo prelistati ovaj 300. broj? No, nemojte nam reći baš sve naslove, ali izdvojite nešto.
2: Može. Ovo 300. izdanje je jedna prekretnica. Prekretnica u izgledu i dizajnu magazina. Kada našim pretplatnicima dođe magazin na kućnu adresu, vjerujem da će se ugodno iznenaditi, magazin je malo promijenjen. A u tom promijenjenom izdanju, koje je znatno podebljalo, sa većim brojem stranica, izdvojio bih, kao i uvijek, i naši testovi. 2-3 testa plovila znamo objaviti. Ovaj put smo išli na vrhunski fisherman, mediteranski fisherman, naš Kolmago. I onda bih iz rubrika elektronike izdvojio ono što bi našim pomorcima je poznato, a to je EDIS. Kao plotter na steroidima sam ja to nekako nazvao u tom naslovu, koji se mijenja i svi oni koji ga koriste u svom radu znaju da je napredovao, da se razvija, da je puno toga u njemu što nekada nije bilo, pogotovo ti algoritmi, odnosno umjetna inteligencija koja mi jako puno pomoći. Malo smo ovaj prvi krenuli i u ekologiju i što se tiče recimo motora Life Mystic od Nani Diesela, odnosno San Lorenzo jahte, prva instalacija takvoga motora na jednu jahtu. Pisali smo dijagnostici kvarova na motoru i napravili smo jednu retrospektivu kroz zadnjih 25 godina male brodogradnje u svijetu. Isto tako o brodogradnji budućnosti, u kojem smjeru to ide, kako će se ona razvijati, što će se događati. Tu su naše pomorske teme u našoj rubrici pomorstva, gdje smo obrađivali, a ovdje da imali 5 pomoraca. I mislim da je to. Evo, neću više odavati.
1: Jer moramo nešto i pročitati, jel tako?
2: Da, naravno.
1: A za kraj ćemo pustiti damu Jelena Cvitanić-Herak i vratit ćemo se u vrijeme sadašnje i tu digitaliju. Što ćemo poručiti slušateljima, odnosno vašim čitateljima?
3: Pa poručit ćemo im hvala što nas vjerno prate ovih 25 godina i velika su nam motivacija za naš rad. A jednu malu zahvalu za povodom ovog 30. broja smo još mislili na način da našim čitateljima, odnosno pretplatnicima, za bilo koju vrstu pretplate darujemo majicu sa ovim prigodnim dizajnom koji je na naslovnici i poseban paket i torbu. Tako da ih pozivam da malo pogledaju na naš online što sve imamo. I naravno pročitaju što je novo.
1: Hvala i jednom i drugome, čestitke za 300. broj burze Nautike i neka joj je i dalje dobro more. Poštovani sugovornici, laka noć i do slušanja.
3: Laku noć.

0: Trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno i životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Vatra je planula malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade i proširila se na dvije prostorije. Dijete je na intenzivnoj skrbi u Zadarskoj bolnici, intubirano je i ima opekline prvog i drugog stupnja na između 40 i 60% tijela. Ima i inhalacijske opekline od udisanja vrućeg zraka, rekao je pomoćnik ravnatelja bolnice dr. Nedjeljko Jović. Priprema se prijevoz djeteta u kliniku za dječje bolesti Zagreb. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Uzrok požara za sad nije poznat. Vatrogasci petu noć ostaju na bračkom požarištu. Predvečer se vatra ponovno razbuktala, no stanje je sada povoljno i nadaju se da će tako i ostati. Brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
1: Situacija je dobra, saniraju se ti rubovi kojih ima, stvarno ono ima 50 km ruba, tako da to je podosta težak zadatak jer velika većina toga u teškom pristupačnom terenu. Danas nismo imali nekih većih problema, imali smo u kasnim popodnevnim satima jedan proboj na sjeveroistoku, ništa neočekivano, stvari koje će se događati. Problem je jedino bio što je bio u nepristupačnom terenu, pa smo koristili zračne snage. Nadamo se da će noć biti mirna, pratimo prognozu i ako tako prođe, na dobrom smo putu da u stvar vodimo lagano kraju.
0: Ministar turizma Tonči Glavina najavio je pomoć svima kojima je nastala šteta u požaru. U dnevniku HTV-a je poručio.
2: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremi se za sljedeću turističku sezonu.
0: Od ponoći gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana.
3: Vijesti.
0: Britanac u 60. godinama priznao je prije početka suđenja u Manchesteru da je više od 2 desetljeća drogirao i silovao svoju suprugu. Od 2018. godine omogućio je da je seksualno zlostavlja još 10 muškaraca u dobi od 28 do 74 godine. Oni su svi odbacili optužbe, a suđenje će im početi uskoro na istom sudu. Žrtvi te užasne kampanje zlostavljanja pruža se potpora i to nam je najvažnije i dalje tijekom vrlo složene istrage, rekao je pomoćnik načelnika manchesterske policije. U 107. godini umro je muškarac koji je bio najstarija preživjela osoba iz holokausta. Jehuda Aaron Vidavski preživio je Auschwitz, doselio se u Izrael 1950. godine, a od 1978. sudjelovao u obnovi židovskih grobova u rodnoj Poljskoj. Veliki dio njegove obitelji ubijen je tijekom nacističke vladavine. Izraelski predsjednik Herzog izrazio je sućut i poručio da je Vidavskijev život izvanredno svjedočanstvo pobjede života, sjećanja i obnove.
3: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: U posljednjoj utakmici 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Pogotke za Goricu postigli su Bogojević u 53. te Ivan Cvijanović za bod u 95. minuti, dok su za Varaždin strijelci bili Mamić u 57. i Akrap u 83. minuti. Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja. Aktualni pobjednik US Opena, Aleksandar Zverev, još nije potvrdio nastup za reprezentaciju u Davis Cup susretu u kojem će Njemačka sljedećeg vikenda ugostiti Hrvatsku u Haleu. Odlučit ću sutra, poručuje Zverev.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podnove lebitana udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
3: Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer.
5: Dobar večer iz Demnica. Lijepi pozdrav ekipi Pomorske večeri. Te također lijepi pozdrav svim hrvatskim pomorcima, ma gdje god bili, uz pjesmu Kad naš brod plovi, plovi od novih fosila. Pozdrav šalje Franjo Tom.

Pozdrav iz tri zanaci, pozdrav svim pomorcima, kod god bili. A glazbena je želja od Olivera Dragojevića, Vela Lučka, Lisa moja vala.

0: Poštovano slušateljstvo, ako se bavite poučavanjem, vrlo je važno iskustvo koje imate, ne samo ono knjiško znanje koje ćete onda dijeliti svojim studentima. Pa se onda tim vodi i rukovodi i moj sugovornik, on je doktor znanosti Neven Iveša. Nevene, dobro nam došli.
1: Eto, hvala na pozivu i pozdravljam od srca sve koji slušaju.
0: Inače, samo da podsjetimo naše slušatelje koji vas ne poznaju da ste vi profesor na studiju znanosti o moru na Pulskom sveučilištu Jurija Dobrile. I more je upravo vaš veliki interes, vaša velika ljubav i nešto što vas neprekidno tjera preko granica. Ne samo onih državnih granica, nego preko vlastitih granica. Pa ste evo nedavno sami, iskušavajući sve to, otišli u Miami.
1: Da, svi mi ono pitaju, tako poznanici i prijatelji, sad čak već i do tad nepoznati ljudi, kao pa gdje, zašto toliko ideš, gdje ideš, je li to privatno, je li to poslovno, a ja sam sad u nekakvoj životnoj situaciji zbog ljubavi prema moru izmiješao to sve i privatno, više se ne zna je li privatno ili poslovno, uglavnom je zadnje vrijeme privatno, ali eto, vrag mi ne da mira, ja moram zaroniti di god, imam jednu masku baš ona, već se divim, stavit ću ona na pjedestal tamo u nekoj lipoj vitrini jednog dana kad ne budem više mogao, i onda mislim si ova maska je prošla sa mnom sva svjetska mora, ocean, mislim sva, barem proći, ono, barem ono što svi više manje znamo, ali mislim da čekaju još
0: pa pretpostavljam da će ta maska još raditi. A sad ćemo otići malo s vama tamo gdje ste vi nedavno bili, a to je Miami. A ono što je, rekao ste mi, vas nekako najviše iznenadilo je taj suživot nevjerovatan između više milijunskog grada, turističkog grada kao što je Miami, i divlje prirode koja tu odmah njemu na granici s njime nekako živi i preživljava. Zar je zaista moguće?
1: Pa to je i mene zapravo primarno fasciniralo. Ja uvijek gdje god da idem, naravno mora biti vezano uz vodu, bilo slatki vodni ekosistem, bilo neko bočato ili estuarsko područje, a naravno nadajući se uvijek da bude neko oceansko područje, ali uvijek pokušavam nešto zanimljivo vidjeti, upoznati i steći neka nova iskustva. Tijekom svog studija sve stvari koje sam teoretski učio, imao sam većinu toga do sada u životu priliku iskusiti u živo, ali uvijek ostane nešto što nisam. Pa tako i recimo Miami kao jedno svima poznato svjetsko područje, neke čak i hvata jeza kako možeš ići tamo, pogotovo ovaj naš, mi tu lokalni koji smo u toj nekoj, radijus kretanja nam nije baš neki.
0: Širok, da, 30 km.
1: I uletiti u tu košnicu, gdje sve vrvi, grad koji živi, da ne kažem i danju i noću i ujutro i naveče, gdje se isprepliču razne kulture, promet nezamisliv i tako dalje, ali opet s druge strane imate mogućnost doticaja sa jednom nevjerovatnom iskonskom prirodom. I to je ono što sam u tom gradu doživio, i to je taj jedan antagonizam između svjetla reflektora velikog grada sa najmodernijim tehnološkim dostignućima kojima sam se zaista iščuđavao. A s druge strane imamo jedan fascinantan svijet u kojemu naravno ljubitelji takvog svijeta mogu svakodnevno ga mogu doživljavati. Ja bih to ovako rekao, odete jedan dan recimo u kubansku četvrt na nekaj dobar provod i ujutro recimo, i onda popodne se idete okupati u obližnjem oceanu i doživjeti prizore susreta sa fascinantnim i karizmatičnim morskim bićima kao što su lamantini, kao što su velike raže, morski golubi, i nerijetko susreti sa i onim zastrašujućim morskim psima. Uh-huh. I to se meni evo zaista i dogodilo. Sasvim slučajno, rekao bih, ove godine je posebno izraženo cvjetanje jedne alge, sargasuma, to je jedna alga smeđa koja obitava na površini vode i ima na svom talusu, na svoj tijelu mjehuričaste tvorbe, tu se aerociste koje omogućavaju da pluta na površini mora. Zato je poznato obližnje tamošnje Sargaško more, odakle nam dolaze i jegulje na kraju krajeva tu do Europe. I ove godine to bujanje tih alge do tolike mjere da jednostavno ovaj obalni pojas je preplavljen algama.
0: Dakle, more nije plavo, nego je smije.
1: Da, more je apsolutno neprihvatljivo za kupanje u smo to nekom vizualnom smislu i prevruće, naravno. Mi se tu sad možda tako žalimo kod nas u Hrvatskoj kao posljedica ovog neobičajeno toplog ljeta da imamo osjećaj kao da ulazimo u neke toplice. A zamislite si onda još 5 stupnjeva više.
0: Znači na 40 i preko?
1: Pa nije baš 40, ali oko 32-33 stupnja je more.
0: A more?
1: More, tako je, zaista toplo, evo. Obalni dio nije baš nešto onako za uživancu, pogotovo ne s maskom, ali ako se malo otisnete dalje od obale, kad se maknete na zone za valova koji miješaju i tu algu i pijesak, i onda se otvara jedan kristal akvarijskog tipa, velika prostrana plećina koja se rasprostire duž cijele te obale grada Miami, pogotovo dijela grada koji se zove Miami Beach sa onom poznatom svojom šetnicom i plažnom Ocean Drive, i to je jedno područje od 20 kilometara. Neko će reći jednolična plaža, ali za ljubitelje recimo takve tipologije plaže pješčane je zaista idealno. Ja to konkretno volim i otisnuvši se malo dalje od obale otvara se jedan sasvim novi svijet.
0: Ta pličina je tamo kolika? Samo?
1: Na nekim dijelovima sam komotno, unatoč svom niskom stasu i rastu, ali sam mogao stajati, je oko 2 metra recimo, prosječno nekad dubina. Znači, zaista skoro pa ništa. I tamo sam doživio jedno nevjerojatno iskustvo. Na početku vam se čini kao nekakva pješčana ravnica, pustinja, nema ničega, ali ako se malo polako opustite i fokusirate. Znači, ono što me zaista fasciniralo je ta interakcija između živoga svijeta i mene konkretno u tom slučaju. Naime, što se dogodilo? Roneći, istraživajući to područje, ribe iz okolnog mora, koje su slične i kao i kod nas na kraju krajeva. Recimo, neke ribe slične šarunima, šurima ili recimo gofovima na ovim malim felunima. One su zainteresirane za bilo kakve predmete, pojave koje se nađu u moru, i te ribe su počeli plivati oko mene, posvuda, oko nogu,
0: možda
1: ruku.
0: Možda nisu naviknute na plivačem.
1: Da. Da, to sam tek kasnije shvatio zašto. Da.
0: Aha.
1: To sam tek kasnije shvatio zašto se većinom kupači, plivači drže tog pličeg, odnosno užeg obalnog pojasa. I ja onako kao biolog, fascinantna interakcija, čak su me grickale malo ovdje, kod nas bi već ljudi punili,
0: digli
1: paniku, punili stupce, Facebook vrišti, ugrizla me riba. Ja sam to obeživo, onako čačkale su me malo, bla, bla. U jednom trenu su se ribe u sekundi raspršile. Promijenile su boju i raspršile su se.
0: Aha.
1: E sad, pošto nema biologija, znam da to nije baš neka najsretnija vijest, ali eto, sabrao sam se i vidim približavanje neke ogromne sjene. I eto, moram priznati, nije bilo baš ugodno. I tad sam se prvi put u životu susreo sa jednom životinjom koja spada u skupinu sirena. Baš se tako zove ta životinjska skupina sirena. To je lamantin ili morska krava, evo popularno, koje su zaista kao nekakvi morski ljudi. Kretao se po tom pješčanim ravnicama pomoću prednjih udova, baš se vukla životinja po pjesku i tromim pokretima samo je prošao pored mene i nastavio dalje. Ja sam srećom imao u prilici uvijek imati sa sobom i svoju GoPro kameru, pa sam to taj trenutak i zabilježio.
0: I naravno dao na Facebook profilu, pa smo to eto mi vidjeli. Ali mene recimo ta životinja podsjetila na našega morskega čovjeka, ali na našu medvjedicu. Vrlo nalik
1: je. Doduše, radi se o anatomski i fiziološki nešto drugačijim životinjama, ali jeste, s obzirom na svoj izgled, podsjeća. I ono što me kasnije u razgovoru sa lokalnim ljudima iznenadilo je da zapravo tih životinja onda ima jako puno. I jednostavno sav pomorski promet i ponašanje ljudi u interakciji s njima i na morskoj obali je sveden na način da se tim životinjama na ni na koji način ne smije se na njih negativno utjecati. Mm-hmm. Zbog toga postoje posebno označene rute gdje se plovila uopće smiju kretati, uzeći u obzir poznavanje tih njihovih migracijskih ruta koje su zapravo uvjetovani temperaturnim oscilacijama tijekom godine, jer unatoč tome što je ondje, ajmo reći, tropska Amerika, ipak imaju nekakve sezonske razlike, a ove životinje jednostavno imaju nekakav tropski minimum temperatura koje moraju podnositi i onda imaju te nekakve obalne migracije. I to je taj aspekt koji je meni kao biologu i kao nekome ko skuplja iskustva na drugim stranama svijeta pa se onda vraća kući.
0: I tekako bitan
1: i uvijek nekako pokušavaš neke primjere dobre prakse možda primijeniti ukoliko je
0: ili
1: to
0: ukazati da bi valjalo.
1: Nekako tako vidim ciljeve ovih svojih putovanja i ono što me fasciniralo da je, da kažem, višemilijunski grad ima taj jedan stupanj svijesti koji propagiraju u lokalnoj zajednici, koji ide u smjeru apsolutnog poštovanja morskoga svijeta i organizama koji ondje žive i zapravo prilagodbu na taj svijet, a ne obrnuto, što nerijetko zna biti slučaj kod nas. Mm-hmm. S takvim dojmovima se ovaj put vraćam kući.
0: Odlično. I sad samo još par podataka oko ove životinje. Smo rekli morske sirene, lamantina, prošla je pored, pa onda ste mogli onako na brzinu detektirati koliko je to kilaža, koja je to duljina, mislim.
1: Osjećao sam se, kažem, jako mali odnosno na tu životinju. Radilo se o životinju od nekoliko metara, par stotina kila i vrlo agilno i brzo. Ali to nije bio kraj. Ja sam pun dojmova nastavio plivati prema obali, ponovno su mi došle ti mali gofići oko mene i ponovno su se raspršili. Tu mi se upalio alarm, tu sam rekao, što sad? Evo, što me sada čeka? A obala je bila jedno 70 metara. I tad sam imao onda susret sa jednom velikom žutugom. Žutuge imaju i u Jadranu. To govorimo o ribi hrskavičnjači, nalik na ražu, ali spada u žutuge, koja na bazi repne peraje ima onu karakterističnu otrovnu bodlju, odnosno ono otrovan harpun, koji na kraju krajeva i poginuo onaj poznati svjetski prirodoslovac Steve Irving u Australiji. Tako da sam se pridržavao na sigurnoj udaljenosti iznad te impozantne životinje koja se pojavljuje tamo među kupačima koji nemaju masku i ne vide šta se zapravo događa u njihovoj blizini, ali ja sam, eto, igrom slučaja teglio tu svoju masku, guraju taj mini ruksak da bi to doživio.
0: Jeste to na svoju ruku napravili i kakvi su savjeti zapravo, kakve savjete daju lokalne vlasti oko odlaska u ovakve avanture?
1: Moram priznati da ta komunikacija sa javnošću od strane tamošnje lokalne zajednice je na visokoj razini što se tiče upozorenja, objašnjenja, informiranja u vidu natpisa duž morske obale o nekakvim pravilima ponašanja prilikom susreta s takvim životinjama, tako i strane lokalnog stanovništva. Ono što je meni bilo također ugodno iznenađujuće, prilazak nepoznatih ljudi i upozoravanje i pomoć oko snala.
0: Od one priče o morskim psima je, pa nećete. Znači, bilo je i susreta sa morskim psima.
1: Ja sam jednom trenutno morao lagat čak, jer doživlja je odlazak na tu poznatu Miami Beach plažu u rano ujutro, u sunrise, ajmo ga nazvati.
0: Pa, izlazak
1: sunca. Evo, to one ljenčine možda predstavlja problem koji se treba probuditi već u 5.30 i jurcati, ali eto, ne budi ljen. Napraviš si lijepo kavu, dođeš, raširiš ručnik i imaš taj doživljaj, evo, tog sunrise-a. I nakon toga, naravno, malo se valja i okupat i u tom brčkanju u izlazu sunca primijetio sam neku malo veću životinju koju sam među nama i mom društvu vrzmala. Pa onda su se oni začuđeno pitali, šta je to, mene je straha, zrgoma ništa, ne brinite. Onda sam naravno i sam sebe sam se pokušao uvjeriti da je to tako, a poslije sam zapravo skužio da nije rijetkost da mlade jedinke takozvanog psa bika dolazi na to. Inače, vrsta koja podnosi promjenu u salinitetu i zna se zavlačiti duboko u riječna korita, potencijalno je opasan naravno za ljude u slučaju zamjene čovjeka za pljen, dakle što se iznimno rijetko dešava. Ja sam svakodnevno odlazio na te lokacije, jer onoči ne bi li se susreo, znači naravno neko reći biti luđaka, ali da, eto, svaka lud na svoj način, kako bi rekli.
0: Znači, ovi maleni koliko imaju kila i kako su dugački?
1: Da, to su maleni, mislim, mlade jedinke od oko metra koje zapravo koriste priliku da love u toj mutnoj vodi, u toj kaši od algi, gdje se jako puno ribe okuplja. Tu se nekako izgrađuje jedan složen hranidbeni lanac i gdje onda mladi morski psi bikovi zapravo imaju što za doručkovati.

0: Pomorska večer.
1: A nakon što je s nama podijelio svoje američko iskustvo, docenta na Fakultetu društvenih znanosti Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, doktora Nevena Ivešu, zamolila sam da ostane jer su nam se u međuvremenu pridružile i njegove kolegice, dekanica fakulteta Ines Kovačić, suradnica za međunarodnu suradnju Andreja Bulešić i Petra Burić, izvanredna profesorica. U ovaj sitni sat imamo dovoljno vremena porazgovarati o jednom nadolazećem projektu, riječ je o Noći istraživača, koja će se ove godine u studentskom kampusu u Puli održati zadnjeg petka u ovome mjesecu. Pa idemo, moje dame i gospodo, redom, o kakvom je projektu riječ?
2: Projekt Noć istraživača provodimo već treći ciklus za redom, koji inače traje po 2 godine. Upravo je ovo treći ciklus gdje u 2026. i 2027. provodimo promociju znanosti. U biti naš cilj je približiti znanost sveukupnom pučanstvu, od djece koja su česti posjetitelji pa sve do i odraslih ljudi, do roditelja koji ih dovode i naravno starijih. Ono što mi želimo zapravo zainteresirati i mlade i odrasle o različitim aspektima znanosti, tu su uključene i prirodne znanosti, i društvene znanosti, i humanističke znanosti, i na taj način želimo omogućiti svima zapravo da se zainteresiraju za ovo široko područje, vezanim uz more naravno.
1: Imate već tu malu tradiciju, što kaže ta tradicija, kako je Noć istraživača posjećena?
2: Pa evo, od prvih godina, od kada smo krenuli, projekt se odvijao i sama Noć istraživača na Fakultetu prirodnih znanosti na području, na mjestu našeg rektorata zapravo, gdje je prvih godina bilo 100-tinjak sudionika. Međutim, evo, prošle godine taj broj je prerastao i preko 500 posjetitelja, tako da smo prošle godine morali preseliti u prostore kampusa. Jako su nam zainteresirani. U sklopu Noći istraživača organiziramo najčešće i tombole, i radionice, i zanimljiva natjecanja, kvizove. Tako da sve to skupa je zapravo dovelo do toga da je velik broj posjetitelja, a i samih suradnika na projektu, uključeno što se tiče ove naše male lokalne zajednice, pa tako uz nas Sveučilište Jurje Dobrile u Puli, ove godine nam sudjeluje i Akvarijum Pula, ali također i Gimnazija Pula, koji su naši pridruženi partneri. Naravno i osnovne škole u kojima mi znanstvenici gostujemo kao istraživači, i evo već dugi niz godina kolege sudjeluju u primamljivanju zapravo i promociji znanosti kod mladih.
1: I koje one zadaće imaju u tom projektu?
2: Ono što je najvažnije, uključiti djecu, odnosno učenike koji će doći u provođenje samih radionica, također sudjeluju i u njihovim učionicama gdje se onda zajednički bavimo s promocijom nekih važnih tema o kojima će kolege malo kasnije predstaviti.
1: O važnosti ovoga projekta nešto možda nam može reći suradnica za međunarodnu suradnju Andreja Bulešić. Pa Andreja, i ta nekakva razina suradnje nije samo ova lokalna.
3: Noć istraživača dio je jednog većeg projekta Blue Connecta 3.0 koji je financiran iz Horizon programa ili ti hrvatske inačice Obzor programa, koji je glavni vodeći program Europske unije za istraživanja, inovacije i znanstvene izvrsnosti. Važnost provedbe Noći istraživača u Hrvatskoj između ostalog je što se ta Noć istraživača obilježava diljem Europe i u drugim gradovima u koji su uključena i sveučilišta i instituti, a u Hrvatskoj su uključena 5 obalnih gradova,
1: to su
3: Split, Pula, Zadar, Dubrovnik i Rijeka, dok su i ostali partneri na projektu sveučilišta u tim gradovima, Institut za oceanografiju i ribarstvo i Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, te Zaklada sveučilišta u Rijeci.
1: Uh-huh. Vi ste zapravo u projektu Noć istraživača cijelo vrijeme i dio ovog europskog projekta, jel tako?
3: Da, kao administrativni suradnik.
1: I što vam to donosi?
3: Pa podupiremo ovako u provedbi aktivnosti, administrativni dio projekta. Uključena sam u samu organizaciju Noći, podrška voditeljici projekta, profesorici Kovačić.
2: Malo da nadodam.

0: samo
1: ujedno ured za međunarodnu suradnju također sudjeluje u promidžbi svih europskih projekata na tu Europsku noć istraživača. Pa tako kolegice iz ureda za međunarodnu suradnju također pripremaju brojne zanimljive radionice za naše posjetitelje. To ćete jako zanimljivo moći vidjeti, ali nešto što djeca vole poput Facebook paintinga ove godine i tako. Inače, svake godine u biti služe tome da se posjetitelji zainteresiraju za zanimljive znanstvene tematike.

0: Pa evo možda malo da se sad posvetimo radionicama koje će se na ovoj noći istraživača moći uživati.
1: Da, evo ove godine smo pripremili stvarno velik broj radionica. Što se tiče Fakulteta prirodnih znanosti, mi ćemo predstaviti ježince ove godine, meduze, ove godine su bile jako zanimljive.
0: Još su uvijek
1: zanimljive, tako da ćemo i o njima puno pričati na radionicama. Zatim neke puževe ćemo isto, o njima ćemo pričati.
2: Da li ako mogu dodati, evo baš kolegica Petra Burić je ove godine aktualizirala temu meduza koju smo odlučili ove godine i integrirati u sklopu Noći istraživača, jer smatramo da baš te aktualne teme koje javnost zanima bi trebalo približiti djeci i njihovoj pratnji. Jer poanta cijela Noć istraživača da nije fokus samo na onima najmlađima, jer smo primijetili da oni uvijek dolaze u pratnji, jer u ovom slučaju kroz Noć istraživača sami učitelji, profesori, nije da tu moraju hendlati tu djecu, voditi ih, nego oni dolaze sa svojim obiteljima. I to se pokazalo kao pun pogodak, jer u tom slučaju i djedovi, bake, očevi, majke mogu na licu mjesta vidjeti interes same djece, jer se neka djeca znaju zadržati po nekoliko sati na tim našim radionicama. Evo, kolegica Burić je ove godine bila često na terenu i aktualizirala je tu temu mediteranske meduze, koja se pojavila u ogromnom broju.
0: To je ova što je zovemo jajna oko.
2: Tako je, i tako smo u uredu uvijek, znate, razgovaramo što bi bilo najpametnije, najbolje, nekako povezati što više, i evo, ideja zajednička je pala da jednostavno te meduze im donesemo tamo, na licu mjesta, i nedavno je jedna studentica upravo diplomirala, obranila uspješno svoj završni rad na temu meduza. Tako da uključenjem naših studenata u diseminaciju znanosti i privlačenje interesa javnosti ka toj temi je idealna platforma nam je ova Noć istraživača. Obično. Tako da evo, Petra, moramo ići loviti meduze.
1: Hvala puno, Neven, nadam se da ćemo ih i uloviti, ne samo da su ovo ljeto bile, ali da će biti i sada, pred samu noć.
2: Ali evo, Ines je rekla da je uključen akvarijum Pula i nekako ta institucija nam uvijek nekakav backup kada nam nešto zatreba od kao ispomoći materijali, jer imaju uvjete za držanje meduzinih oblika žarnjaka, tako da ma vjerujem da ćemo se snaći.
0: Da, jer obično to baš tako biva, kad ti trebaju onda ih nema, a kada ih ne bi rado gledao ili vidio, što mnogi naši gosti nisu baš guštali, ni oduševljeni ovoga ljeta bili. Dakle da, ta konkretna meduza može izgledati strašno, jer meduze obično peku, neka naša iskustva iz djetinjstva su takva, međutim ne, ova meduza nije taj slučaj.
1: Tako je, ova meduza uopće ne peče i hrana je drugim ribicama, ali ribice su ispod njezinih lovki pronašla i sklonište. Meduza stvarno, akotiloriza, nije opasna.
0: Nju će se, pretpostavljam, moći dotaknuti tamo na toj
1: večeri. Tako je, ko bude hrabar dovoljno.
0: Ko bude dovoljno hrabar, ako ne bude, vi ćete im pokazati. Kako u ostalom izgledaju te radionice?
1: Obično te radionice mi profesori spremamo sa studentima, nekolicina studenata naših s Fakulteta prirodnih znanosti, odnosno sa sveučilišnog studijskog programa Znanost o moru. Oni nam se jave i onda svaki profesor sa svojim studentima priprema radionicu. Ove godine tako ćemo pripremiti radionicu o ježincima kao gastronomskoj ponudi, koji se ježinci ovdje kod nas u Jadranskom moru mogu pronaći na jelovniku, koji su još isto tako prisutni u Jadranu, koja je njihova uloga u ekosustavu kao takvom, to je glede ježinaca. Osim toga, kolegica Kovačić će ujedno pripremiti studente za radionicu o puževima, odnosno, pa htjeli smo naglasiti činjenicu da nije baš dobro s mora skupljati kućice puževa koji su prazni, jer se u njih u biti naseljavaju i puževi koji inače nemaju sami svoju kućicu, tako da ćemo i to naglasiti. Osim toga, meduze smo spomenuli, jesam nešto izostavila?
2: Da, imamo isto tako, nije samo more u Điru, evo da to isto napomenemo, mi jesmo morski i to nam je, ajmo reći, primarna djelatnost, ali znate, more nije izdvojeno, ono nije samo more odvojeno, ono je povezano i sa obalom. Čitav ekosustav koji se nalazi uz obalu ima nekakvu interakciju. Evo, baš prošle godine smo također htjeli istaknuti važnost očuvanja obalnog sustava i očuvanja prirodne obalne vegetacije, koja u ovo jesensko vrijeme služi kao postaje benzinske, znali smo se malo zafrkavati, benzinske postaje za migratorne kukce koje sa sjevera Europe idu južnije prema Africi i prolaze ovim našim krajevima. Tu ima zaista jako puno različitih vrsta kukaca i netaknuta obala i očuvana flora zapravo omogućava tim kukcima koji su na tom dugom proputovanju da se imaju gdje i odmoriti, najesti, napiti i ići dalje. A ove godine tu temu ćemo ponovno na neki način aktualizirati sa nekim posebnim skupinama kukaca, kao što su tvrdokrilci, kornjaši, i to će naš dragi kolega, docent Žunec, voditi zajedno sa studentima koji su se javili da pripomognu organizaciji ove radionice. Tako da zapravo, mislim, nećemo sad sve na kraju krajeva niti otkriti. Biće tu još što šta, jer to se pokazalo kao pun pogodak, s obzirom da je interes svake godine sve veći i veći. Mi smo se morali iz našeg područja, prostora gdje smo do sada to izvodili, a to je zgrada rektorata, morali jednostavno preseliti, naprosto ne zato što želimo to, nego više stotina ljudi dolazi. U prošle godine ujedno bila idealna prilika da otvorimo javnosti i novi studentski kampus u bivšoj Mornaričkoj bolnici. Pa je to isto bilo jedan dodatak ove godine, s obzirom na prostor je zaista fantastičan i prilagodljiv, ima krasno dvorište i veleban ulaz, tako da evo, petak zadnji u mjesecu.
0: S obzirom da ste tu, profesori, ne možete vi iz te vlastite kože nikako uteći, pa čujem da će biti nekakvog kviza. Ja se nadam da nećete postavljati strašna pitanja. Taj kviz za one koji budu došli, za sudionike, za one hrabrije, će vjerojatno uroditi nekom nagradom, a i usput još jedan način za učenje.
3: Tako je. U sklopu našeg kviza imat ćemo nagrade, a osim toga imamo i tombolu. Pa ajde prvo malo o kvizu, a onda malo o tombolama. Mm-hmm. Što se tiče kviza, ove godine, kako smo mi integrirano sveučilište, pripremamo dva fakulteta. To su Filozofski fakultet, kolege sa studijskog programa arheologija, i mi, kolege sa Fakulteta prirodnih znanosti, zajednički organiziramo i kviz znanja, odnosno popularni pub kviz, kako je to danas jako zanimljivo za naše mlade ljude. Tako da ovim putem ujedno i pozivamo da nam se svi prisutni priključe. U 19 sati ćemo organizirati pub kviz koji će trajati kroz sat vremena. Naravno, za one najvrijednije i s najviše znanja organizirat ćemo i dodjelu nagrada. A osim toga, spomenuli smo i male tombole, tako da kroz ovih godina evo imamo dobru praksu da se uvijek mogu priključiti nam i ljudi koji doniraju ulaznice za koje napravimo malo da je zanimljivo, ne samo na sami dolazak evo Noći istraživača, ali i poslije toga da im bude zanimljivo iskoristiti raznolike ulaznice, a i nekakve prigodne nagrade.
0: Profesorica Andreja Bulečić, čini mi se da imate nekako najdosadniju ulogu. Vi ste stalno u nekakvom uredu i ne izlazite van i sve nešto s tom Europom, s tim zarezima, točkama, pa to je strašno. Vas treba nekako u toj Noći istraživača isto izvući napolje. Koja će vaša uloga biti, da čujem?
4: Ma evo, da se pohvalim, ove smo godine u našem EU kutku organizirali ipak neke radionice za najmlađe u jednoj interaktivnoj igri znanja.
0: Mislim da su ovi kvizovi zaista dobra stvar, da mlade osvještavamo o važnosti znanja, i ova Noć istraživača jeste jedna takva prilika.
3: Pa je, evo, mislim da pogotovo mi u ovom području prirodnih znanosti imamo sve manje sljedbenika, da tako kažemo. Evo, vidite da smo i mi mala populacija, Fakultet prirodnih znanosti je jedna od najmanjih sastavnica na našem integriranom sveučilištu. Nismo jedini, imamo i druge takve manje sastavnice, ali opet smo jedni od manjih sastavnica. I ovim putem zapravo želimo motivirati što više ljudi, a ne samo mladih ljudi, nego i njihovih roditelja, da promišljaju o studijskim programima poput Znanosti o moru, i da budu svjesni da se i ti danas sutra budući studenti koji budu studirali, a naravno i kasnije, da imaju priliku se zaposliti. Evo, mi smo svi ovdje prisutni s Fakulteta prirodnih znanosti biolozi, koji smo ipak naše uspješne karijere i putove završili kao docenti ili kao izvanredni profesori, gdje smo svoje znanje u području prirodnih znanosti mogli itekako iskoristiti. Pa nadamo se evo da će onda i ova noć istraživača upravo uslijediti ka tome, ka motivaciji za prirodne znanosti. Osim toga nisu samo, evo kako smo malo prije spomenuli, prirodne znanosti, ovdje sudjeluje i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti koji će ponuditi raznolike radionice o matematici, informatici, o tome kako su nekad stari Rimljani učili o matematici i da upravo posjetiteljima na taj način približe kako naučiti matematiku, kako su naši prethodnici davno to činili. Osim toga, imamo i Filozofski fakultet koji će u radionicama arheologije o različitim iskapanjima, organizama, o tome da će ove godine prikazati jedan viridari, nešto novo što će biti oformljeno u našem kampusu i na taj način opet nekako spojiti ove društvene znanosti, a i prirodne znanosti, jer će biti različite biljke.
2: Studenti koji su uključeni u provedbu svih ovih aktivnosti radionica stiču jedno neprocjenjivo iskustvo pri radu s djecom i ostalim dobnim skupinama i nekako jačaju svoje samopoznanje kada budu kasnije došli na tržište rada. A ja bih ovim putem također htio spomenuti neke naše suradničke organizacije, to su osnovne škole i srednje škole s područja Istarske županije i u sklopu ove noći istraživača imenovali smo, odnosno dali smo značaj predstavnicima tih škola. Evo ja ću odmah napomenuti, to je Osnovna škola Centar u Puli s pedagoginjom Dragicom Pršo, kod koje već treću godinu odlazimo i obavljamo takozvane predaktivnosti gdje istraživači dolaze u nastavu, u nastavni proces i prenose znanja i iskustva učenicima. Ove godine smo uključili i Osnovnu školu Medulin i to ne samo Glavnu školu Medulin, nego i Područnu školu Šišan, gdje smo kroz imenovanje ambasadora, to su profesori i učitelji tim školama, postaju naši ambasadori u sklopu noći istraživača, odnosno u sklopu cijelog projekta, koji cijelu godinu potiču učenike na sudjelovanje van nastavnim aktivnostima, povezati ih sa znanstvenom zajednicom i mi istraživači odlazimo u njihove škole u dogovoru sa njihovim učenicima i pokazujemo im neke zanimljivosti iz našeg djelokruga rada. Noć istraživača nije samo ta noć istraživača tu večer, tog zadnjeg petka u mjesecu rujnu ove godine, nego to je cijeli jedan paket razno raznih aktivnosti kojima je potrebno posvetiti do duše jako puno energije, jako puno ljudi je potrebno to uključiti, ali mi to evo radimo zaista sa zadovoljstvom.
0: Jedino ne znam zbog čega se izvanredna profesorica zacrvenila kad ste krenuli hvaliti oko projekta za meduze, što je
2: ona,
0: to bilo?
2: Ona vam ne može podnijeti zašto.
0: Ne može podnijeti pohvalu, jel? A suradnica za međunarodnu suradnju, isto tako, a što je ovo? Idemo iz vas izvući nešto totalno neformalno. Dakle, Andreja, molim vas, što je onda vaša strast u životu kad govorimo o prirodi i društvenim znanostima?
4: Ma evo, možda ovoga je to ovoga strast prema putovanjima i međunarodnoj suradnji. Naravno i sudjelovanje u projektima omogućuje putovanja i
0: upoznavanje
4: kolega, razmjenjivanje dobrih praksi, iskustava, upoznavanje novih kultura.
2: Kako je upoznala kolegu?
0: A je li, to je to, više manje, ne? Saznat ćemo mi kroz vrijeme o vašim strastima, ali osim noći istraživača, još jedan projekt je preko kojega vi pokušavate sa znanošću ući u javnost, a to je festival
1: znanosti
0: koji se odvija negdje početkom, u proljeće, početkom godine. Idejni tvorac bila je vaša dekanica, gospođa Kovačić, je li tako?
2: Tako. Zajedno sa kolegicom Pustijanac.
1: Tako je. Dakle, za festival znanosti mi pozivamo učenike osnovnih i srednjih škola, pa i vrtićke dobi kod nas na fakultet, gdje otvorimo učionice i praktikume i laboratorije dolaznicima. Isto tako pripremamo radionice sa studentima, za vrtićke skupine, za osnovne škole, za srednje škole. Uvijek radimo na način da studenti pripreme jednaku tematiku na različite pristupe, pa da i oni manji razumiju, a i oni malo stariji da imaju se malo nešto za zapitati, pa uvijek o znanosti. Te se radionice uvijek iznova drugačije pripremaju. Baš sam jutros razmišljala kad sam je pripremala neke natuknice, da gotovo nikad, ja mislim, nismo ponovili radionicu, tako da kod nas stvarno možete vidjeti svake godine i na Noći istraživača i na Festivalu znanosti uvijek i drugačiju temu, ne ponavljamo se, stvarno se nastojimo ne ponavljati.
0: Iako je ponavljanje majka znanja, pa što, nemamo ni protiv toga ništa. Pa ćemo mi onda za kraj ovog našeg druženja ponoviti 25. rujna, dakle zadnji petak u rujnu. Nemojte zaboraviti na Noć istraživača. Evo, svakome od vas po rečenica zaključna.
3: Evo, projekt ima slogan Ja istražujem, tako da što se tiče ovog slogana, dođite istraživati kod nas na Noć istraživača.
0: Andreja?
4: Ne propustite i ove godine Noć istraživača u Puli, bezbroj radionica i novosti u našem EU kutku.
0: Petra?
1: Evo, ako i jednoj osobi, a kamoli malo više pobudimo zanimanje za znanost i možda danas sutra upišu znanost o moru, napravili smo puno.
0: Neven, će se složiti?
5: Ma, evo, ja vjerujem da će i ova svake godine dolazi nam u posjetu sve više i više ljudi, što zapravo pokazuje da na neki način radimo dobar posao i da smo nekako svi povezani i zekipirani. Početak je u 17 sati, da napomenemo, i traje sve do 22 sata. Tako da posjetitelji ne moraju biti opterećeni kada dođu. Mi ćemo biti cijelo vrijeme u tom periodu tamo i biti ćemo svima na raspolaganju.
0: Eto, hvala vam najljepše. Još jednom za naše slušatelje da ponovimo da su nam gosti bili Ines Kovačić, dekanica Fakulteta prirodnih znanosti Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, Andreja Bulešić, suradnica za međunarodnu suradnju, izvanredna profesorica Petra Burić i docent Neven Iveša. Hvala vam još jednom i do slušanja.
2: Hvala lijepo.
3: Hvala, do slušanja.

Poštovani slušatelji, naša plovidba ovdje završava. Želimo vam laku noć iz Pule, vama pomorcima dobro i mirno more. A sljedeće na redu već za 7 dana, polazak iz Dubrovnika. Laka noć.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno i životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Vatra je planula malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade i proširila se na dvije prostorije. Dijete je primljeno na intenzivnu skrb zadarske bolnice, intubirano je i ima opekline prvog i drugog stupnja na između 40 i 60% tijela. Ima i inhalacijske opekline od udisanja vrućeg zraka, rekao je pomoćnik ravnatelja bolnice dr. Nedjeljko Jović. Liječenje će nastaviti u klinici za dječje bolesti Zagreb. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Uzrok požara za sad nije poznat. Vatrogasci i petu noć ostaju na bračkom požarištu. Brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragar.
1: Situacija je dobra, saniraju se ti rubovi kojih ima stvarno, ono ima 50 km ruba, tako da to je podosta težak zadatak jer velika većina toga u teškom pristupačnom terenu. Danas nismo imali nekih većih problema, imali smo u kasnim popodnevnim satima jedan proboj na sjeveroistoku, ništa neočekivano, stvari koje će se događati. Problem je jedino bio što je bio u nepristupačnom terenu pa smo koristili zračne snage. Nadamo se da će noć biti mirna, pratimo prognozu i ako tako prođe, na dobrom smo putu da u stvar vodimo lagano kraju.
0: Ministar turizma Tonči Glavina najavio je pomoć svima kojima je nastala šteta u požaru. U dnevniku HTV-a je poručio.
2: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Vijesti. Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vlada je osnovala znanstveni savjet koji bi trebao pomoći u rješavanju nezakonitog otpada u Gospiću, ali i u tumačenju rezultata stručnih analiza javnosti. Jedan od 7 članova i zamjenik predsjednika je Krunoslav Capak, što je kritizirala inicijativa Gospiće naš dom. Kažu da je Capak u upravnom vijeću nastavnog zavoda dr. Andrija Štampar, koji je izradio analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih 2 godine nije imao pravo vidjeti. Ističu i da je on ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ustanove koja je trebala upozoriti ljude i alarmirati institucije, ali nije to učinila. Podsjećaju da je njihov zahtjev bio angažiranje neovisnih stručnjaka. Odgovorio im je premijer Plenković.
3: Gospodin Capak je na čelu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. To je potpuno druga institucija od zavoda Andrija Štampar. To što je on upravnom vijeću Andrije Štampara ne znači da ima veze sa analizama i izvješćima koje radi Andrija Štampar. Drugo, ne znam na koje izvješće se to odnosi. Koju analizu? Ako ne znamo za čije potrebe, onda ne znamo ni njen sadržaj. Ako je slučajno rađena za potrebe kaznenog postupka pa je naručio USKOK, o tome odlučuje DORH, da li će objavljivati ili ne. Meni ta analiza nije poznata, ja ne znam o čemu se tu točno radi i to je potpuno nebitno.
0: Inicijativa Gospić je naš dom na to je odgovorila da je nalaze izradio nastavni zavod u travnju 2024. godine na zahtjev Državnog inspektorata, a da je kazneni postupak počeo tek u veljači 2025. Iste nalaze Ministarstvo zaštite okoliša imalo je više od godinu i pol i nije ih objavilo građanima, iako nisu bili dio kaznenog postupka, ističe inicijativa. Na izjavu premijera da institucije u Hrvatskoj imaju svoj kredibilitet i uloge, Gospićani pitaju gdje je taj kredibilitet bio kada je trebalo zaštititi građane i okoliš i kada je netko odlučio zakopati informacije od iznimnoga javnog interesa. Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
4: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
0: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema saborskog zasjedanja. Zastupnici se u klupe vraćaju nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednica traje do 30. sljedećeg mjeseca. Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika upozorio je na manjak zaposlenika i prenapučenost zatvora u Hrvatskoj. Oglasio se nakon što se u zatvoru u Zagrebu ubio muškarac osumnjičen za femicid u Slatini. Sindikat poručuje da zaposlenici nisu uzrok problema, nego razlog zbog kojeg sustav unatoč svemu funkcionira, te kako se od zaposlenika ne može očekivati da trajno nadoknađuju strukturni manjak ljudi. Kažu i da ne prejudiciraju okolnosti događaja u Zagrebu, no žele istaknuti potrebu da se ozbiljno razmotri ima li sustav dovoljno ljudi i uvjeta za sigurno i kvalitetno obavljanje svih poslova.
5: Vijesti.
0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
6: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
0: Tisuće ljudi prošle su središtem Beograda do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva gdje je studentski pokret predao listu za izvanredne parlamentarne izbore 25. idućeg mjeseca. Na njoj su mnogi profesori, liječnici, umjetnici, glumci, sportaši, aktivisti i poduzetnici. Srbijanski predsjednik Vučić kaže da je studentska lista bez imena, bez programa i da je se svi srame. On sam također se kandidirao i želi postati premijer. Najavio je da će 27. ovog mjeseca dati ostavku na dužnost predsjednika i zatim kao običan građanin sa svojom Srpskom naprednom strankom početi kampanju za izbore.
5: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
7: U posljednjoj utakmici 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Pogotke za Goricu postigli su Bogojević u 53. te Ivan Cvijanović za bod u 95. minuti, dok su za Varaždin strijelci bili Mamić u 57. i Akrap u 83. minuti. Nakon utakmice treneri, najprije Mario Carević.
8: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin stvarno pripremi vrhunska momča, znate da igraju već drugu godinu zaredom u Europu, da su dugo zajedno, da imaju gore ta četiri stvarno koja rade razliku, koje su jako opasni, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
7: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
9: Šteta nakon ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, bolja momčad od prve minute do zadnje i da te ne nagradi na kraju. Zabili su gol i sudio se kraj. Jednostavno smo bili puno bolja ekipa, ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
7: Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja. Aktualni pobjednik US Opena Aleksandar Zverev još nije potvrdio nastup za reprezentaciju u Davis Cup susretu u kojem će Njemačka sljedećeg vikenda ugostiti Hrvatsku u Haleu. Odlučit ću sutra, poručuje Zverev.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura je između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
1: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
0: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema saborskog zasjedanja. Zastupnici se u klupe vraćaju nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednica traje do 30. sljedećeg mjeseca.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.